Tower. Mă rog, sigur, și s-au căsătorit cu băștinașe și în felul ăsta s-a născut poporul român. Numai că eu vreau să atrag atenția că romanii veniți aici nu erau romani, erau din Siria. Am primit un distins cercetător sirian care și-a dat doctoratul cu, nu știu, era legiune, nu știu care, siriană. Nu erau romani. Deci noi suntem ca în sirieni. Nu ne-am născut din daci romani, ci din daci sirieni, dar nu contează. Bun. După asta a venit cel mai mare partener strategic din toate timpurile al țărilor române, Imperiul Otoman. Apoi a venit, cum să zic, partener strategic între cele două războaie, parcă Franța era partener strategic. În timpul celui de-al război mondial, partener strategic a fost Germania. Și după asta a venit Uniunea Sovietică și mai nou este America. N-am făcut nicio aluzie. Adică o țară mică care este protejată de una mare. Hai să fim serios. Deci, relația noastră cu Imperiul Otoman era de vasalitate, o chestie clasică. Adică, noi plăteam un tribut Americii de la vremea respectivă. Imperiul Otoman avea cea mai puternică armată din lume, era o superputere militară și ne-a apărat de alte superputeri. Noi avem acum o relație cu Statele Unite ale Americii, suntem, mă rog, ce suntem și ea ne apără să ne vină rușii, să ne cucerească. Bun. Problema este că la această relație cu partenerul strategic, o problemă era mituirea, bacșișul. Eu să vă spun, deci asta domină în relațiile dintre România, dintre țările române, dintre conducătorii țărilor române și otomani. Iată, am găsit aici, într-o carte de-a mea, una de numeroasele cărți care nu știu dacă se mai găsesc, dar oricum, Biblioteca Adevărului. Și aici am avut un eseu, cadouri pentru măscăriciul sultanului. Și spune că am găsit în istoria lui Adexenopol, așa, o chestie că din condica vistieriei Moldovei pe 1786, istoricul transcrie capitolul rezervat darurilor și chetărilor cu turcii. Printre altele zice, cei care călătoreau în Moldova în calitate de ținători de dârlogi, la caii demnitarilor turci, păi deci veneau demnitarii turci. Păi trebuia să-i mituim și pe aia care țineau dârlogi, pe aia demnitari. Ia să vedem ce spune aici. 120 de lei lui Hagi Mehmet Aga, venind cu un armăsar. 150 lei omului slăvitului Selim Aga, venind cu un armăsar și doi cai, da? Așa. Iasă însă 660 de lei se dau unui personaj de o însemnătate capitală pentru viața domnilor fanarioți. Măscăriciu vizirului. Deci cum ar veni premierului de la vremea respectivă. 660 de lei cele ce s-au dat mutului preanălțatului vizir. Mutul trebuia să fie o mită mare, da? Apoi, însă, zice, 468 de lei un contăș de samur, 120 de lei un ceastorni de aur, 78 de lei trei postaje la trei oameni ai lui. Bun. A trecut vremea și a venit momentul punirii. Și iar s-a pus, deci, și domnitorul, am aici un eseu, să că am vrut să scriu o carte, mi-am dat în căutarea casei Lucuz, dar n-am zis să-mi povestesc, că Istanbul este vila unde a stat în premieră pentru un domnitor la României, Cuza, când s-a dus după investire. Deci, ca urmare a hotărârilor conferinței de la Paris a puterilor garante din 4 septembrie 1989, domnitorul trebuia să facă o vizită Cuza la Constantinopol după primirea investirii, da? Și a parteneriat, deci înainte de a se duce, domnitorul a zis, bă, bacșiș.

0: atent aici. Ăsta acuză, a cerut un credit de la Parlament, de la Camere, da? Pentru cheltuielile cerute de călătorie, da? Drept urmare, după o vizită la Fuad Pașa, ministrul de externe al Sublimei Porți, așa, făcută pe 28 iunie 60, Costache Negri, care era ambasadorul nostru la Istanbul, îi scrie lui Cuza: Excelența sa, Fuad Pașa, mi-a spus că aflând că alteța voastră ar fi cerut camerelor un credit pentru călătoria sa la Constantinopol, a fost adânc mâhnit, deoarece aceasta putea să dea din nou ocazia să se creadă că sumele cerute erau destinate pentru cadouri de oferit în Turcia. Aoleu, aoleu, a văzut așa. Dar asta a fost protestul oficial, da? Da, Costache Negri, zice Locuza, face acolo. Am luat informația la ambasada Franței de la primul Idragoman în legătură cu ceea ce urmează să dea alteața voastră și am făcut pentru asta un mic memor. Toate bacșișurile aici nu se urcă la o sumă prea mare și vom aranja lucrurile așa de până la urmă. Fuad Pașa a zis, da. Băi, zice, băi, noi nu mai primim. Nu, nici vorbă. Deci, ca să... Așa, bun. Deci, bun, frumos, da. Noi, România la ora actuală are parteneriat strategic cu noul Imperiu Otoman și anume cu Statele Unite ale Americii, da. Bun. Parte. E o țară membră NATO, membră Uniunii Europene, de prestigiu și care, potrivit narativelor tefeliste și cum vreți și de parte și ăsta occidentale, da? Potrivit acestor narrative, noi românii suntem cei mai buni prieteni ai Americii. Și în aceste condiții am primit următorul comunicat, da? Administrația prezidențială. Și potrivit acestui comunicat, se spune că administrația prezidențială a încheiat un contract de consultanță strategică și asistență în relațiile cu Guvernul și Congresul SUA. Contractul vizează atingerea unor obiective importanță strategică pentru România. Deci s-a făcut un contract cu o firmă, da? Cu firma Eversen, nu știu, și o societate globală cu experiență în domeniul relațiilor guvernamentale, da? Această firmă are acces direct la mediile politice și administrative relevante la Washington, da? Contractarea acestui tip de servicii reprezintă o practică uzuală în relație cu administrația americană, utilizată și de alte state aliate pentru facilitarea dialogului instituțional și pentru susținerea unor obiective de interes național în raport cu administrația și Congresul SUA și ni se mai spune că se plătește cât 565.000 de dolari pe lună, timp de 6 luni, vreo 3 milioane, statul român. Și atenție, contractarea acestor servicii s-a făcut pe temei unui acord politic asumat explicit de către liderii partidelor și formațiunilor parlamentare pro-occidentale. Stați calm. Să trecem la partea cea mai importantă. Da, no, aici, acest comunicat, din acest comunicat, nimeni de presă n-a sesizat un lucru, că contractarea acestei, cum să zic, acestui bacșiș, că-i bacșișul așa, s-a făcut pe temeiul unui acord politic asumat explicit de liderii partidelor formațiunilor parlamentare pro-occidentale, adică Sorin Grindeanu, PSD, Ilie Bolojan, PNL, Dominic Fritz, USR și Calamon Honor, UDMR. Explicit. Deci și-au dat a fost un acord politic. Unde, când, cum? E prima dată aflăm, deci a doua oară când aflăm de la președinție, că partidele pro-occidentale și-au dat una, au făcut, au semnat un document, și-au dat un acord, fără ca noi să știm. Deci, partidele, Sorin, ăștia care apar la televizor, în frunte cu Sorin Grindeanu, da? Aflăm acum că și-au dat acordul pentru una dintre cele mai mari aberații din istoria României. Ca statul român, nu, președinția bănuiesc să primească bani în plus ca să plătească 3 milioane unei firme de lobby. Și mă, telespectatori, poate eu sunt învechit, dar care e diferența dintre bacșișul plătit măscăriciului sau ăla de care vorbea Negri și asta? Adică nu înțeleg. Încă o dată, vorbesc serios. În toate cărțile, manualele, se spune așa, politica externă a României în perioada interbelică. Ea a cunoscut un moment de glorie pe vremea lui Titulescu. Politica externă a României pe vremea lui Ceaușescu. A cunoscut un moment de glorie pe vremea lui Ceaușescu. Pe perioada, deci, după 60 a cunoscut. Că până atunci nu aveam politică externă. Deci, politica externă a unui stat, a administrației prezidenței, este dată de președinte, de ministru de externe și de guvern. Acest stat, care nu e Guatemala, nu e o insulă pierdută, nu este un partid politic, cum a fost AUR. Da, AUR au făcut un contract de lobby, că ei ca partid voiau acolo să se afle, dar noi să plătim 500 de mii de dolari pe lună pentru ca niște tipi să se ducă să pună pile la cinema. Nu înțeleg, domnule, e o nebunie. Încă o dată, la cine? La Rubio? Păi, secretarul de stat, bănesc că știe că e o țară România, că are un minister de externe. Adică trebuie să vină cineva plătit de noi să spună, domnul Rubio, da? Da? Bun. Ce ne știm de acum? Vedeți că este o ministră de externe, Țoiu, care vă sună. Păi, ce relație? Nu mai spun de Trump. Deci Trump e președintele Americii, da? America are politică externă, interese geopolitice, militare. În cadrul acestor interese și viziuni există și o țară numită România, care, potrivit narațiunii oficiale, este cea mai bună prietenă a Americii. America contează pe ea. Aici, în zona asta, când aude Trump de România, zice, oh, România, ok, ba, ba. Păi și atunci, de ce poate să facă o firmă de lobby pe lângă Trump? Adică se spune, domnul președinte, plătită. Știi ce există acolo, un președinte? Care, mă? Unul Nicușor Dan. A, Nicușor Dan ăla care a întins mâna. Știi, s-a supărat atunci asta. Știi, dacă a putea, invitație. Bă, stai, domnul, încă o dată, invitarea președintelui, scrisorile trimise președintelui, atitudinea administrației americane față de noi, a CIA, a Pentagonului, ăla este, depinde de bacșișul plătit, depinde de politica noastră externă, da? Și eu n-am pomenit. Imaginați-vă că Ceaușescu făcea o firmă de lobby. Plătim așa și de ce o firmă de lobby ca să poată să intre în grațiile americane. Nu, a intrat în grație în urma unei politici externe. Nu vine să câte încoate, tot nu am înțeles. Bun, la Turcia am înțeles, trebuia să dai un bacșiș și... Da, și că ia stați încă o dată. Și e vorba așa, deci, în această firmă trebuie să facă pentru România creșterea capacității de apărare. Adică noi plătim o firmă ca să putem achiziționa de la americani armament? Păi oricum îl dau ăia, da? Atragerea de investiții cu impact semnificativ. Păi atragerea de investiții nu se face în urma unei lobby. Nu știu. Află ăla că în România sunt, nu știu, fete frumoase și face un imperiu de burdeluri. Nu știu, știu eu ce. Așa. Doamne, maică. Deci, stai să vedem ce constă lor. Eu poate nu mă pricep așa, da? Zice așa. Are acces direct la mediile politice și administrative firma asta, relevantă la Washington. Deci firma cunoaște și are acces la cine? La Rubio, Da, Rubio ne știu, pe cel puțin pe Țoi o știe. La, cum să zic, la Vens, ne știe. Cu toate relații. Bun. Are pile la ce? La secretara lui Rubio. Deci, încă o dată, România este o țară, membră NATO, parteneriat strategic, importantă în România, este aici. Și trebuie să plătesc o firmă ca America să mă ia în considerare. Chiar dacă președintele vrea să-l invite pe Nicușor, dar nu-l invită că, dacă cum are nevoie, că nu cred că Bibi Netanyahu plătește firmă de lobby lui Trump. Că nu e, hai să zicem că plătești pentru imaginea în presă. Hai să facem publicitate. Sau la televizor, sau cum se dă el, la CNN. Mergeți în, nu știu, am văzut, era în Mongolia. Gata, gata, să mă duc în Mongolia, pe reclamă. Dar din coace. Asta este un... Dar toată această nebunie, care te costă 3 milioane de dolari, care este produs exclusiv al minții Olimpicului, a fost urmarea unui acord politic asumat explicit. Adică de banii ăștia dați de acest contract știa Grindeanu, a fost de acord, Ilie Bolojan, Kelemen Hunor, cu Dominic Fris. Dom'le, unul Sorin Grindeanu, că la el am boală, cred că a fost seară de seară la televizor. Eu nu l-am auzit zicând, bă, și printre altele, noi ne-am dat acordul ca România, ca președintele să achiziționeze. Mai pomeni, cum era la, cu Bacșiș. Nu, no, nu, no, nu, no, nu, no. Eu așa ceva n-am mai pomenit. Până politica externă a unei țări depinde de Ministerul de Externe, de diplomație, dar nu atât depinde. Depinde de relevanța ei pe plan mondial. Și nu e nevoie nici măcar la Moscova să pun, să plătesc pe ceva, că Putin știe cine e România, încă o dată. Relațiile astea internaționale. Da, dacă când ai 90, bă, să zicem, dar acum România e știută, sunt dosare, te pot duce, încă o dată nu-mi vine să cred. Este vorba de președinția României plătește bacșiș ca să fie luată în seamă România de partenerul strategic. Păi atunci, de ce dracu mai avem parteneria strategic? Nu știu, dacă e o țară undeva nenorocit, s-a câștigat independența acum, n-a auzit nimeni de ea și... Dar și atunci, politica, relația, atitudinea unei țări, alte puteri față de țară, respectiv, e dată de politica externă, că nu cred că m-am zis, vine unul la Trump, bă, fiți de treabă cu România. E în măsură în care sunt niște interese. Da. Bun. Despre asta și despre, cum să zic, o să mai și alte lucruri, am rugat-o pe, cum să zic, o să dau în finalul acestei tablete o intervenție a Danei Budeanu, pentru că mie îmi place, cum să zic, sunt comentariile ei care sunt mai pitorești decât ale mele, să nu uit să dau. Da, bun. Așa. Deci, stimați telespectatori, avem această... Așa. La ora actuală, România trăiește un moment care se numește pleacă trenul. Era undeva o chestie, o glumă, că pleacă trenul. De ce înseamnă că pleacă trenul? Înseamnă că vrei să-i luat bilete la un tren. Și ești acasă și, nu știu, și te grăbești să ajungi la... Ai întârziat, te-ai trezit târziu, ai întârziat și faci orice, iei Uber-ul, alergi, că pierzi trenul. Trenul, în cazul ăsta, este numite jaloanele PNRR. Deci, în 2021, deci, din 2021, această istorică, așa, România a achiziționat sau s-a împrumutat, s-a intrat într-un program care și de împrumut numit PNRR. În schimbul împrumutului, pe diferite jaloane, pentru îndeplinire. Noi trebuie să îndeplinim niște jaloane și ele, în momentul dacă le îndeplinim, luăm bani. Programul acesta PNRR a fost făcut de USR pe vremuri, când era USR cu PNL. Au făcut un program bun. Și noi trebuia, după asta a venit puterea PSD, PNL, coaliția monstruoasă, nimeni până acum nu a zis, deci hai să ne lămurim. Pentru ca să iei banii pentru un jalon, trebuie să îndeplinești, să ai niște legi. Există posibilitatea ca ceea ce își cere în schimbul împrumutului banilor Uniunea Europeană să corespundă realității noastre. Nu știu. Deci imaginați-vă că eu vreau să mă împrumut noastră la o bancă, la cineva, la un cămătar, da? Și spune, bă, da, mă, eu sunt de acord, dar trebuie să-mi dai nevasta. Și cât? Păi pentru asta iei, nu știu, 100.000 de euro. Băi, nu iau, mă, du-te, dracule, cu banii tăi. Deci Uniunea Europeană, pe drept cuvânt, zice, bă, vreți banii? Faceți legea, îndepliniște zonele, faceți lege. Dar legile așa cum le vrea ea, e treaba ei, da? Noi putem să nu luăm. Numai că normal era, după ce a făcut, normal era că atunci când am făcut PNRR-ul, sau înainte de asta, ăla de la Cotroceni, sau cine era atunci, mi-a spus, păi stai puțin. Anumite jaloane pentru anumiți bani nu iau. Nu iau că nu. Bun. Nu s-a făcut asta. Deci niciun moment până acum nu s-a îndeplinirea acestor jaloane trebuie făcută până la 31 august. Acum, da? Bun. Ea constă în niște legi, printre care și legea aceasta a salarizării unitare. Aceste legi în ansamblu, care vor mai fi încă vreo 7, sunt impuse de Uniunea Europeană, nu știu, să mângâiem albinele, să împreunăm țapii cu vulpile, nu știu. Sunt prevederile Uniunii Europene. Uniunea Europeană nu te obligă, ce vrei să iei împrumut, faci așa. Nu vrei să iei împrumut, nu e nicio problemă. Nimeni n-a făcut până acum o analiză, bă, lucidă, uite, chiar când a ajuns ăsta nevolnicul președinte, zic că, bă, chemă partidele astea pro-occidentale, păi spune, hai mă să vedem ce putem face noi din ăsta, unele nu le putem face, decarbonificarea. Și am multe, că o întreagă din ăla, trebuie să îndeplinim niște din ăsta, sau, bă, ni se cere să facem până pe 31 august, nu știu, ăla, digitalizarea, nu putem, nu-i mai luăm. Nu numai că nu s-a făcut asta, noi n-am făcut nimic și din același timp, nici n-am zis iunie, iulie, august, septembrie, anul trecut, bă, fii atent aici că pe 31 august pleacă trenul, hai să le facem. Când știi că ai tren la 5, vrei și ești în drumul tabelii, prinzi dracului pe la, nu știu, 4 sau la 3. Dacă ești la Găgară de Nord, pleci la 5 fără ceva. E o chestie logică. Bun. Și deodată a venit a căzut guvernul, da? În urma moțiunii de cenzură, a rămas USR, PNL și UDMR și deodată a venit acest guvern și a zis pleacă trenul. Până la sfârșitul lui iunie noi trebuie să facem o lege, legea salarizării unitare. Trebuie neapărat un acord repede politic între toate astea. Facem legea? Păi mă, e bună, nu e bună, e o lege, lege care modifică fundamental viața unor. Nu contează, pleacă trenul. Bă, stai mă puțin. Dar de ce n-ai făcut până acum? De ce acum? De ce n-a... Și mai sunt încă 8 așa. De ce este mai tare pentru? Pentru că au așteptat ultima sută de metri, nu că sunt români, nu, ci că sunt bandiți. Și a zis, bă, dacă începeam legea asta sau dacă alte lege începeam anul trecut, noi ne prindeam, începea o dezbatere, bă, dar nu-i bine. Una acum, ce pa, capa, capa, că repede, repede, repede, da? Semnează și PSD-ul. S-a semnat un acord politic, astăzi a venit această lege prezentată de, nu de PSD, de domnul acesta Pâslaru, Și că am văzut domnul fost prim-ministru Florin Manole la muncă, a zis că ea se pune în dezbatere. Ea se pune în dezbatere în sensul cu... Adică în dezbatere, dar zice, bă, dezbateți cât mai repede, că pleacă trenul. Domnul, bune, sunt nebuni. Nu era mai bine, spune, bă, dai dracule de 7. Domnul, așa. Și atunci ajungem la marea șmecherie. Ați înțeles ce șmecherie a făcut unul de la Cotroceni? Ei aveau Cotroceniu în înțelegere cu Ilie Bolojan și cu USR-ul aveau nevoie ca în această perioadă, pe ultima sută de metri, aceste lege să fie făcute de USR, care a făcut și ăla, da? Problema este că era greu câtă vreme era PSD-ul și el în coaliție. Și atunci a venit Nicușor și a zis lui amărâtul ăsta de Grindeanu, ce-o fi el, fii atent aici, depui moțiune de cenzură, retras sprijinul și pleacă și vii tu. Au trecut aproape o lună. Nu se întâmplă nimic. De ce? Pentru că Nicușor Dan din adins trăgânează formarea unui guvern pentru ca guvernul acesta, care e aproape plin, să facă până la 31 August, toate aceste legi criminale, criminale pentru România, și apoi cred că prin septembrie, octombrie se gândește ce să pune. Cine este vinovat aici? Pe cum? PSD-ul. Nu e adevărat că PSD-ul fost tras pe sfoară. Este complicitatea lui cu să se reîngrădea. Oamenii s-au plecat de la putere. Băi, nu există în istoria țărilor democratice un partid care are majoritatea în Parlament să plece de bunăvoie de la putere cu tot, cu tot, cu tot, cu prefectul ăla și să lase pe ăștia. Există așa ceva. Domnule Grindeanu, trebuie să se ducă mase de PSD să le ia să dea afară din sediul ăla. Cum adică? Sunt 60 de secretari de stat care au plecat. Și nu vine niciunul zbor pe Grindeanu, a trecut o lună. Ce facem? Suntem în opoziție, suntem la putere. Am vorbit eu de la Cotroceni, știți că el nu poate, că e certat cu Bolojan, gata, în curând. Oameni buni, este ceva inimaginabil, suntem luni, a anunțat, poate că a anunțat între timp, ia să vă mă anunță cumva, a anunțat ăsta, unde-i mă? A anunțat acolo telefon. O fi anunțat ăsta, cum îi zice, nevolnicul că are consultări, nu mai ce să mai consultă. Și el la mână, în întâmplător, a pus toată nebunia aia cu criterii, cu tare, cu tare, pentru că el trebuia, când a avut moțiunea de cenzură, a doua zi, erau consultări, dădea unuia primului, PSD-ul, care era cele mai multe deputat, și nu știu, vedeam ce este. Nu, le lungește, de ce? Pentru că aplicarea prin legi a acestor, cum să zic, a jaloanelor la PNL să fie făcute de USR PNL și ăsta în favoarea camarilei lor și PSD-ul zice, trăiți, nu se poate, noi e PNRR, l-am auzit pe Florin Manole, la Cristache, domnule, nu, e vorba de cerut de Comisie Europeană, stimatele spectatori. La Cristache am spus chestie fundamentală. Eu nu înțeleg. Eu n-am auzit în Franța, în Italia, ideea de dezbatere privind PNRR. Deci, dacă vă uitați, am spus la Cristache, noi suntem un popor de asistat social. Ia să vedem ce am zis. Adică, de ce trebuie să avem noi imaginea unei țări asistată tot timpul? Noi, auleu, nu ne dau bani de la PNRR. Dacă nu ne dau ce?
1: Și nimeni nu pune problema în termenii, băi, e o lege bună sau rea, sau e o lege ca pe care ne-o ceră ea? Că poate e o lege
0: Ca să
1: prostă
0: ne dea
1: făcută.
0: niște bani, ca
1: Da?
0: să ne dea, nu
1: Da?
0: înțelegeți, suntem asistați sociali.
1: Dar, domnule, noi suntem ca copiii ăia problematici din familie, îți dau niște bani să nu mai ieși din casă,
0: Nu
1: să nu te
0: suntem
1: mai duci să-i dai
0: asistați
1: pe alcool,
0: sociali
1: pe
0: de la o
1: țigări.
0: primărie.
1: Da?
0: Trebuie să facem frumos.
1: Trebuie să mături frunzele.
0: Dar eu nu pot să produc eu singur.
1: Da, nu.
0: Păi de ce vine?
1: Legi ale justițiilor nu suntem în stare să ne facem singuri.
0: Da, așa e.
1: Proiecte pe
0: investiții nu suntem în stare.
1: Nu suntem în stare să ne facem autostrăzi, că nu suntem în stare să respectăm politicile de mediu. Nu suntem în stare să facem politici energetice, că noi vrem cu cărbun și unii vor fără cărbune. După aia le deschid ei pe cărbune și noi nu mai putem că suntem...
0: Pun o singură întrebare, domnilor.
1: Și noi suntem putiniști,
0: domnul Cristache, lăsați-mă cu putiniști. Legea aceasta e cerută de realitățile noastre sau trebuie să o facem ca să ne dea banii?
1: Corect.
0: Păi dar nu ne s-a explicat.
1: Corect.
0: Până acum, poporul român e convins că trebuie să o facem, chiar dacă este idioată, să ne dea banii.
1: Da.
0: Nu! Normal era să fac reforma administrativă fără să-mi o ceară pe schimbul. Asta este nebunie.
1: Exact.
0: Că bă, trebuie să facem, dumneavoastră, într-o familie, nevasta, cum să spun, nu, se întreține casa pentru că...
1: Că e gospodină sau că îi dă cineva bani? Corect.
0: Nu, da. Așa și la noi. Noi nu vedeți că noi tot...
1: Dar e bună teza asta. Avem aparența unei țări asistată social. Așa e.
0: Adică foarte multe aceste reforme nu le facem ca să ne dea bani, le facem că e nevoie.
1: Că trebuie sau că sunt sănătoase.
0: Da, și cerute de realitățile românești în punctul acesta. Și că trebuie să facem digitalizarea păstura, fiscalității, fiscului, pentru că ne cerem unele. De-aia trebuie să o facem.
1: Da.
0: Și că trebuie să facem autostrăzi când ne dau aia bani. Nu, domnul Cristache, trebuie să facem că la noi e nevoie.
1: Da. Bun. Bine. Hai că vedem ce este. Chiar o să ne distrăm cu băieții ăștia de cu acordul.
0: Diseară vedem.
1: La 5. Într-o oră o să-l vedem pe Băslaru.
0: Te mă trebuie, de 10 ani, eu ascult, sau de 20 de ani, decât nu am auzit niciodată. Vrem să facem o lege care este o lege bună pentru România, da? Așa. O lege bună pentru România. Legea, păi nu zice, trebuie să facem legea aia când ne cere Uniunea Europeană. Și dacă nu îndeplinim, nu ne dă bani. Legea salarizării unitare necesară pentru România, dar păi de ce trebuie să spune că noi trebuie să o facem repede când ne cere, când nu primim bani? Adică, cum să zic, vine de noi nu facem ceva, România nu produce nimic decât stăm cu mâna întinsă și spunem, bă, dă-ne bani. Da, mă, vă dau dacă vă faceți. De ce trebuie să facem noi modernizarea României, reforma asta, pentru ca să accesăm niște bani de la Uniune? N-am pomenit așa ceva, adică popor de o țară de asistat social. A, avem și printre altele niște bani de acolo, dar să spui că eu trebuie să fac acum 8 legi, printre care legea asta, în viteză, pentru că altfel nu dă niște bani. Nu, aceste legi trebuie să le fac dacă sunt bune sau nu pentru România. Așa, bun. Deci, unde mai am? Așa, stimatele spectatori, să nu uit ce a zis Dana, pentru că și are, am rugat-o să-mi spună și ceva despre acești fătălei de la PSD. Stimatele spectatori. Hai să vedem la o chestie, da? Așa, da. Bun. Din câte știți, eu n-am nicio treabă cu DMR, mă enervează și cu atât mai mult ministrul interimar al culturii, Demeter Andrașeșvan. Dar eu nu sunt prost și nu vreau să mușc. Și vă voi atrage atenția și când va fi vorba despre cel mai mare dușman al meu, care este victima unei intrigi, unui banditism. Bun. Domnul acesta Demeter Andrașeșvan este ministrul culturii. El a fost la un moment dat la președintele la Radio România Actualități. Eu nu știu ce a făcut. Bun. Acolo el a fost chemat la parchet pentru că a achiziționat România, nu știu ce, Radio Chișinău, da? Bun, ia să vedem, da, bun. Și apare în presă, astăzi, stați așa, ia să vedem așa, da? Hai să vedem așa, da? Zice așa. Apare dimineață următoarea știre, da? Așa, da? DM News, nu știu, un site sau undeva de prin Maramureș, da? Face public o înregistrare audio în care ministrul culturii are un violent derapaj verbal, minimalizând interesul național al României, da? Ce s-a întâmplat? Și că în noiembrie 2025, suntem, iertați-mă, în mai 2026, deci la aproape un an. Acum un an s-a făcut o înregistrare. Acest domn era la cultură și le spunea lor, da, într-un birou din interiorul Ministerului Culturii, da? Așa. Și le spunea celor de acolo, din înregistrare, apropo, din biroul ăla, că el când a fost chemat atunci la parchetul general, da? Așa. Așa, i-ar fi zis. El a fost audiat într-un dosar de corupție. Și a zis, doamna procuror, ar fi zis el că s-a auzit pe înregistrare. Puteți să vă jucați cât vreți, dar dacă eu mă enervez, eu mă duc acum că încă sunt în Consiliul de Administrație, așa, vindem radio-ul cu 5 milioane, așa, toți ceilalți care am votat banii ăștia, încă suntem în conducerea radio-ului, mergem frumos, îi anunțăm pe ruși, că rușii vreau să cumpere, vindem radio-ul cu 5 milioane de euro, dumneavoastră nu mai aveți plătit sub prejudiciu, da? Statul român va câștiga, va fi pe profit și îmi bag p puncte puncte în interesul național pentru că eu sunt ungur, deci dumneavoastră ar trebui să-mi faceți statuie. Deci ce le-a zis el lor în noiembrie, da? Le-a zis în noiembrie că i-a zis DNA l-a anchetat că ar fi făcut un prejudiciu când era director, când era președinte, cumpărând Radio Moldova pe care vreau să-l cumpere ruși. Cu 5 milioane. Cum pe drept cuvânt, le-a zis ăsta, nu știu dacă a zis și procurare, băi, stați un pic. Până la adică eu sunt ungur, da? Puteam să-mi bag în interesul național, că sunt ungur, da? Dar cu toate acestea, eu m-am sacrificat pentru interesul național românesc. Ăsta este sensul. În afară de îmi bag puncte, ca nici nu știm dacă a zis procurare, omul a zis o chestie extraordinară. Băi, oameni buni, deși eu ca ungur ar trebui despre noi ungurii se spune că nu ne interesează interesul național românesc. Ei, eu aș avea toate motivele, aveam toate motivele să nu achiziționez radio, că ziceți că sunt ungur, dar se mă asta este sensul. Bun. Și, păi de dimineață a apărut asta și a început o nebunie care s-a terminat cu demisia lui ăsta. De dimineață și-a cerut chelemen hunor, tefeliștii. Păi oameni buni, încă o dată, nu știu, nu, l-am criticat. Păi dar nu se poate chiar în halul ăsta. Deci e scos din context. Poate că n-are voie, în primul că nici nu știu dacă a zis procurare. El a zis că i-a zis procurare și a zis unor tipi, da? Poate că erau bărbați. Bă, eu i-am zis aia, bă, eu ca ungur, voi ați putea să credeți că n-am niciun interes național. În sensul ăsta a zis, din potrivă. A zis, bă, mă chemați pe mine pentru un prejudiciu când eu, ca ungur, cu care voi, românii, mă acuzați că n-am interes, am făcut pentru interesul național, da? Chelemen Hunor s-a dat demisia. Bun. Deci, încă o dată, ce mă tenuți bătut în cap, lasă o treacă, adică chiar așa. Ce s-a întâmplat? Am văzut în azi un patent care a fost și la Moșteanu și mai... Când o forță vrea să scape de un om, bă, de dimineață apare o fricție, cum și la Moșteanu. Băi, și de dimineață a luat o excluzie, nu să demisioneze, zic, chele mea honor, a zis și ăla, purtătorul, bă, da, stai, primii care au zis au fost cei din UDMR. Pe mine mă miră că trebuia să spună, bă, omul, o fi vorbit, el nu are voie să... Dar în primul rând că nu știu dacă i-a zis procurarea, a vorbit cu aia, erau niște bărbați, la cuștie, eu nu vorbesc așa. Bun, și acum vine și șmecher, de unde? Păi să mă întâlnesc, spectator, când a fost înregistrarea, de ce el vorbea cu niște timp? Cineva l-a înregistrat, da? A fost în noiembrie 2025. Bă, mă, cine l-a înregistrat? Ce a făcut, mă, cu înregistrarea? Păi dacă cine l-a înregistrat a considerat că este un atac la interesul național din partea unui ungur, trebuia ca a doua zi să dea ăsta la presă. Cum să spun, nu putea să... Pentru că în noiembrie era ministru. A rămas în continuare ministru. Deci dacă această dată publicității, dacă această zicere a lui către niște cetățeni într-un birou, da, este considerată ca un motiv de demisie, el era valabil și atunci. Și atunci eu zic, bă, cum te l-au ținut, mă? Cum de și de unde a apărut ăla de mare? Dar nu numai asta. Păi sunt zeci de dezvăluiri de ăla. Am auzit, am dat eu de zeci de ori cu vinul, mai ține ordonanța cu vinul. Nimic, nimic. Păi și acum că nu știu ce a zis unul, se mai telespectator. Hai să vă spun cu de ce mi-amintește asta, da? Da. În 1998 eram director la Cotidianul și un domn, capitanul Constantin Alexa, așa, care lucra la SRI, s-a autodetonat în paginile Cotidianului, da, în care arăta că Francis Barani, când a intrat UDMR-ul la guvernare, 98, era propus pentru funcția de ministru al sănătății, da? Imediat, cum la puțin timp, a apărut capitanul care n-avea voie, că era ofițer activ, și a dezvăluit că a dat niște documente din arhiva SRI, că el era colaborator al securității, da? Așa. Deși în instanță a avut câștig de cauză, Barani a fost silit să demisioneze. Deci, cam fost. Ce a făcut Constantin Alexa? O operațiune tipică de servicii de autodetonare. Ca să-l scoată pe Barani din joc, a dat dosarul ăsta. El a vrut să... Alex a primit misiune să-l scoate pe Barani din joc, nu pentru că era informator al securității, că se reușea, ci pentru că era ceva. În cazul domnului Demeter, ascultați-mă, pute ceva, e o operațiune prin care un om e scos din joc. Când îl scot din joc, păi e de-aia, n-ai basc. Băi, oameni buni. Și atunci, de unde este ordinul? Deci înseamnă că nu pentru prostia asta și-a demis, ci s-a făcut în așa fel o mașinărie ca el să plece pentru altceva. O fi fost, e spion, s-o fi primit ordin de la Budapesta, o fi zis Peter Mogher, pentru că cei care au cerut înainte de toate nu au fost suveraniști, au fost Mihai Neamțu. Dar au fost cei de la UDMR, deși care au avut interes în frunte cu Chelemeu, au fost cei de la UDMR. E clar că nu pentru asta și-a dat el demisia, ci a fost o operațiune de tip Barani, prin care un om trebuia scos din joc acum, nu știu de ce, dracu știe, habar n-am, dar este clar că nu pentru așa ceva. Și v-am atras atenția că misiunea mea principală este să vă să nu vă prostească ăștia, că e ceva mai cunoscut ăsta, că Moșteanu, bă, că vrei să scoți în joc, din joc pe cineva, ne trezim așa, că la un moment dat zice dimineață, știre, Xulescu a ieșit din casă și nu era legal la șiretă. Bine zice. Și după asta urmează. Liderul partidului din care face parte zice să demisioneze și mai vin site-uri și vin influenceri și influenceri plătiți de servicii. Nu trebuie să demisioneze. Stai, mă, dar de fapt ce a făcut ăsta? Repet. Adică primul care ne-a putut deci descoperit acum și chestia tipică pe care a făcut-o și cu Udrea și cu Bica Ghiț atunci, mai țineți minte, cu Parisul. Că tot așa, Bica și cu Udrea fuseseră în februarie 2014 pe site-ul ăla nenorocit creat de Ghiță, așa că a făcut repede un site, a dat pozele alea în septembrie, au anunțat pe cei, Ghiță mi-a pus, pe cei de la Antena 3, Antena 3 a preluat repede pozele, nu i-a anunțat pe cei de la România, ca să nu pute, au preluat cei de la România și la ora 7 dimineața site-ul nu mai era, gata. Dar, repet, întâmplarea, mersul la hotel și la ăla, la jur de aior și ăla sau unde a fost, al Bicăi și al lui, au fost în februarie. Și m-am mai spus și era și ce au mâncat ele și au băut la restaurant. Bă, nu-ți dă niciun restaurant din nu, hotel din lume, fișa clientului, decât dacă nu ești colaborezi cu serviciile secrete franceze. De la noi au colaborat, mă rog, știu cine avea relații de la noi din serie cu francezii și ne-a dat ăla, dar tot așa o operațiune care, dar ca și atunci, bă, de ce a făcut Udrea? Păi și-a dus cu una Bica să cumpere la jur de eu și, și vine așa, dezvăluirea și apoi începe. Și se umflă, se umflă și rezultă, bă, că trebuie împușcat. Încă o dată, bă, a zis într-o formă pitorescă, încă o dată, textul pe care l-a zis el, a spus ăsta, bă, vezi că ăștia de la DNA sunt niște cretini. M-au luat pe mine pentru un prejudiciu și eu făcusem ceva în interesul național. Și a zis, bă, eu în calitatea mea de ungur puteam să spun, bă, oricum voi ziceți că noi nu avem. Și zicem, bagă în interesul, dar în sensul ăsta a zis. Că adică, băi, eu am fost chiar patriot român, da? Bun. Hai să vedem acum în final și ce ne spune despre firma asta a domnului, cum te, despre bacșișul plătit de România și despre relația PSD, Dana Budeanu.
2: Hai! Astăzi, Nicușor Dan a anunțat oficial că România nu are ministru de externe. E destul de târziu să anunțați asta, sincer. E destul de târziu pentru experimentul în care încă lăsați România, pentru că nu numiți un premier de la PSD, așa cum este firesc, și lăsați presa să învârtă o moriște imbecilă cu toți neterminații și cu toate conservere, pitolomac și burnout ăla și alții care v-au fost băcați la Cotroceni pentru că unii au dat bani în campanie, pentru că alții să văd nu știu ce dracu de acoperiți, pentru că unii reprezintă mediul de afaceri. Care mediul de afaceri? Nu reprezintă nimic. Mediul de afaceri din România este condus prin organizații și diversi de niște acoperiți și de niște conserve, așa cum foarte bine știți. Problema nu este să fie acoperit sau conservă. Problema este, chiar dacă ai fi conservă, să faci treabă. Da? Nu să nu plătești taxele la stat și să o arzi mare companie pe teritoriul României. Așa putem să facem tot, și milioane și treabă. Vorba aia, am avut televiziuni în România scutite de taxe la stat. Avem în continuare o conducere goagăl care manipulează la propriu tot ceea ce înseamnă cifre, afișări. Suntem așa într-o mică dictatură. Dar, mă rog, să trecem. Așa, dar astăzi Nicușor Dan, sfătuit de ăștia de în jur, a semnat un contract de lobby pentru ca România să existe în vreo relație, aici nu este vorba de Trump. România nici nu are de ce să ajungă la Trump. O, e mare miză asta cu vehicul, nu o să vorbesc cu Trump, asta am spus în campanie. De ce să vorbesc? nu știu, tu ții cu Putin, cu Orban. De ce? Vorbește cu ăștia? Pentru că el i-a pus. Da, și cu Orban, și cu al Poloniei, iar cu Xi și cu Putin, pentru că conduc lumea, ei și-o împart. La noi nu e despre asta. Noi trebuie să avem o relație cu SUA, pe care nu o mai avem. Din secunda în care, nu știu dacă vă mai amintiți, la un moment dat a fost un scandăluț pe care l-am și susținut. Și am avut dreptate, că nu era ceea ce părea, dar era, de fapt, o plată, așa cum se face acum, tardiv, către administrația americană prin Marele Muzeu al Victimelor Comunismului. Din momentul în care la Ministerul de Externe era o plată de 3 milioane, da? Mai știți, da? Ăla era quantumul pe care noi îl plăteam, nu către Marele Muzeu sau ceva. Așa să fac lucrurile. Așa facem lobby, ia uitați. Noi și multe alte state plăteam asta pentru că doream, atunci când existau creieri în guvern, să menținem o relație cu SUA. Aceste plăți au fost oprite de către vânzătoarea de merdenele, sau nu știu cum să-i spun, butoiul ăla de varză, care a fost ministru de externe, urmat de alți papleci. Noi nu am mai avut miniștri de externe, au avut alte țări miniștri de externe puși în România, cum este Muma Pădurii pusă pentru lobby ucrainian și, așa cum știm, da? Moldovean și whatever. Așadar, noi acum plătim acești bani pentru că noi am oprit această plată către muzeul care de fapt era The Heritage Foundation, nu știu dacă știu ce era, cercetați ca să știți, adică fix punctul în care noi trebuia să avem lobby de stat, atenție, de stat, nu o firmă privată care vine și ne ia milioane și milioane de euro, atâta va fi, ca să existăm și noi până America și să nu se ne mai ducă un portar gen interlopul ăla sau ce dracu e din Miami sau interlopul celălalt cu față de tâmpit care i-a plimbat pe acolo pe Tolomac și alți oligofreni. Roată, roidă, ceva, pe lângă Monosprânceanu. Nu, mai e un. Rangă, nu mă știu cum îl cheamă, sau roită, roită, ceva. Așa, care plimbă toți tâmpiții, tot pe bani, să-i facă gazonul lui Trump. Așadar, noi nu am mai plătit acea sumă, pentru că miniștrii de externe, începând cu butoiul de varză, n-am mai plătit. Există în lege pentru asta, domnule Nicu Șordan, nu știu dacă știți asta. Și am ajuns cu neterminata asta, fără experiență, singura experiență e că cunoaște pe mexicanul de la PSD, nu vezi nimic. Într-o situație în care nu există nicio ieșire. Poate să se plătească zeci de milioane de euro. Va fi zero. Se vor plăti zeci de milioane de euro pe ce o să vrea vreodată administrația americană și tot nu o să se țină bine. În această ordine de idei, drag PSD, care, scuze, nu știu unde e, pur și simplu nu știu unde e, PSD-ul în aceste condiții nu are o nominalizare de prim-ministru și nu așteaptă tot pe Nicușor Dan, care plătește milioane de euro, ca așa i s-a spus lui, în state, să decidă el cine este prim-ministru de la PSD. Deci, cel mai mare partid din România, cu care eu am votat și majoritatea românilor au votat, face ceva pe votanți, face ceva cu situația în care ne aflăm la propriu și nu nominalizează, având președinte, având miniștri, mega șmecheri, pe care îi poate nominaliza. Ei, nu nominalizează un PM și așteaptă să o facă Nicușor Dan. Păi Nicușor Dan, domnule Grindeanu, domnule Manda, alți domnul nu știu cine mai conduce PSD-ul. Tocmai a semnat un contract de lobby. Un contract de lobby ca să vorbească cu unii din America. Eu zic mai bine, domnule Nicușor Dan, nu vreți dumneavoastră să semnați un contract de lobby și domnul Grindeanu cu Dana Budeanu ca să facem guvern? Că fac eu vorbele între voi. Dacă în halul ăsta s-a ajuns încât cel mai mare partid din România, în situația în care suntem, nu numește PM.
3: Pastila lui Cristoiu, cu Ion Cristoiu.
4: Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
5: You're on Gold FM, Solid Radio. Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român. Ești interesat de ultimele evenimente internaționale și de jocul geopolitic al marilor puteri planetare? Ascultă Geopolitica la zi cu Daria Gușă la Gold FM în fiecare joi de la ora 17. O analiză spectaculoasă a consecințelor tensiunilor dintre Orient și Occident, a luptei curente dintre țările blocului euroatlantic și cele din BRICS Plus pentru impunerea noii ordini mondiale. Geopolitica la zi cu Daria Gușă, ca să înțelegi cum funcționează lumea de astăzi.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
5: You're on Gold FM, Solid Radio.

0: on your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Ministrul Culturii, Demeter Andraș Istvan, și-a anunțat ieri demisia din funcție, după ce în spațiul public a apărut o înregistrare audio care este atribuită și în care folosește un limbaj vulgar, convorbirea fiind din anul 2012, referitoare la achiziția Radio Chișinău. Inițial, Demeter Andraș Istvan a caracterizat drept surprinzătoare afirmațiile făcute în acea înregistrare. Președintele UDMR, Kelemen Hunor, i-a cerut demisia lui Demeter Andraș Istvan și să își ceară scuze în mod public, și alți lideri UDMR

0: discursul public și o lipsă de respect față de România și valorile sale. El a afirmat că un membru al guvernului nu ar trebui să transforme funcția publică într-o platformă de atac la adresa interesului național. Purtătorul de cuvânt al guvernului, Ioana Dojoiu, a anunțat aseară că premierul interimar a luat act de demisia ministrului culturii. Ministrul de interne al Austriei, Gerhard Karner, se va afla astăzi într-o vizită în România. Potrivit Ministerului Afacerilor Interne, oficialul austriac și omologul său român, Cătălin Predoiu, vor susține o declarație de presă la ora 17:30 în portul Constanța, având ca obiect siguranța frontierei maritime a României și a Uniunii Europene. Elevii de clasa 6 susțin astăzi prima probă din cadrul evaluării naționale, cea de limbă și comunicare la limba română. Proba la matematică va fi susținută mâine, iar elevii din partea minorităților naționale vor susține joi proba de limbă și comunicare în limba maternă. Testele vizează evaluarea cunoștințelor și a deprinderilor dobândite în școală și includ și teme pentru evaluarea nivelului de alfabetizare funcțională a elevilor. Rezultatele obținute la aceste testări nu se afișează, nu se comunică public și nu se înregistrează în catalogul clasei decât dacă părintele solicită în scris consemnarea lor. Previziunea astrală pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, astăzi ai multă energie și poți realiza ceva important. Taur, unele cheltuieli neașteptate îți pot afecta liniștea mentală. Gemeni, sprijinul superiorilor și al colegilor îți crește încrederea și te motivează să evoluezi. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
1: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale începe de astăzi o serie de reuniuni cu caracter consultativ, având ca obiect proiectul legii privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Ministerul a publicat ieri în dezbatere publică proiectul legii salarizării pentru personalul plătit din fonduri publice, respectiv grilele de salarizare și calendarul de implementare. Acesta prevede că raportul dintre cel mai mic salariu de bază și cel mai mare salariu de bază din sectorul bugetar va fi de 1 la 8, iar cuantumul valorii de referință pentru anul 2027 este de 4.100 de lei. Grila de salarizare va include 12 grade salariale, iar fiecărui grad salarial îi va corespunde un interval de coeficienți. De asemenea, proiectul mai prevede, printre altele, faptul că munca suplimentară prestată peste programul normal de lucru, precum și munca prestată în zilele de sărbători legale, repaus săptămânal și în alte zile în care, în conformitate cu legea, nu se lucrează, se compensează prin ore libere plătite în următoarele 60 de zile calendaristice după efectuarea acesteia, dar în anumite condiții cu spor plătit. Totodată, ordonatorii de credite vor putea acorda trimestrial, semestrial sau anual premii de performanță personalului care a realizat sau a participat direct la obținerea unor rezultate importante în activitatea instituției sau autorității publice, ori a sistemului din care face parte, în limita totală a unui buget de maximum 4% din suma prevăzută pentru cheltuielile cu salariile de bază. Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pâslaru, a precizat ieri într-o conferință de presă că noul proiect de lege a salarizării unitare în domeniul bugetar elimină 87 de sporuri din 151. Personalul bugetar, ale cărui salarii vor fi mai mici după aplicarea noii lege a salarizării, va beneficia de o diferență salarială tranzitorie acordată lunar până la 31 decembrie 2031. Prețurile la motorină și benzină în Uniunea Europeană au crescut în aprilie comparativ cu luna precedentă cu 7,9, respectiv 2,4%, arată datele publicate de Oficiul European pentru Statistică, Eurostat. În cazul prețurilor la benzină, 23 de state membre ale Uniunii Europene au raportat creșteri care au variat de la 12,9% în Slovenia la 1,3% în Irlanda, în timp ce România, cu minus 1,2%, Spania cu minus 4,6% și Polonia cu minus 6,1% au raportat scăderi în aprilie comparativ cu luna precedentă. La motorină, prețurile au crescut în toate statele membre ale Uniunii Europene între martie și aprilie. Cele mai mari creșteri au fost în Slovenia cu 23,5%, Bulgaria 19,5% și Cipru 18%, iar cele mai reduse în Polonia 1,9%, România 2,3% și Bulgaria 2,6%. Indicele principal al bursei italiene a depășit ieri precedentul maxim istoric atins în 2000, după creșterile recente ale acțiunilor din domeniul energiei și semiconductorilor. De la începutul anului și până în prezent, acțiunile italiene au înregistrat un avans de 11%, după 3 ani consecutivi de câștiguri. Previziuni astrale pentru Rac, Leu și Fecioară. Rac, astăzi este important să rămâi motivat și să îți păstrezi o perspectivă optimistă. Leu, firea ta veselă și energică, aduce bucurie celor din jur și creează o atmosferă pozitivă în jurul tău. Fecioară, aceasta este o zi care cere odihnă și relaxare, mai ales dacă ai resimțit stres mental în ultima perioadă. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
2: Vrei mai mulți clienți? Reclama ta merită să se audă pe Gold FM. Ajungem direct la publicul tău. Cere oferta la 0735 102 210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM, vocea afacerii tale.
3: Sunt Jessie Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi, ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
4: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard.
5: De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
4: Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
6: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Works. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată că răzând știrile externe, Gold FM, armata americană a anunțat că a efectuat ieri lovituri de autoapărare în sudul Iranului, vizând baze de lansare a rachetelor și nave care încercau să plaseze mine, în ciuda armistițiului în vigoare în războiul dintre cele două țări. Tot armata americană a precizat că dă dovadă de reținere în timpul armistițiului actual, în condițiile în care Washingtonul și Teheranul au raportat în ultimele zile progrese în negocierile lor în curs pentru a ajunge la un acord. Ciocniri violente au avut loc ieri între manifestanți și polițiști în La Paz, în timpul unui marș la care au participat mii de oameni, cerând demisia președintelui Boliviei, Rodrigo Paz, care a anunțat că își reduce salariul în încercarea de a potoli contestarea socială. Președintele de centru-dreapta se confruntă de la începutul lunii cu cea mai amplă mișcare de contestare din mandatul său, început în noiembrie, în condițiile în care țara traversează cea mai gravă criză economică din ultimile 4 decenii. Mii de persoane, în special mineri, țărani și muncitori, au defilat pe străzile capitalei administrative. Protestele au debutat la începutul lunii cu un apel la grevă din partea Centralei Muncitorești Boliviene, principalul sindicat din țară, precum și prin baraje rutiere. Ieri aproape 50 de puncte de blocaj erau înregistrate în întreaga țară de către autorități. Barajele au provocat lipsuri de alimente, medicamente și benzină în La Paz, El Alto și în alte câteva orașe din țară. O pană de curent a afectat ieri mii de oameni în capitala Panama, unde semafoarele au fost scoase din funcțiune, iar metroul a fost perturbat de temperaturi înăbușitoare. Compania publică ETSA a indicat că o linie electrică pare să se fi defectat din cauza ploilor torențiale, iar tehnicienii săi lucrau pentru restabilirea rețelei. Un cutremur cu magnitudinea de 6,9 a lovit ieri nordul Chile, la aproximativ 30 de kilometri est de orașul Calama, a anunțat Institutul American de Geologie. Seismul s-a produs la o adâncime de 101,3 km în deșertul Atacama. Autoritățile chiliene nu au raportat nicio victimă sau pagube materiale deocamdată. Previziunea astrală pentru balanță, scorpion și săgetător. Balanța, astăzi este important să îți protejezi sănătatea și să nu ignori semnele de oboseală sau stres. Scorpion, fii atent la modul în care îți gestionezi banii și respectă un buget stabilit pentru a evita dificultățile financiare. Săgetător, pot apărea mici provocări pe parcursul zilei, dar abordarea practică te ajută să le depășești cu ușurință. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: Products. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Rapid București a terminat la egalitate cu Universitatea Craiova 0-0 aseară în Giulești, în ultimul meci din etapa 10 a play-off-ului și al sezonului Superligii de fotbal. Mihnea Rădulescu, care s-a accidentat pe 5 octombrie în meciul cu FCSB de la București, a jucat primele sale minute după o pauză de mai bine de 7 luni, fiind introdus pe teren în minutul 73. Jacqueline Cristian a fost învinsă de Camila Rahimova cu scorul de 6-3, 4-6, 6-4 aseară, în prima rundă a turneului de mare șlem de la Roland Garros. Cristian, locul 32 WTA, care venea după o semifinală la Strasbourg, s-a înclinat după aproape 3 ore de joc în fața uzbecei de pe locul 89. Rahimova are acum 4-1 în meciurile directe cu Jacqueline Cristian. Scrimerii Emilia Corbu și Ugo Ioan Valier, ambii de la CS Rapid București, au câștigat ieri titlurile de campion național la Floretă, în sala de scrimă Ana Pascu din capitală. La individual feminin, Corbu a învins-o în finală pe Mălina Teodosiu de la CSA Steaua. Medaliile de bronz au fost obținute de Rebecca Cândescu și de Anca Săveanu. La masculin, Ugo Ioan a discutat de Victor Baciu de la CSU Cluj-Napoca în finală. Bronzul a revenit lui Andrei Ciobănică și Andre Conț. Astăzi au loc competițiile pe echipe. Iată și informațiile meteo. Astăzi vremea va fi predominant frumoasă și caldă, local deosebit de caldă în centrul țării și în Câmpia de Vest. Cerul va fi mai mult senin, cu excepția după amiezii, când în zona montană vor fi norări trecătoare și izolat ploi slabe de scurtă durată și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări ziua în nord, în nord-est, la munte și pe alocuri în centrul țării, cu viteze în general de până la 50 de km pe oră. Temperaturile maxime se vor încadra între 24 și 31 de grade Celsius, iar cele minime vor fi cuprinse între 8 și 19 grade. Mai scăzute în depresiunile din estul Transilvaniei, noaptea izolat se va forma ceață. În București cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 29 de grade Celsius, iar cea minimă de 14 grade. Previziunea astrală pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, un gest plin de compasiune din partea ta poate susține emoțional pe cineva și poate preveni o suferință sufletească. Vărsător, analizează atent deciziile înainte de a face pași importanți. Pești, poți fi implicat într-o activitate importantă care îți aduce recunoaștere și recompense. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Ministrul Culturii, Demeter Andraș Istvan, și-a anunțat ieri demisia din funcție, după ce în spațiul public a apărut o înregistrare audio care este atribuită și în care folosește un limbaj vulgar, convorbirea fiind din anul 2012, referitoare la achiziția Radio Chișinău. Inițial, Demeter Andraș Istvan a caracterizat drept surprinzătoare afirmațiile făcute în acea înregistrare. Președintele UDMR, Kelemen Hunor, i-a cerut demisia lui Demeter Andraș Istvan și să își ceară scuze în mod public, și alți lideri UDMR s-au delimitat de afirmațiile fostului ministru al culturii. Purtătorul de cuvânt al UDMR, Ciomo Botond, a afirmat că demisia ministrului culturii reprezintă un gest firesc și responsabil, iar ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, Ceche Attila, a subliniat că UDMR a urmărit întotdeauna interesul național al României. Totodată, deputatul AUR, Mihail Neamțu, președintele Comisiei pentru Cultură din Camera Deputaților, a criticat limbajul folosit de ministrul UDMR, susținând că astfel de afirmații reprezintă o degradare a discursului public și o lipsă de respect față de România și valorile sale. El a afirmat că un membru al guvernului nu ar trebui să transforme funcția publică într-o platformă de atac la adresa interesului național. Purtătorul de cuvânt al guvernului, Ioana Dojoiu, a anunțat aseară că premierul interimar a luat act de demisia ministrului culturii. Ministrul de Interne al Austriei, Gerhard Karner, se va afla astăzi într-o vizită în România. Potrivit Ministerului Afacerilor Interne, oficialul austriac și omologul său român, Cătălin Predoiu, vor susține o declarație de presă la ora 17:30 în portul Constanța, având ca obiect siguranța frontierei maritime

0: Datele obținute la aceste testări nu se afișează, nu se comunică public și nu se înregistrează în catalogul clasei decât dacă părintele solicită în scris consemnarea lor. Previziunea astrală pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, astăzi ai multă energie și poți realiza ceva important. Taur, unele cheltuieli neașteptate îți pot afecta liniștea mentală. Gemeni, sprijinul superiorilor și al colegilor îți crește încrederea și te motivează să evoluezi. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
1: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Astăzi de la 13:30, consultantul politic Cosmin Gușe va analiza cu sarmiza Andronic contractul lui Nicu Șordan pentru lobby în Statele Unite ale Americii, ce relevă de fapt eșecul diplomației românești care nu contează la Washington. Respectiv vor discuta despre mecanismul demisiei lui Andraș Demeter, ministrul culturii. De ce în cazul său s-a reușit, dar în cazurile mai grave ale altor miniștri nu. De la 14:15, Cosmin Gușe va discuta cu Sorin Roșca Stănescu în direct din Madagascar, din paradisul lui Radu Mazăre, despre cum este viața

0: piața în Africa. Ce diferențe nete sunt față de cea din Europa? Respectiv despre decizia Rusiei de a distruge complexul militaro-industrial ucrainean, inclusiv prin lovituri asupra Kievului, cerând personalului diplomatic străin să evacueze capitala Ucrainei. Așadar, nu ratați astăzi de la ora 13 o nouă ediție a emisiunii Cei în gușă și în căpușă cu Cosmin Gușă, aici la Gold FM pe 96,9 MHz în București și în împrejurimi, iar în toată țara și în diaspora pe internet la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solidnews.ro, dar și pe canalul de YouTube Radio Gold FM România sau pe pagina oficială de Facebook a radioului.
1: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale începe de astăzi o serie de reuniuni cu caracter consultativ, având ca obiect proiectul legii privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Ministerul a publicat ieri în dezbatere publică proiectul legii salarizării pentru personalul plătit din fonduri publice, respectiv grilele de salarizare și calendarul de implementare. Acesta prevede că raportul dintre cel mai mic salariu de bază și cel mai mare salariu de bază din sectorul bugetar va fi de 1 la 8, iar cuantumul valorii de referință pentru anul 2027 este de 4.100 de lei. Grila de salarizare va include 12 grade salariale, iar fiecărui grad salarial îi va corespunde un interval de coeficienți. De asemenea, proiectul mai prevede, printre altele, faptul că munca suplimentară prestată peste programul normal de lucru, precum și munca prestată în zilele de sărbători legale, repaus săptămânal și în alte zile în care, în conformitate cu legea, nu se lucrează, se compensează prin ore libere plătite în următoarele 60 de zile calendaristice după efectuarea acesteia, dar în anumite condiții cu spor plătit. Totodată, ordonatorii de credite vor putea acorda trimestrial, semestrial sau anual premii de performanță personalului care a realizat sau a participat direct la obținerea unor rezultate importante în activitatea instituției sau autorității publice, ori a sistemului din care face parte, în limita totală a unui buget de maximum 4% din suma prevăzută pentru cheltuielile cu salariile de bază. Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pâslaru, a precizat ieri într-o conferință de presă că noul proiect de lege a salarizării unitare în domeniul bugetar elimină 87 de sporuri din 151. Personalul bugetar, ale cărui salarii vor fi mai mici după aplicarea noii lege a salarizării, va beneficia de o diferență salarială tranzitorie acordată lunar până la 31 decembrie 2031. Prețurile la motorină și benzină în Uniunea Europeană au crescut în aprilie comparativ cu luna precedentă cu 7,9, respectiv 2,4%, arată datele publicate de Oficiul European pentru Statistică Eurostat. În cazul prețurilor la benzină, 23 de state membre ale Uniunii Europene au raportat creșteri care au variat de la 12,9% în Slovenia la 1,3% în Irlanda, în timp ce România, cu minus 1,2%, Spania cu minus 4,6% și Polonia cu minus 6,1% au raportat scăderi în aprilie comparativ cu luna precedentă. La motorină, prețurile au crescut în toate statele membre ale Uniunii Europene între martie și aprilie. Cele mai mari creșteri au fost în Slovenia cu 23,5%, Bulgaria 19,5% și Cipru 18%, iar cele mai reduse în Polonia 1,9%, România 2,3% și Bulgaria 2,6%. Indicele principal al bursei italiene a depășit ieri precedentul maxim istoric atins în 2000, după creșterile recente ale acțiunilor din domeniul energiei și semiconductorilor. De la începutul anului și până în prezent, acțiunile italiene au înregistrat un avans de 11%, după 3 ani consecutivi de câștiguri. Previziunea astrală pentru Rac, Leu și Fecioară. Rac, astăzi este important să rămâi motivat și să îți păstrezi o perspectivă optimistă. Leu, firea ta veselă și energică, aduce bucurie celor din jur și creează o atmosferă pozitivă în jurul tău. Fecioară, aceasta este o zi care cere odihnă și relaxare, mai ales dacă ai resimțit stres mental în ultima perioadă. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Sunt Jessie Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi. Ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
2: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard.
3: De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
2: Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
4: Publicitate eficientă pentru afacerea ta, restaurant, cafenea sau magazin. Ajungi la clienți noi prin Gold FM. Crește vizibilitatea brandului tău acum. Scrie-ne la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, radioul care vinde.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: on your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe. Gold FM, armata americană a anunțat că a efectuat ieri lovituri de autoapărare în sudul Iranului, vizând baze de lansare a rachetelor și nave care încercau să plaseze mine, în ciuda armistițiului în vigoare în războiul dintre cele două țări. Tot armata americană a precizat că dă dovadă de reținere în timpul armistițiului actual, în condițiile în care Washingtonul și Teheranul au raportat în ultimele zile progrese în negocierile lor în curs pentru a ajunge la un acord. Ciocniri violente au avut loc ieri între manifestanți și polițiști în La Paz, în timpul unui marș la care au participat mii de oameni, cerând demisia președintelui Boliviei, Rodrigo Paz, care a anunțat că își reduce salariul în încercarea de a potoli contestarea socială. Președintele de centru-dreapta se confruntă de la începutul lunii cu cea mai amplă mișcare de contestare din mandatul său, început în noiembrie, în condițiile în care țara traversează cea mai gravă criză economică din ultimile 4 decenii. Mii de persoane, în special mineri, țărani și muncitori, au defilat pe străzile capitalei administrative. Protestele au debutat la începutul lunii cu un apel la grevă din partea Centralei Muncitorești Boliviene, principalul sindicat din țară, precum și prin baraje rutiere. Ieri aproape 50 de puncte de blocaj erau înregistrate în întreaga țară de către autorități. Barajele au provocat lipsuri de alimente, medicamente și benzină în La Paz, El Alto și în alte câteva orașe din țară. O pană de curent a afectat ieri mii de oameni în capitala Panama, unde semafoarele au fost scoase din funcțiune, iar metroul a fost perturbat de temperaturi înăbușitoare. Compania publică ETESA a indicat că o linie electrică pare să se fi defectat din cauza ploilor torențiale, iar tehnicienii săi lucrau pentru restabilirea rețelei. Un cutremur cu magnitudinea de 6,9 a lovit ieri nordul Chile, la aproximativ 30 de kilometri est de orașul Calama, a anunțat Institutul American de Geologie. Seismul s-a produs la o adâncime de 101,3 km în deșertul Atacama. Autoritățile chiliene nu au raportat nicio victimă sau pagube materiale deocamdată. Previziunea astrală pentru balanță, scorpion și săgetător. Balanța, astăzi este important să îți protejezi sănătatea și să nu ignori semnele de oboseală sau stres. Scorpion, fii atent la modul în care îți gestionezi banii și respectă un buget stabilit pentru a evita dificultățile financiare. Săgetător, pot apărea mici provocări pe parcursul zilei, dar abordarea practică te ajută să le depășești cu ușurință. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Rapid București a terminat la egalitate cu Universitatea Craiova 0-0 aseară în Giulești, în ultimul meci din etapa 10-a play-off-ului și al sezonului Superligii de fotbal. Mihnea Rădulescu, care s-a accidentat pe 5 octombrie în meciul cu FCSB de la București, a jucat primele sale minute după o pauză de mai bine de 7 luni, fiind introdus pe teren în minutul 73. Jacqueline Cristian a fost învinsă de Camila Rahimova cu scorul de 6-3, 4-6, 6-4 aseară, în prima rundă a turneului de mare șlem de la Roland Garros. Cristian, locul 32 WTA, care venea după o semifinală la Strasbourg, s-a înclinat după aproape 3 ore de joc în fața uzbecei de pe locul 89. Rahimova are acum 4-1 în meciurile directe cu Jacqueline Cristian. Scrimerii Emilia Corbu și Ugo Ioan Valier, ambii de la CS Rapid București, au câștigat ieri titlurile de campion național la Floretă, în sala de scrimă Ana Pascu din capitală. La individual feminin, Corbu a învins-o în finală pe Mălina Teodosiu de la CSA Steaua. Medaliile de bronz au fost obținute de Rebecca Cândescu și de Anca Săveanu. La masculin, Ugo Ioan a dispus de Victor Baciu de la CSU Cluj-Napoca în finală. Bronzul a revenit lui Andrei Ciobănică și Andre Conz. Astăzi au loc competițiile pe echipe. Iată și informațiile meteo. Astăzi vremea va fi predominant frumoasă și caldă, local deosebit de caldă în centrul țării și în câmpia de vest. Cerul va fi mai mult senin, cu excepția după amiezii, când în zona montană vor fi norări trecătoare și izolat ploi slabe de scurtă durată și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări ziua în nord, în nord-est, la munte și pe alocuri în centrul țării, cu viteze în general de până la 50 de km pe oră. Temperaturile maxime se vor încadra între 24 și 31 de grade Celsius, iar cele minime vor fi cuprinse între 8 și 19 grade. Mai scăzute în depresiunile din estul Transilvaniei, noaptea izolat se va forma ceață. În București cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 29 de grade Celsius, iar cea minimă de 14 grade. Previziunea astrală pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, un gest plin de compasiune din partea ta poate susține emoțional pe cineva și poate preveni o suferință sufletească. Vărsător, analizează atent deciziile înainte de a face pași importanți. Pești, poți fi implicat într-o activitate importantă care îți aduce recunoaștere și recompense. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM, Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru-Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Ordonanța de urgență privind gestionarea programului SAFE intră astăzi în dezbaterea Senatului, prima cameră sesizată. Ordonanța pune în practică acordul semnat recent cu Comisia Europeană, prin care România obține o finanțare record de peste 16 miliarde de euro. Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a atacat ordonanța la Curtea Constituțională pe motiv că aceasta ar conține măsuri care nu au legătură cu programul de înzestrare a armatei. Administrația prezidențială a semnat un contract de consultanță strategică și asistență în relațiile cu Guvernul și Congresul Statelor Unite. Parteneriatul încheiat cu firma americană Eversheds Sutherland are ca obiective principale creșterea capacității de apărare, atragerea de investiții majore, combaterea criminalității transnaționale și facilitarea liberei circulații a cetățenilor. Potrivit președinției, demersul se bazează pe un acord politic asumat de partidele pro-occidentale și respectă atribuțiile constituționale ale șefului statului în politica externă și securitatea națională. Contractul are o durată inițială de 6 luni, cu un plafon maxim de remunerare de 565.000 de dolari pe lună, în funcție de serviciile furnizate. Podul prieteniei Giurgiu Ruse va fi închis complet săptămâna viitoare pentru efectuarea unor lucrări de reparații. Circulația autoturismelor și vehiculelor comerciale ușoare va fi interzisă joi 4 iunie timp de 12 ore, de la ora 9 la 21, iar circulația camioanelor 24 de ore, de joi de la ora 9 până a doua zi, vineri 5 iunie, la ora 9. Podul prieteniei este în reparație capitală pe partea bulgară din vara anului 2024, iar circulația se desfășoară alternativ pe o bandă. Se preconizează că lucrările vor fi finalizate luna viitoare. Previziunea astrală pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, astăzi ai multă energie și poți realiza ceva important. Taur, unele cheltuieli neașteptate îți pot afecta liniștea mentală. Gemeni, sprijinul superiorilor și al colegilor îți crește încrederea și te motivează să evoluezi. Atât de ocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM. Gold FM, solid.

0: Clark's Get Set Gold FM Solid Radio.
1: Astăzi de la 13:30, consultantul politic Cosmin Gușe va analiza cu sarmiza Andronic contractul lui Nicu Șordan pentru lobby în Statele Unite ale Americii, ce relevă de fapt eșecul diplomației românești care nu contează la Washington. Respectiv vor discuta despre mecanismul demisiei lui Andraș Demeter, ministrul culturii. De ce în cazul său s-a reușit, dar în cazurile mai grave ale altor miniștri nu. De la 14:15, Cosmin Gușe va discuta cu Sorin Roșca Stănescu în direct din Madagascar, din paradisul lui Radu Mazăre, despre cum este viața în Africa, ce diferențe nete sunt față de cea din Europa, respectiv despre decizia Rusiei de a distruge complexul militaro-industrial ucrainean, inclusiv prin lovituri asupra Kievului, cerând personalului diplomatic străin să evacueze capitala Ucrainei. Așadar, nu ratați astăzi de la ora 13 o nouă ediție a emisiunii Cei în gușă și în căpușă cu Cosmin Gușă. Aici la Gold FM pe 96,9 MHz în București și în împrejurimi, iar în toată țara și în diaspora pe internet la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solidnews.ro, dar și pe canalul de YouTube Radio Gold FM România sau pe pagina oficială de Facebook a radioului.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Piețele bursiere din Asia și contractele futures pe petrol au înregistrat evoluții mixte astăzi după noile atacuri ale Statelor Unite ale Americii asupra Iranului. Ieri acțiunile au înregistrat creșteri, iar contractele futures pentru petrolul Brent au scăzut sub $100. După ce au apărut informații care sugerau că se apropia încheierea unui acord și piețele bursiere europene au închis ieri în creștere puternică, atingând cele mai ridicate niveluri din 2 martie. Pe același fond optimist al investitorilor cu privire la încheierea unui acord pentru redeschiderea crucialei strântori Ormuz și încheierea conflictului cu Iranul, euro și-a menținut câștigurile tranzacționându-se astăzi la $1.16.365, în timp ce yenul japonez a ajuns la 158.95 pentru un dolar american. Prețul aurului a crescut cu peste 1% ieri. Aurul spot a urcat la aproximativ $4.574 uncia, iar contractele futures pe aur din Statele Unite se tranzacționau în jurul valorii de $4.558 uncia. Și alte metale prețioase au înregistrat creșteri importante. Argintul spot a urcat cu 3,1% la $77.79 uncia. Platina a crescut cu 2,3% la $1.966.59, iar paladiul a avansat cu 2,7% la $1.384.70 uncia. Previziunea astrale pentru Rac, Leu și Fecioară. Rac, astăzi este important să rămâi motivat și să îți păstrezi o perspectivă optimistă. Leu, firea ta veselă și energică aduce bucurie celor din jur. Fecioară, aceasta este o zi care cere odihnă și relaxare. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Mi-aș dori o vacanță cu mare, soare și liniște, dar să zbor până la capătul lumii pentru ea?
2: Vacanța ta perfectă te așteaptă chiar aici, pe malul Mării Negre, la Hotel Boutique Citadel din Eforie. Apartamente spațioase, design inspirat din destinații celebre, precum Hawaii, Santorini sau Positano, plajă privată, gastronomie de top și activități pentru toată familia.
1: Am discount dacă rezerv din timp?
2: Pe citadeleforie.ro ai reduceri early booking, 15% pentru sejururi de 3 până la 5 nopți, de duminică până joi și 10% pentru sejururi de peste 7 nopți. Oferta este valabilă pentru rezervările achitate integral în avans. Hotel Boutique Citadel Eforie. Lumea întreagă într-o singură vacanță. Fără zboruri lungi, fără oboseală, doar tu și mare. Descoperă Unitip Global din 2012, partenerul tău de încredere pentru lucrări durabile și de calitate. De la drumuri bine construite, la rețele de canalizare pluvială și menajeră, găsim soluții pentru fiecare provocare. Ne mărim echipa și te așteptăm să construim împreună un viitor mai bun. Urmărește-ne pe TikTok, Facebook și Instagram sau vizitează unitip.ro pentru mai multe detalii. Unitip Global, unde calitatea întâlnește excelența.
3: De luni până joi, de la ora 19 la Gold FM, ascult Sport Report. Gabi Safta și invitații săi te țin la curent cu tot ce e nou în lumea sportului. Reacțiile, analizele, comentariile evenimentelor sportive, le găsești toate aici, de luni până joi, de la ora 19 la Gold FM.
4: O oază de relaxare în Delta Dunării, Puflene Resort, destinația perfectă pentru o vacanță de neuitat. 6 săli de conferință, între 30 și 350 de locuri, perfecte pentru team building-ul companiei tale. Piscină de mărime olimpică, locuri de joacă pentru copii, excursii cu bărcile în Mirifica Delta, un peisaj de bază. Puflene Resort, un etalon al ospitalității din Delta Dunării.
5: Rezervări la telefon 0753-112-222.
6: Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: rhythm. On your marks, get set, Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Ministrul rus de externe Sergei Lavrov l-a informat ieri pe secretarul de stat american Marco Rubio despre decizia Moscovei de a lansa atacuri asupra unor situri din Kiev legate de armata ucraineană, a anunțat ministerul rus de externe. Potrivit unui comunicat de pe site-ul ministerului, Lavrov i-a spus lui Rubio la telefon că decizia a fost luată ca răspuns la atacurile teroriste continue ale regimului de la Kiev împotriva populației pașnice și a siturilor civile de pe teritoriul rus. Comunicatul precizează că forțele armate ruse încep atacuri sistematice asupra unor facilități situate în Kiev, care sunt utilizate pentru nevoile forțelor armate ale Ucrainei, precum și asupra centrelor unde se iau deciziile corespunzătoare. France Press notează că Lavrov i-a atras atenția omologului său american asupra unei declarații a Ministerului Rus al Afacerilor Externe, care recomandă Statelor Unite, precum și altor state cu misiuni la Kiev, să asigure evacuarea personalului lor diplomatic și a cetățenilor din capitala Ucrainei. Tot ieri, Marco Rubio a declarat că Statele Unite rămân pregătite să medieze în conflictul dintre Rusia și Ucraina. Președintele american Donald Trump va fi supus astăzi unui control medical de rutină la Centrul Medical Militar Național Walter Reed de lângă Washington pentru a treia oară în ultimele 13 luni, a anunțat Casa Albă. În cursul acestei luni, Casa Albă informase că Trump va fi supus evaluărilor stomatologice și medicale anuale de rutină în cadrul îngrijirilor medicale preventive regulate. În octombrie, după ceea ce președintele a numit un control semi-anual, medicul a spus că Trump are inima și sistemul vascular ale unui om de 65 de ani, în ciuda faptului că luna viitoare împlinește 80 de ani. Donald Trump, cel mai vârstnic președinte care a depus vreodată jurământul la Casa Albă, a avut cel mai recent control medical anual în aprilie 2025. Președinții americani fac publice în mod tradițional informațiile despre starea lor de sănătate, deși legea nu îi obligă să o facă. O parte a Europei se confruntă în această săptămână cu un val de căldură considerat excepțional pentru luna mai. Mercurul a urcat în termometre pentru prima dată pentru o zi din luna mai până la 34,8 grade Celsius ieri în Londra. Precedentul record era de 32,8 grade Celsius înregistrat în 1922, apoi din nou în 1944. Valul de căldură afectează și Franța și Italia. Fenomenul este cauzat de un aflux de aer cald provenit din Africa de Nord, care a rămas captiv sub presiunile ridicate exercitate de un puternic anticiclon. Previziunea astrală pentru balanță, scorpion și săgetător. Balanță, astăzi este important să-ți protejezi sănătatea și să nu ignori semnele de oboseală sau stres. Scorpion, fii atent la modul în care îți gestionezi banii și respectă un buget stabilit pentru a evita dificultățile financiare. Săgetător, pot apărea mici provocări pe parcursul zilei, dar abordarea practică te ajută să le depășești cu ușurință. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. CS Dinamo București a învins-o aseară în sala Dinamo pe CSM-ul Craiova cu scorul de 102-94 după prelungiri în primul meci al finalei mici a Ligii Naționale de Basket Masculin. Cu 18 secunde înainte de expirarea timpului regulamentar, craiovenii conduceau cu 84-82. Finala are loc după sistemul cel mai bun din trei partide, următoarea fiind programată vineri la Craiova. Tenismenul francez Gaël Monfils, în vârstă de 39 de ani, aflat pe locul 218 în lume, a fost învins ieri de conaționalul Hugo Gaston, locul 118 ATP, cu 6-2, 6-3, 3-6, 2-6, 6-0 în prima rundă a turneului de mare șlem de la Roland Garros. Pentru Monfils, care dispută ultimul sezon în circuitul profesionist, a fost ultima din cele 19 participări la internaționalele Franței, încheiată după mai bine de 3 ore de joc. Și elvețianul Stan Wawrinka, în vârstă de 41 de ani, care de asemenea se află la ultima sa participare la acest turneu de mare șlem, a fost eliminat ieri în primul tur cu 6-3, 3-6, 6-3, 6-4, după mai bine de 3 ore de joc de olandezul Jesper de Jong, locul 106 ATP, intrat pe tabloul principal din postura de lucky loser după retragerea francezului Arthur Fils. Clubul italian de fotbal AC Milan l-a demis ieri pe antrenorul Massimiliano Allegri după ratarea calificării în Liga Campionilor. Allegri revenise anul trecut pe banca echipei de 7 ori campioană a Europei, pe care a mai pregătit-o între 2010 și 2024. Iată și informațiile meteo. Astăzi vremea va fi predominant frumoasă și caldă, local deosebit de caldă în centrul țării și în câmpia de vest. Cerul va fi mai mult senin, cu excepția după amiezii, când în zona montană vor fi înnorări trecătoare și izolat ploi slabe de scurtă durată și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări ziua în nord, în nord-est, la munte și pe alocuri în centrul țării, cu viteze în general de până la 50 de km pe oră. Temperaturile maxime se vor încadra între 24 și 31 de grade Celsius, iar cele minime vor fi cuprinse între 8 și 19 grade, mai scăzute în depresiunile din estul Transilvaniei. Noaptea izolat se va forma ceață. În București cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 29 de grade Celsius, iar cea minimă de 14 grade. Previziunea astrală pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, un gest plin de compasiune din partea ta poate susține emoțional pe cineva. Vărsător, analizează atent deciziile înainte de a face pași importanți. Pești, poți fi implicat într-o activitate importantă care îți aduce recunoaștere și recompense. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Ordonanța de urgență privind gestionarea programului SAFE intră astăzi în dezbaterea Senatului, prima cameră sesizată. Ordonanța pune în practică acordul semnat recent cu Comisia Europeană, prin care România obține o finanțare record de peste 16 miliarde de euro. Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a atacat ordonanța la Curtea Constituțională pe motiv că aceasta ar conține măsuri care nu au legătură cu programul de înzestrare a armatei. Administrația prezidențială a semnat un contract de consultanță strategică și asistență în relațiile cu Guvernul și Congresul Statelor Unite. Parteneriatul încheiat cu firma americană Eversheds Sutherland are ca obiective principale creșterea capacității de apărare, atragerea de investiții majore, combaterea criminalității transnaționale și facilitarea liberei circulații a cetățenilor. Potrivit președinției, demersul se bazează pe un acord politic asumat de partidele pro-occidentale și respectă atribuțiile constituționale ale șefului statului în politica externă și securitatea națională. Contractul are o durată inițială de 6 luni, cu un plafon maxim de remunerare de 565.000 de dolari pe lună, în funcție de serviciile furnizate. Podul prieteniei Giurgiu Ruse va fi închis complet săptămâna viitoare pentru efectuarea unor lucrări de reparații. Circulația autoturismelor și vehiculelor comerciale ușoare va fi interzisă joi 4 iunie timp de 12 ore, de la ora 9 la 21, iar circulația camioanelor 24 de ore, de joi de la ora 9 până a doua zi, vineri 5 iunie, la ora 9. Podul prieteniei este în reparație capitală pe partea bulgară din vara anului 2024, iar circulația se desfășoară alternativ pe o bandă. Se preconizează că lucrările vor fi finalizate luna viitoare. Previziune astrale pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, astăzi ai multă energie și poți realiza ceva important. Taur, unele cheltuieli neașteptate îți pot afecta liniștea mentală. Gemeni, sprijinul superiorilor și al colegilor îți crește încrederea și te motivează să evoluezi. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Astăzi de la 13:30, consultantul politic Cosmin Gușe va analiza cu sarmiza Andronic contractul lui Nicu Șordan pentru lobby în Statele Unite ale Americii, ce relevă de fapt eșecul diplomației românești care nu contează la Washington. Respectiv vor discuta despre mecanismul demisiei lui Andraș Demeter, ministrul culturii. De ce în cazul său s-a reușit, dar în cazurile mai grave ale altor miniștri nu. De la 14:15, Cosmin Gușe va discuta cu Sorin Roșca Stănescu în direct din Madagascar, din paradisul lui Radu Mazăre, despre cum este viața în Africa, ce diferențe nete sunt față de cea din Europa, respectiv despre decizia Rusiei de a distruge complexul militaro-industrial ucrainean, inclusiv prin lovituri asupra Kievului, cerând personalului diplomatic străin să evacueze capitala Ucrainei. Așadar, nu ratați astăzi de la ora 13 o nouă ediție a emisiunii Cei în gușă și în căpușă cu Cosmin Gușă, aici la Gold FM pe 96,9 MHz în București și în împrejurimi, iar în toată țara și în diaspora pe internet la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solidnews.ro, dar și pe canalul de YouTube Radio Gold FM România sau pe pagina oficială de Facebook a radioului.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Piețele bursiere din Asia și contractele futures pe petrol au înregistrat evoluții mixte astăzi după noile atacuri ale Statelor Unite ale Americii asupra Iranului. Ieri acțiunile au înregistrat creșteri, iar contractele futures pentru petrolul Brent au scăzut sub $100. După ce au apărut informații care sugerau că se apropia încheierea unui acord și piețele bursiere europene au închis ieri în creștere puternică, atingând cele mai ridicate niveluri din 2 martie. Pe același fond optimist al investitorilor cu privire la încheierea unui acord pentru redeschiderea crucialei strântori Ormuz și încheierea conflictului cu Iranul, euro și-a menținut câștigurile tranzacționându-se astăzi la $1.16.365, în timp ce yenul japonez a ajuns la 158.95 pentru un dolar american. Prețul aurului a crescut cu peste 1% ieri. Aurul spot a urcat la aproximativ $4.574 uncia, iar contractele futures pe aur din Statele Unite se tranzacționau în jurul valorii de $4.558 uncia. Și alte metale prețioase au înregistrat creșteri importante. Argintul spot a urcat cu 3,1% la $77.79 uncia. Platina a crescut cu 2,3% la $1.966.59, iar paladiul a avansat cu 2,7% la $1.384.70 uncia. Previziune astrale pentru Rac, Leu și Fecioară. Rac, astăzi este important să rămâi motivat și să îți păstrezi o perspectivă optimistă. Leu, firea ta veselă și energică aduce bucurie celor din jur. Fecioară, aceasta este o zi care cere odihnă și relaxare. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Control. Cenzură. Oprirea propagării informațiilor dăunătoare. Dăunătoare cui? Clubul de gândire Gold te cheamă pe noua platformă goldtv.ro să li te alături celor ce caută mereu adevărul. Dezbateri politice, analize, emisiuni culturale pentru cei ce gândesc și vor să vadă în ce lume trăiesc. goldtv.ro e Solid TV, pentru că lumea nu este ceea ce pare a fi.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Ministrul rus de externe Sergei Lavrov l-a informat ieri pe secretarul de stat american Marco Rubio despre decizia Moscovei de a lansa atacuri asupra unor situri din Kiev legate de armata ucraineană, a anunțat ministerul rus de externe. Potrivit unui comunicat de pe site-ul ministerului, Lavrov i-a spus lui Rubio la telefon că decizia a fost luată ca răspuns la atacurile teroriste continue ale regimului de la Kiev împotriva populației pașnice și a siturilor civile de pe teritoriul rus. Comunicatul precizează că forțele armate ruse încep atacuri sistematice asupra unor facilități situate în Kiev, care sunt utilizate pentru nevoile forțelor armate ale Ucrainei, precum și asupra centrelor unde se iau deciziile corespunzătoare. France Press notează că Lavrov i-a atras atenția omologului său american asupra unei declarații a Ministerului Rus al Afacerilor Externe, care recomandă Statelor Unite, precum și altor state cu misiuni la Kiev, să asigure evacuarea personalului lor diplomatic și a cetățenilor din capitala Ucrainei. Tot ieri, Marco Rubio a declarat că Statele Unite rămân pregătite să medieze în conflictul dintre Rusia și Ucraina. Președintele american Donald Trump va fi supus astăzi unui control medical de rutină la Centrul Medical Militar Național Walter Reed de lângă Washington pentru a treia oară în ultimele 13 luni, a anunțat Casa Albă. În cursul acestei luni, Casa Albă informase că Trump va fi supus evaluărilor stomatologice și medicale anuale de rutină în cadrul îngrijirilor medicale preventive regulate. În octombrie, după ceea ce președintele a numit un control semianual, medicul a spus că Trump are inima și sistemul vascular ale unui om de 65 de ani, în ciuda faptului că luna viitoare împlinește 80 de ani. Donald Trump, cel mai vârstnic președinte care a depus vreodată jurământul la Casa Albă, a avut cel mai recent control medical anual în aprilie 2025. Președinții americani fac publice în mod tradițional informațiile despre starea lor de sănătate, deși legea nu îi obligă să o facă. O parte a Europei se confruntă în această săptămână cu un val de căldură considerat excepțional pentru luna mai. Mercurul a urcat în termometre pentru prima dată pentru o zi din luna mai până la 34,8 grade Celsius ieri în Londra. Precedentul record era de 32,8 grade Celsius înregistrat în 1922, apoi din nou în 1944. Valul de căldură afectează și Franța și Italia. Fenomenul este cauzat de un aflux de aer cald provenit din Africa de Nord, care a rămas captiv sub presiunile ridicate exercitate de un puternic anticiclon. Previziunea astrală pentru balanță, scorpion și săgetător. Balanță, astăzi este important să-ți protejezi sănătatea și să nu ignori semnele de oboseală sau stres. Scorpion, fii atent la modul în care îți gestionezi banii și respectă un buget stabilit pentru a evita dificultățile financiare. Săgetător, pot apărea mici provocări pe parcursul zilei, dar abordarea practică te ajută să le depășești cu ușurință. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. CS Dinamo București a învins-o aseară în sala Dinamo pe CSM-ul Craiova cu scorul de 102-94 după prelungiri în primul meci al finalei mici a Ligii Naționale de Basket Masculin. Cu 18 secunde înainte de expirarea timpului regulamentar, craiovenii conduceau cu 84-82. Finala are loc după sistemul cel mai bun din 3 partide, următoarea fiind programată vineri la Craiova. Tenismenul francez Gaël Monfils, în vârstă de 39 de ani, aflat pe locul 218 în lume, a fost învins ieri de conaționalul Hugo Gaston, locul 118 ATP, cu 6-2, 6-3, 3-6, 2-6, 6-0 în prima rundă a turneului de mare șlem de la Roland Garros. Pentru Monfils, care dispută ultimul sezon în circuitul profesionist, a fost ultima din cele 19 participări la internaționalele Franței, încheiată după mai bine de 3 ore de joc. Și elvețianul Stan Wawrinka, în vârstă de 41 de ani, care de asemenea se află la ultima sa participare la acest turneu de mare șlem, a fost eliminat ieri în primul tur cu 6-3, 3-6, 6-3, 6-4, după mai bine de 3 ore de joc de olandezul Jesper de Jong, locul 106 ATP, intrat pe tabloul principal din postura de lucky loser după retragerea francezului Arthur Fils. Clubul italian de fotbal AC Milan l-a demis ieri pe antrenorul Massimiliano Allegri după ratarea calificării în Liga Campionilor. Allegri revenise anul trecut pe banca echipei de 7 ori campioană a Europei, pe care a mai pregătit-o între 2010 și 2024. Iată și informațiile meteo. Astăzi vremea va fi predominant frumoasă și caldă, local deosebit de caldă în centrul țării și în câmpia de vest. Cerul va fi mai mult senin, cu excepția după amiezii, când în zona montană vor fi înnorări trecătoare și izolat ploi slabe de scurtă durată și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări ziua în nord, în nord-est, la munte și pe alocuri în centrul țării, cu viteze în general de până la 50 de km pe oră. Temperaturile maxime se vor încadra între 24 și 31 de grade Celsius, iar cele minime vor fi cuprinse între 8 și 19 grade, mai scăzute în depresiunile din estul Transilvaniei. Noaptea izolat se va forma ceață. În București cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 29 de grade Celsius, iar cea minimă de 14 grade. Previziunea astrală pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, un gest plin de compasiune din partea ta poate susține emoțional pe cineva. Vărsător, analizează atent deciziile înainte de a face pași importanți. Pești, poți fi implicat într-o activitate importantă care îți aduce recunoaștere și recompense. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.

0: On your marks, get set, go. FM, Solid Radio.
1: Bună ziua, sunt Iuliana Pitaru-Vlacicu și vă prezint știrile Gold FM. Administrația Națională de Meteorologie a emis două atenționări cod galben pentru astăzi și mâine, prima vizând intensificarea vântului în județele Botoșania și Suceava, iar cea de-a doua fenomene de instabilitate atmosferică în Maramureș, nordul Transilvaniei și în cea mai mare parte a Moldovei. Potrivit meteorologilor, astăzi până la ora 21, în județele Botoșan și Iași, precum și în zona joasă a județului Suceava, vor fi intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 50 până la 65 de km pe oră. Mâine, în intervalul orar 12-23, va fi în vigoare un cod galben de vreme rea în Maramureș, nordul Transilvaniei și în cea mai mare parte a Moldovei. În aceste zone vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, acestea manifestându-se prin intensificări ale vântului și vijelii cu viteze la rafală de până la 70 de kilometri pe oră și izolat chiar de peste 80 de kilometri pe oră, averse torențiale, descărcări electrice și pe alocuri grindină de mici și medii dimensiuni. În intervale scurte de timp, cantitățile de apă vor fi local de 15-25 de litri pe metru pătrat. Procurorii Gigi Ștefan și Teodor Niță de la parchetul Curții de Apel Constanța, arestați preventiv pentru corupție, au fost aduși în această dimineață la sediul parchetului general. Conform unor oficiali ai parchetului, citați de Agerpres, Gigi Ștefan și Teodor Niță vor participa astăzi și mâine la perchezițiile informatice efectuate de anchetatori asupra dispozitivelor electronice ridicate anterior de la cei doi. Marile confederații Cartel Alfa, CSDR, Meridian și CNSLR Frăția acuză guvernul că a lucrat netransparent și că vrea să impună în mare grabă o reformă decisă din birourile închise. Deși guvernul spune că în niciun domeniu veniturile nu vor scădea, marea îngrijorare este legată de reducerea drastică a sporurilor, care acum reprezintă o mare parte din salarii pentru mulți bugetari. Sindicatele din sănătate și poliție spun că aceste tăieri vor provoca o scădere masivă în veniturile nete, în rândul medicilor, asistentelor și polițiștilor, categorii care depind direct de sporurile de risc sau de turele de noapte. Războiul din Iran, angajamentele Statelor Unite ale Americii în Asia și tensiunile în creștere privind Taiwanul vor domina cel mai probabil agenda dialogului anual Shangri-La din această săptămână, principalul forum de apărare din regiune care se desfășoară în perioada 29-31 mai în Singapore. Poliția italiană din Reggio Emilia și Bologna a arestat un italian de origine marocană în vârstă de 22 de ani acuzat că a încercat să facă recrutări în scop terorist, inclusiv terorism internațional. Potrivit anchetatorilor, săptămâna trecută tânărul și-a exprimat intenția de a se deplasa în centrul orașului Reggio Emilia armat cu un cuțit cu scopul de a răni alte persoane, într-un context în care orașul era deosebit de aglomerat ca urmare a unor evenimente sportive și culturale. Transportat la secția de poliție, s-a aflat că

0: Angaros, învingând-o cu 6-2, 6-2 pe slovena Veronica Erjaveț, locul 84 mondial. Punem punct știrilor aici, ne reauzim de la ora 13 la Cei în gușă și în căpușă.
1: Gold FM, Solid Radio, Young is the new gold.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Astăzi de la 13:30, consultantul politic Cosmin Gușe va analiza cu sarmiza Andronic contractul lui Nicușor Dan pentru lobby în Statele Unite ale Americii, ce relevă de fapt eșecul diplomației românești care nu contează la Washington. Respectiv vor discuta despre mecanismul demisiei lui Andraș Demeter, ministrul culturii. De ce în cazul său s-a reușit, dar în cazurile mai grave ale altor miniștri nu. De la 14:15, Cosmin Gușe va discuta cu Sorin Roșca Stănescu în direct din Madagascar, din paradisul lui Radu Mazăre, despre cum este viața în Africa, ce diferențe nete sunt față de cea din Europa, respectiv despre decizia Rusiei de a distruge complexul militaro-industrial ucrainean, inclusiv prin lovituri asupra Kievului, cerând personalului diplomatic străin să evacueze capitala Ucrainei. Așadar, nu ratați astăzi de la ora 13 o nouă ediție a emisiunii Cei în gușă și în căpușă cu Cosmin Gușă, aici la Gold FM pe 96,9 MHz în București și în împrejurimi, iar în toată țara și în diaspora pe internet la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solidnews.ro, dar și pe canalul de YouTube Radio Gold FM România sau pe pagina oficială de Facebook a radioului.
0: Remember your parties. Gold FM, Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Hai zi, ce-ai pățit?
2: Te-a lăsat bateria?
3: Mai rău, m-au lăsat pe mine bateriile.
1: Eh, dacă ai muncit mult, ai și tu nevoie de o vacanță.
3: Da mă, dar vreau o natură, liniște. Să mă plimb, să pescuiesc, somn odihnitor, mâncare bună, piscină. Unde le găsesc eu mă pe toate la un loc?
1: Cum unde? La Hanul Pescarilor Crișan. Știu eu de el, pe canalul Sulina. Pentru o vacanță excepțională, relaxantă, în care să vă reîncărcați bateriile și să gustați din plin frumusețile naturii. Sunați la 0726 404 271 sau rezervare pe site hanulcrișan.ro. Hanul Pescarilor Crișan. Confort, eleganță și servicii de calitate.
4: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: FM. Solid Radio. Young is the new gold.
1: Ce ingușă-i și încăpușă. Cu Cosmin Gușă. La Gold FM.
2: Bun regăsit pe undele Gold FM, la Ce ingușă și încăpușă, în această zi care aduce mai mult cu una din luna lui cuptor. Fierbinți sunt și termometrele, dar și subiectele de astăzi. Sumarul ediției ni-l dezvăluie imediat geopoliticianul Cosmin Gușă, căruia îi spun bună ziua și bine ați revenit în unul dintre studiourile Gold FM.
3: Mulțumesc, Iuliana! Am putea să spunem că am lăsat melodia să se termine, dar noi nu ne păcălim ascultătorii. Am venit eu în buza emisiunii. De obicei nu întârziu atunci când depinde de mine. Niciodată nu-mi permit asta. Dar de data asta n-a depins. Suntem aici. Un minut, două întârziere. Singura problemă este să nu vă puneți ceasul după noi. Că în rest, pe acordurile muzicii, cred că ne-ați așteptat cu plăcere, unii, alții, marea majoritate cu interes. Toți sunteți bineveniți, chiar și cei care sunteți din categoria celor care nu ne interes tot aveți, dar știu că nu prea ne

mesajului de la primar pe același spațiu cum ar veni, ca să ne facem datoria, deși a fost cam ironico-răuvoitor, asta pot să apreciez. Nu e nimic, domn primar. Continuăm. Dacă nu te-am convins să răspunzi punctual, dar noi dăm dreptul la replică, o să continuăm să ne interesăm despre Tulcea, mai ales că este, din păcate, pare atât de adâncă în secrete ca și groapa Marianelor. Mai știți din școală ce adâncime are groapa Marianelor? Nu mai știți. E mai mult decât vârful Everest. Da? Adică nu mergem în sus cu lumea cât de adânc putem să mergem. E în jur de 11 km. Vârful Everest este sub 9 km. Deci în jos e mai mult decât în sus pe lumea asta. În alte lume fi diferit. Avem niște invitați inversați astăzi, după cum v-am avertizat. Prima o să fie Sarmiza Andronic, cu care avem cel puțin două subiecte. Știți că ea mai are întotdeauna contribuțiile ei și bine face pentru aceste contribuții. Sunt plăcute din punctul meu de vedere, sunt nimerite pentru că și ea studiază realitatea cotidiană cel puțin cu același interes cu care și eu o studiez. Eu sunt mai experimentat și mai în vârstă, ca să zic. Da, dar și ea e mai tânără decât mine. Ce discutăm cu Sarmiza Andronic? Discutăm despre celebrul contract al lui Nicușor Dan pentru lobby în SUA, dar dintr-un unghi de unde se vede foarte bine eșecul diplomației românești. N-avea nevoie nimeni de contracte cu firme de lobby dacă diplomația mergea și dacă nu milioanele, sutele de milioane pe care le-am băgat în fundul diplomaților români ar fi meritat. Al doilea subiect pe care l-a semnalat ieri dimineață în premieră Solid News, preluând înregistrarea audio de la 2M News și după aia de la noi a luat toată presa, înregistrarea lui Andraș Demeter, fostul deja ministru al culturii, un tip deloc simpatic, mai ales la exprimările pe care le are la adresa României. Cine se exprimă așa e limpede că poate să gândească chiar mult mai urât. Dar demisia totuși este ciudată. Și e important și pentru că vorbim despre Ministerul Culturii, dar este ciudată și pentru operativitate în condițiile în care nici un partid sau politician din România nu dă doi bani pe operativitate în momente necesare. SRS-ul nostru emite astăzi din Madagascar. Da, da, da, uitați-vă pe hartă. Este în sud-estul Africii, o insulă uriașă, cât o țară. El este într-un loc din acea insulă sau de lângă acea insulă. Ne va explica, se află în paradisul lui Radu Mazăre, dar vom discuta despre el și despre cum e viața în Africa, care sunt diferențele specifice nete față de viața în Europa, la momentul potrivit. Sper să avem semnalul audio-video bun. Vă dați seama cât e de departe. Dacă doar zborurile cu avionul au fost 20 de ore însumate, sigur cu escale, dar asta e viața, iar de unde i-a lăsat ultimul avion, nu știu câte avioane o să ne spună, s-au mai dus încă 2-3 ore cu mașina. Ce să mai? Vă doresc tuturor ca la aproape 80 de ani cât are SRS-ul să fiți atât de activi, de sănătoși și să puteți să vă satisfaceți poftele de vilegiatură.

0: În fine, al doilea subiect după ăsta cu Africa este despre rușii care distrug și au propus, sunt convins că o vor face, complexul militaro-industrial al Ucrainei, în special cel localizat în Kiev. Este o amenințare oficializată prin Ministerul Afacerilor Externe rusesc. Am publicat și noi o știre pe Solid News preluată de la Ambasada Rusiei din România, prin care toate ambasadele străine din Ucraina sunt avertizate ca în cursul zilei de ieri, astăzi, mâine, să-și recheme personalul diplomatic, pentru că rușii nu vor garanta pentru viețile lor, în condițiile în care, repet, rușii se răzbună, o răzbunare de război. Pentru studenții care au fost uciși săptămâna trecută în bombardamentele armatei lui Zelenski asupra orașului Lugansk. Ce trebuie să știm ca să nu greșim cu două subiecte? 1. Să fim realiști, Nicușor plătește milioane pentru lobby la Washington pentru că diplomația MAE doarme în papuci de 36 de ani. 2. Demisia lui Andras Demeter e ciudată în condițiile în care miniștrii cu fapte mai grave rămân în funcție. Ba? Haideți să vă dau ceva drăguț cu Ilie Năstase, mai ales că se pregătește în în aceste zile se pregătesc evenimentele omagiale de la Parlament, vineri va fi, legate de anul Nadia Comăneci, 2026, 50 de ani de la primul 10 din istoria gimnasticii, care a fost de fapt un 1. Anul Ilie Năstase va fi anul viitor, după cum bine știți, la inițiativa tânărului deputat Andrei Gușă. Îl vom sărbători pe Ilie Năstase anul viitor. Fostul tânăr patron, după cum îmi place mie să-mi alint ironizându-i pe copiii mei. Atât am permis și eu, unii mă ceartă că folosesc aceste apelative. Certați-mă, liniștiți că nu vă ascult. Cu copiii mei și cu cei apropiați mă comport cum îmi place mie și cum le place lor. În rest, puteți să-mi faceți observații sau să mă criticați legat de orice. Asta este soarta unei personalități publice. Dar aici nu. Asta nu. Așa, să găsim noi ceva aici. Avem în program, așadar, Ilie Năstase, într-un interviu vechi, despre o treabă și mai veche. Haideți să vedeți cum gândește un mare campion despre România. Iuliana, te rugăm.
1: În 1969, eu aveam 23 de ani și am făcut finala cu Statele Unite la Cleveland, unde erau mai mulți români decât americani. Și înainte de meci a venit președintele federației lor și mi-a spus: Ilie, dacă vrei, uite, îți propun ceva, dacă vrei de la anul, una din finala cu Statele Unite, fă cum vrei, joacă ce vrei, dar de la anul, dacă vrei să joci pentru noi și îți dăm câteva milioane. Copil, 23 de ani aveam. M-am gândit ce să-i spun la nebunul ăla. Și doar atât am spus. Zic: domnule, să sunt american. Da, eu sunt român. Eu, asta e singurul popor cu care pot să mă identific eu. Român. Dumneavoastră te identifici cu americanii, fiecare cu ce, unde s-a născut. A rămas blocată la, că un copil de 23 de ani a refuzat niște milioane.
0: Da. Un copil, și era copil, se putea considera copil, și crescut pe stradă, cum eu știu că a fost crescut Ilie Năstase, dar de o rară inteligență. Din păcate, mulți dintre voi ați văzut doar fața simpatică sau fața asta din întâmplările de tip show business din viața lui. Ilie este un om de o mare sensibilitate, bunătate și profunzime, iar treburile astea nu se văd decât de-a lungul unei vechi prietenii. Am 25 de ani de prietenie, dacă nu mai mulți, cu Ilie Năstase și l-am văzut și m-a văzut în toate ipostazele, așa că știm tot unul despre celălalt. Tonic, nu? Și în felul lui, vă dați seama, se umplea de bani, nu mai avea probleme cu protecția de sportiv în fața arbitrilor, în fața jocurilor financiare, putea să facă la fel și pentru Franța, nu doar pentru Statele Unite și pentru Marea Britanie, peste tot este adulat. O să vă povestesc o dată întâmplări cu Ilie Năstase. A preferat să rămână român și, bineînțeles, din nefericire pentru noi, a preferat și batjocura din acest stat care n-a știut niciodată să îl recunoască așa cum el merită. Am văzut că, da, știu, o să discutăm despre negocieri, că se amână nominalizarea premierului, că unii îl vor pe Tomac, alții nu îl vor pe Tomac, unii îl vor pe Nazare, alții nu îl vor pe Nazare, se va ajunge la guvernul meu. În orice caz, azi, mâine, poimâine, trebuie să vină această nominalizare, dar o să o discut în cursul emisiunii cu cei doi invitați de marți. Nu știu dacă nu era, vedem noi la calendarul zilei, parcă a fost un meci pe vremuri în Champions League, o finală de Champions League a celor de la Steaua în 88, parcă pe 26 mai, dacă țin bine minte că eram în armată, adică erau ultimele zile de armată și ne-am uitat la final, la bătaie, nu contează. Nu vă mai spun de campionatul intern pentru că este presărat de foarte multe scandaluri, dar în vecin de gol de FM în ziua de vineri va fi teribilul meci FCSB Dinamo aici pe stadionul Arcu de Triumf. FCSB Dinamo, vă dați seama cum va fi. Noi n-avem emisiuni live, doar Iuliana are știrile vineri seara n-avem, așa că nu suntem în pericol să nu putem circula pe stradă, să nu parcăm, va fi mare agitație. Să facem așa, să urmărim o secvență, avem două, pe care vrea Iuliana, din emisiunea lui Vlad Mercuri cu Ghiul Benghian, o comentez scurt, apoi interpretez rubrica ce trebuie să știm ca să nu greșim, apoi calendarul zilei, ca să vă spun ca la biserică orarul, și apoi ne întâlnim cu Sarmiza Andronic încercând să fim punctuali. Deci, tainele absconse ale jocurilor de putere din România, relevate de către Ghiul Benghian în dialog cu Mercuri. Ghiul Benghian, un mare și vechi șef de masonerie, care vorbește din interiorul masoneriei despre aceste treburi secretoase. Vă reamintesc, Ghiul Benghian este cel care l-a devoalat pe Călin Georgescu că este un vechi mason, chestie pe care Georgescu o negase. Și deși au trecut vreo două săptămâni de când a zis Ghiul Benghian aceste lucruri, Călin Georgescu nu are nicio posibilitate să-l contrazică pentru că Ghiul Benghian are poze și documente. Ei, cum ar fi să ne arate Ghiul Benghian poze cu Călin Georgescu cu șorț de mason, peste pantalonii, după cum v-am spus, sau ăia roșii care, sau ăia galbeni care și galbeni, sau cei albaștri. Să ascultăm!
2: Nu vreau să spun nimic despre ce urmează, în afară de Doamne ajută să nu fie adevărat.
3: În 2017 ai cerut să fie audiat de Comisia SRI în dosarul privind prostituatele, la serviciile cărora ar fi recurs liderii ai TSD în 2008, da. Între care și Victor Ponta.
4: Da.
3: Deși ai făcut aceste dezvăluiri, dosarul a fost mușamalizat.
4: Da.
3: Dar care e problema? Când doar nu e nimic penal să mergi la curve, nu?
4: Nu e penal să mergi la curve, decât dacă curvele sunt minore. E penal. În toată Europa. Și în bună parte de multe țări din Africa. Stai că nu doar la
3: mine. Și la marțieni e penal asta.
4: Mai sunt, în Afganistan nu e penal.
3: Și cine mai era în afară de pontă?
4: În afară de ce ai găsit că am fost audiat de comisie, nu mai țin minte. 2009-2010 am dat prima informație în ziar despre ponta, Băniceiu, Robert Negoiță și încă câțiva. Unul Nicolau de prin televiziune, încă un regizor, era o cașcă mai mare. Nu doar TSD. Victor Aș, cred că atunci când am dat drumul la dosar și eu făcusem documentarea externă.
3: Cum adică documentare externă?
4: Adică am umblat prin bordelurile pe unde erau prostituatele care se culcaseră cu ăștia și le-am luat declarații. Ce vârstă aveau, ce...
3: Dar de ce îți răspundeau ție, băi, că erai o persoană fizică?
4: Plăteam actul cu ele și le mai dădeam de băut, începeau să povestească. Ia uite deci... cu cine am mai fost din România.
3: Păi stai, dar nu erau minori și pentru tine?
4: Nu erau, pentru că dacă lucrau în stabilimentele din extern, aveau deja peste 18. Acolo nu le luau patronii.
3: Deci tu te-ai dus la curvele ajunse majore.
4: Da. Care știau, își trimiseseră inclusiv prietene minore în România să se culce cu ei în acele săptămâni luni.
3: Tu le plăteai,
4: da.
3: Le buleai,
4: da.
3: Le dădeai de băut,
4: da.
3: Și după aia le trebuie să-i făcut-o.
4: Povesteau ele.
3: Și printre altele, e adevărat că te-ai făcut cu Victor Ponta.
4: Nu, nu, eu nu le trebuie. Povesteau singure. Ia uite cine a mai fost. Ia uite, vezi că lui ăla îi plac numai alea 14, 15, 16 ani. Lui ăla îi place nu știu ce.
3: A, deci nu era întâmplător cu minore. Eu am crezut că gen...
4: Nu.
3: Erau niște fete deloc. Care, în fine, aveau 17 ani și 10 luni, whatever.
4: Unii cereau numai minori. Alții, domne, hai să și tragem ceva pe nas, dacă tot vei.
3: Adică, 2008 se trăgea pe nas.
4: Nu știu dacă în 2008 am dat drumul. Cred că deja era Victor, s-a urmat să fie prim-ministru, era ales președinte la PSD.
3: TSD era, așa, nu mai știu, eu așa am găsit.
4: Nu mai țin minte niciun. Dar a rămas doar partea cu prostituate minore, care era ușor de demonstrat. I s-a pregătit să flagrant. Dosarul l-a avut pe un general SRI, să spunem ca ofițer de legătură, și care era și cel care controla relațiile cu parchetele din țară, numele SRI, nu Dumbravo, altcineva, nu mai țin minte. Și care a știut și pregătit să flagrant la Victor și la nu știu. O zi înainte am dat drumul la dosar și în presă, ca să nu-i se facă flagrant. Ulterior, în baza negocierilor dintre ei și cine au fi fost, la tribunalul, cred că Slobozia, s-a decis să se judece secret dosarul și cei care se culcaseră cu minore, deși erau înregistrări, filmări, declarațiile fetelor, declarațiile altora. Deci erau, trebuiau să fie unii luați pentru proxenetism sau favorizarea prostituției, cu excepția unui care era mai mama lui, a carul de serviciu, toți au fost trecuți ca martori.
0: Da. În primul rând, ne cerem scuze pentru limbaj. Așa au discutat cei doi într-o emisiune de pe YouTube, difuzată pe toate rețelele de socializare. A fost o neglijență din partea noastră. Pentru conținut, nu. Conținutul este de notorietate și trebuia să vă certifice prin date opozabile dosarului public cam cât de multe scandaluri de acest gen au fost în România, în baza cărora oamenii puternici, sau despre care credeam noi că ar fi puternici, au fost șantajați. S-a discutat vreo 12-15 ani despre acest dosar. N-am știut până acum că Florin Ghiulbenchian este cel care a adus probele din dosar cu fetele de moravuri ușoare filmate, înregistrate cu declarații scrise. În orice caz, tuturor celor care se simt vizați, persoane fizice sau instituții menționate, nu în emisiunea noastră, dar dacă am preluat, asta e viața, le oferim drept la replică dacă vor să îndrepte ceva. Ne pot trimite poziția pe gold@radiogoldfm.ro sau să ne anunțe pe numerele de telefon știute al redacției sau al meu personal, vorbim de câteva persoane sau instituții, printre care și SRI-ul, da, care vrea să facă ceva bun, dar n-a mai ieșit, că a intervenit altcineva. Mă rog. Da. Ce trebuie să știm ca să nu greșim? Subiectul 1 se referă la mult discutatul contract de lobby pe care administrația prezidențială, la ordinul lui Nicușor Dan, l-a încheiat cu o companie din Washington. Problema relaționării proaste a României cu Statele Unite ale Americii este una veche de peste 40 de ani. Ceaușescu este ultimul președinte care a avut relații privilegiate cu Casa Albă, dar nu pe toată durata mandatului său. În ultimii ani comunicarea s-a rupt, iar după 1989 pot să vă spun că în mod real niciodată nu s-a reluat această comunicare privilegiată a României cu SUA. Situația este complicată, poate să fie povestită. Cauza principală rezidă, dacă vreți, post-89, din momentul decembrie 1989, atunci când pe teren, în România, URSS-ul, prin KGB, a coordonat lovitura de stat, a impus în funcții de conducere de la Ion Iliescu în jos fie rezidenți direct ai KGB-ului, fie oameni din fosta securitate care erau verificați și pentru care se garanta, americanii dându-și seama și participând la acest simulacru, o lungă perioadă de timp n-au căutat mai nimic prin România pentru că o lăsaseră în grija URSS-ului, respectiv apoi a Rusiei. Relația cu America a devenit și mai complicată după ce România s-a integrat în Uniunea Europeană. Bruxelles-ul, având sarcini clare pentru corporațiile multinaționale europene să le îndestuleze, pentru justiția din România să o încalece, pentru clasa politică din România să o subordoneze, sunt lucruri pe care le-am demonstrat în mod argumentat în ultimele decenii de când fac presă. Așadar, România cu SUA relații deloc, cel puțin din punct de vedere al Statelor Unite ale Americii. Președinții României, în vizitele pe care le-au realizat la Washington, s-au dus în calitate de președinți servitori și s-a văzut. Diplomația românească a fost inexistentă la Washington sau la New York în tot acest timp. Și vorbesc aici de toți ambasadorii pe care i-a avut România în Statele Unite, plus, bineînțeles, cei din centrala Ministerului Afacerilor Externe care țin de această relație, dar extind și spun că, de fapt, întreaga diplomație românească, AMAE, doarme în papuci de 36 de ani și ăsta este motivul pentru care Nicușor Dan a fost obligat, așa cum desigur nu-și dorea, să semneze un contract de lobby la Washington, exact ca o țară bananieră și nu ca un partener strategic al americanilor. Repet, condiție pe care americanii nu ne-o recunosc neam. Și atenție, vă spun eu acest lucru, care am fost acum aproape 30 de ani, de două ori bursier al statului american. Cunosc bine ce s-a întâmplat acolo. Sunt probabil singurul român care a fost invitat oficial la Casa Albă de două ori, fără să am calitate oficială, doar pentru că eram Cosmin Gușă și, bineînțeles, pentru că am fost absolvent a două burse ale statului american. Și ca să vă întăresc impresia sau certitudinea că știu despre ce vorbesc, sunt și singurul posesor al unei scrisori de susținere atunci când eram candidat la prezidențiale din partea lui Donald Trump, actualul președinte al Statelor Unite. Deci mă puteți crede pe cuvânt, sunt poate cel mai credibil român care ar putea să vă explice în acest moment că România n-a contat niciodată după 1989 la Washington. Deci Nicușor Dan nu avea altceva de făcut decât să angajeze această companie de lobby. A, cine este această companie de consultanță? Nu contează numele. E limpede că recomandarea a venit exact din Statele Unite ale Americii. Tot la fel de limpede este că a venit în urma unor schimburi de tip intelligence și puteți bănui, dacă nu chiar să fiți siguri, că și această companie americană este coordonată de intelligence-ul din Statele Unite. N-aș putea să vă indic clar care comunitate de informații sau care serviciu secret o are în protecție, dar acolo așa sunt treburile. Concluzia mea este diferită de a celor care înjură, care se revoltă. România nu poate să meargă în jocul geopolitic dacă nu își rezolvă accesul la Washington, la diverse niveluri, de sus, de tip prezidențial, până la alte niveluri intermediare, de tip congres sau administrație de stat. Se dau bani. Foarte bine. Acești bani sunt foarte puțini dacă se face treaba. Dacă nu se face treaba, sunt alți bani pe care i-am pierdut, dar oricum nu se compară cu hoțiile zilnice care se produc în România. Și vorbeam despre faptul că România n-are altă soluție decât această relaționare cu SUA, da, și întăresc. De ce? Pentru că, în virtutea înțelegerilor Trump-Putin de la Marea Neagră, jocul geopolitic și geomilitar se realizează conform agreement-urilor din cele două capitale, Washington și Moscova. România nu are absolut niciun acces la Moscova, dimpotrivă a făcut tot ceea ce poate ca să nu discute cu partea rusească. Atunci trebuie să rămânem atârnați, cum se spune, măcar într-un singur punct, în punctul Washington și administrația Trump deocamdată, pentru că la Marea Neagră, până când să vorbească chinezii, dacă vor vorbi, sper, din punct de vedere geoeconomic, ei nu se bagă militar sau geopolitic, asta este singura axă pe care se poate discuta, axa Trump-Putin. Am și o concluzie la această parte referitor la eșecul diplomatic românesc, care se datorează părții române în proporție de 99%, și fac argumentația printr-un exemplu. Avram Gal, om de afaceri din Câmpia Turzii, din întâmplare PSD-ist, în ultimele 3 zile s-a întâlnit la Washington cu toți șefii de la Pentagon și-a făcut poze, au stat de vorbă, au discutat inclusiv despre România și în plus a mai avut întâlniri cu ce congresmeni importanți a dorit. Ca să vedeți că un om poate să facă mai mult decât o diplomație întreagă dacă vrea. E drept. Gal lucrează la acest proiect de peste 10 ani. Acum este și asociatul lui Eric Trump, o vechime de asociere de circa un an și jumătate sau 2 ani, dacă bine știu, dar priviți în oglindă eșecul diplomației românești cu succesul conjunctural la vârfurile statului american ale unui singur om și o să pricepeți că nici Nicușor Dan nu avea ce să facă decât să o ia pe această cale, e drept, o cale de țară bananieră, dar bananieră din punct de vedere diplomatic, pentru că ăsta a fost nivelul diplomației românești infestată de către foști sau actuali securiști, fie de la DIE, fie de la SIE, fie de nu știu unde mama măsi. Subiectul 2. Demisia lui Andras Demeter, pe care a cerut-o ieri în jurul prânzului, sau chiar în cursul dimineții, deputatul Andrei Gușă. Noi am fost trustul care a preluat primul înregistrarea cu Andras Demeter de la site-ul 2M News, deci era normal într-un fel să fie primul. Ei bine, această demisie, binevenită din punctul meu de vedere, el trebuia să fie demis de mult, a fost un ministru foarte slab al culturii, este o demisie ciudată. De ce? Păi în primul rând, pentru că alți colegi de guvern bolojan, în special cei de la USR, înregistrați cu fapte mult mai grave decât delirul verbal al lui Andras Demeter, rămân în funcție. mai ales că împotriva unora dintre ei au fost trecute prin Parlament și moțiuni simple, da? Care e mai puternică decât o știre de presă, moțiunea simplă, nu s-a sinchisit nimeni să le ceară demisia. De-aia zic că demisia lui Ioan Dragi Demeter este ciudată. Mie îmi sugerează și faptul că s-a predat atât de repede, fără luptă cum ar veni, că vorbim despre alte fapte puse în cârca lui și că în orice caz nu este un ministru din Securistanul românesc. Adică nu e protejat de serviciile secrete, pentru că ceilalți miniștri cu fapte mult mai grave, cei din guvernarea Bolojan, e limpede pentru mine că sunt protejați de la diferitele niveluri din Securistanul nostru, falangele serviciilor secrete, după cum le spun eu. Și așa puteți să ajungeți, prieteni, să vă gândiți care sunt adevărații responsabili pentru declinul statal al României. Mereu sunteți tentați să spuneți politicienii. Da, și ei. Nu, nu. Cei care îi conduc pe politicieni. Iar cei care îi conduc pe politicieni sunt cei care le dețin dosarele infamante cu care îi șantajează. Deci, securiști. Demisia lui Ioan Dragi Demeter este ciudată, tocmai pentru că, după părerea mea, a fost provocată de către securiști și nu de vreo corectitudine la nivelul statului român sau chiar la nivelul UDMR-ului. Iuliana, te ascultăm cu atenție să vedem de ce e importantă ziua de 26 mai, să vedem dacă am nimerit eu cu aia cu meciul, că n-am apucat să mă uit pe internet. Te rog.
5: Am căutat și da, într-adevăr, este un meci și fix în anul respectiv, dar până la anul respectiv vă spun că în 1488 începea construirea bisericii Sfântul Gheorghe de la Voroneț, ctitoria lui Ștefan cel Mare. În 1679 se pun primele cărămizi ale ansamblului arhitectural Mănăstirea Cotroceni, ctitoria lui Șerban Cantacuzino. Biserica a fost demolată în 1984, reconstrucția ei începând în 2003. În 1940 începe bătălia de la Dunkirk din al doilea război mondial. În 1966 Guiana Britanică își câștigă independența și devine Guiana. În 1974, pe stadionul 23 august, în fața peste 80.000 de spectatori, Dinamo o înfrânge pe Steaua București cu 3-1. În 1984, Nicolae Ceaușescu inaugurează canalul Dunăre-Marea Neagră. În 1986, comunitatea europeană adoptă steagul european. În urmă cu 7 ani aveam alegeri europarlamentare, iar în urmă cu un an, Nicu Șordan depunea jurământul și devenea al 7-lea președinte al României. S-au născut în această zi de 26 mai de-a lungul timpului, în 1907, actorul John Wayne, în 1916, scriitorul Vintilă Corbul, în 1926, cântărețul de jazz Miles Davis, în 1964, Lenny Kravitz, în 1966, actrița Helena Bonham Carter, iar în 1975, Lauryn Hill de la Fugees. Au murit regizorul Sidney Pollack în 2008, Jean Constantin în 2010 și actorul Ray Liotta în 2022. 31 de ani au trecut de când s-a stins din viață și Ștefan Bănică, pe care îl ascultăm până la editorial, de fapt până la întâlnirea cu doamna Sarmiza Andronic.
6: Ce-i în gușă-i și în căpușă? Cu Cosmin Gușă.

0: Acum, enorm.
1: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.
2: Ce ingușă și în căpușă. Cu Cosmin Gușă. La Gold FM.
3: Am revenit, prieteni, intrând direct în direct cu cineva grăbit care se află în trafic. Am dat-o de gol, se află în mașină. Ea este o fetiță cu fundiță, era cel puțin în școală. Eu așa îi spuneam mai demult lui Sarmiza când era foarte tânăr și eu eram foarte tânăr, pentru că era foarte ordonată. Sarmiza, știu că ești foarte bine organizată și te bați cu aglomerația din București, așa că înțeleg și de ce faci emisiunea din mașină, dar s-ar putea să avem noroc că acest semnal din mijlocul Bucureștiului, unde nu poți să fii detectată, să fie mai bun.
4: Mai incredibil, exact la chestia asta mă gândeam. Că nu mi-a căzut până acum semnalul.
3: Păi nu te-au depistat, nu te-au depistat ăștia încă, dar să știi că te auzi foarte bine, te vezi foarte bine. Deci,
4: ei, mă bucur.
3: E o soluție la care putem recurge, da.
4: În spatele meu sunt niște lucrări. Sper să nu vină vreo mașină foarte mare, că m-am pus la umbră, dar mă gândeam ce nedreaptă e viața asta, știi? Adică în SRS-ul în Madagascar, eu aici, într-o parcare în București, nu-i normal, adică și tot amândoi intrăm la Gold FM.
3: Da. O să...
4: Doar oricum mă bucur că este în Madagascar, că atunci când era Radu Mazăre acolo, mă gândeam, ia uite ce idee bună să te muți în Madagascar, dar eu nu-l cunosc pe Radu Mazăre, acum am pe cine să întreb, cum e în Madagascar?
3: O să prezentăm și imagini, o să prezentăm și niște filmulețe pe care SRS-ul le-a trimis. Stai să văd că tot trimite de azi dimineață, a trimite și știri, nu trimite doar filmulețe. Hai să începem discuția ca să reușim să acoperim subiectele pe care ni le dorim astăzi puse pe tapet. În primul rând să o luăm cu criza. Știu că ai și tu propuneri, spune-le pe ale tale. Eu vreau să încep cu criza politică și amânarea nominalizării de către Nicușor Dan. Toată lumea în mediul politic se aștepta ca astăzi să vină anunțul premierului desemnat. Deocamdată nu vine. Dimpotrivă, au început să apară știri că mai întârzie. Cum interpretezi această nouă întârziere?
4: Acum, toată lumea sigur stă cu ochii pe Cotroceni. Eu am auzit că mâine o să se întâmple asta, dar au mai apărut niște nume vehiculate, ceea ce înseamnă că, într-adevăr, Nicușor Dan își dorește să ne bulverseze de tot. Cred că va scoate din pălărie un premier la care nici nu ne-am gândit, pentru că, iartă-mă, dar varianta asta cu Tomac chiar nu cred că este una reușită. Și e foarte important, dacă avem un nou premier, ce vrea el să facă. Vrea să continue ce a făcut Bolojan sau vrea să corecteze ce a făcut Bolojan? Ori aici o să comentăm, așa cum am mai spus-o și altă dată la tine în emisiune, după ce vom vedea cine este premierul. Nu, mi-e greu acum să spun, tu știi că eu nu fac predicții, însă nu-mi place nebunia asta, nu-mi place lipsa de predictibilitate, nu-mi place că nu avem un specialist pe care noi să ne-l dorim premier. Sigur că există un risc, pentru că l-am vrut pe Bolojan și uite Bolojan ce a făcut. De asta spun că e foarte important să ne dăm seama de misiunea pe care o are premierul atunci când vom afla exact cine este și cât de serios este Nicușor Dan. Pentru că dacă îl propune pe Tomac, eu nu cred că Tomac trece de Parlament. Adică nu cred că vine Tomac peste toți, PSD, PNL, UDMR, USR și spune, uite, eu de la Forța Dreptei sunt premier. Din punctul meu de vedere, este o greșeală pe care PNL-ul a tot făcut-o. Am văzut că acum din nou s-a revenit la varianta cu Nazare, însă după ce ai constatat că ai pierdut alegerile, pentru că n-a fost vreo mare reușită a PNL-ului cu 14%, să-ți permiți să dai premierul și tu să stai la mâna președintelui, doar îl propune din nou pe Bolojan, mi se pare chiar inconștiență. Un al doilea subiect, dacă îmi dai voie, eu nu pot să nu vorbesc despre Ilie Năstase. pentru că Ilie Năstase este o persoană despre care toată lumea asta mare vorbește. Nu cred că te duci într-o țară să nu se știe cine este Ilie Năstase. Știi ce înseamnă asta? Înseamnă că Ilie Năstase ne-a salvat, așa cum a făcut-o și Nadia, așa cum a făcut-o și Țiriac, așa cum o face Ina astăzi și mulți alți artiști, diplomația publică a României. Deci noi trebuie să-i mulțumim lui Ilie Năstase că a rămas aici și se vorbește despre el ca despre un român. Deci în afară de faptul că stau unii pe margine, că asta se întâmplă și în toate domeniile, toată lumea stă pe margine și comentează cum ar fi fost ei mai buni tenismeni decât Ilie Năstase, cum ar fi fost ei mai buni președinți decât unii președinți și așa mai departe, cum sunt mai buni unii decât Cosmin Gușă și decât Țarmiza Andronic. Sunt oameni care stau pe margine și care își dau cu părerea, foarte bine că fac asta, numai că atunci când sunt puși să facă ceva, nu fac. Ilie Năstase a făcut, Ilie Năstase există și e foarte important cum rămâne în istoria României și în memoria publică. Așadar, îl felicit și îi mulțumim că a rămas în România.
3: Foarte frumos. Vreau să ne întorcem puțin la Nicușor Dan de data asta și propunerea lui. În baza propunerii pe care el o să o facă, o să poți să-l încadrezi mai bine, pentru că este primul joc pe care el îl face, într-adevăr, lipsit de chinci, după un an de zile de președinție. Și dacă vine cu soluții de tip iluzoriu, Eugen Tomac, un tip pe care îl simpatizez, atenție. Eu știu că nu mai e legat de Băsescu, știu că Băsescu se cațără pe el acum ca să, mă rog, profite, dar total nepotrivit pentru contextul actual al României. Gravisim acest context. Dacă vine cu o soluție serioasă, sau dacă vine, cum ai spus tu, cu o soluție scoasă din propriul joben, pe care nu o să o înțeleagă nimeni, dar pe care probabil parlamentarii vor fi obligați să o voteze. Adică, ce vei putea spune funcție de aceste potențiale propuneri ale lui Nicușor Dan, legat de viitorului, sigur?
4: Dacă Nicușor Dan propune o persoană, noi spunem Tomac, dar poate fi altcineva de nivelul lui Tomac, hai să zicem, și ca notorietate, ca imagine publică, și nu va trece de Parlament, înseamnă că Nicușor Dan face un joc și negocierea pe care el o face este una extrem de serioasă și de puternică. Dacă vine cu un specialist, înseamnă că discuțiile de la Cotroceni au avut o anumită consistență, ca să zic așa, spunând chiar că au picat de acord asupra unui nume, a unui specialist, dar asta nu garantează nimic. Repet, e foarte important cum se raportează acel premier care vine la Bolojan, nu la Nicușor Dan. Dar sigur că atunci o să știm dacă Nicușor Dan face jocul PSD-ului, face jocul serviciilor, și vom ști ce își dorește Nicușor Dan pe mai departe. Ce vrea? Un premier care să eșueze pentru propria lui imagine sau vrea un premier care chiar să scoată România din criză? Cum vom percepe noi această chestiune pe care o face, această mișcare pe care urmează să o facă Nicușor Dan? Putem să punem foarte multe scenarii pe masă, dar asta ar însemna, Cosmin, oricât de mult am comentat, să intrăm fix în capcana celor care își doresc să ne îndepărteze de la numele cu adevărat importante. Din punctul meu de vedere, Nazare este un nume important în momentul ăsta și ar putea, cred, dintre cei vehiculați, să fie un premier bun. De ce spun asta? Pentru că cei care vin de la Banca Mondială, numele astea vehiculate așa pompos, nu mi se par că sunt foarte apropiate de România și că ar putea să înțeleagă specificul poporului și că ar putea să înțeleagă ce își doresc românii și cum trebuie să facă lucruri în așa fel încât poporul ăsta până la urmă chiar să nu cadă în cap, iartă-mi expresia, așa cum și-a dorit Bolojan.
3: E potrivită expresia ta. Și da, este hârtia de turnesol a lui Nicușor Dan, care chiar dacă nu poate să rezolve situația printr-o nominalizare, conținutul și valoarea acestei nominalizări ni-l arată pe el, nu? Regele e gol. Regele va fi gol, în sens bun sau în sens rău. după această propunere.
4: Da. Da, avem însă un verdict. Bolojan a pierdut meciul.
3: Da, da. Asta e limpede.
4: Gândește-te că în afară de nenorocirile pe care le-a făcut Bolojan și de faptul că a fost o persoană cu care nu s-a putut sta de vorbă niciodată, nu noi n-am stat de vorbă, că specialiștii, oamenii care chiar aveau un cuvânt de spus în țara asta, nu puteau ajunge la Nicușor, la Bolojan, nu a rămas nimic după el, decât dezastru. Și toate discuțiile pe care noi le avem despre Bolojan este cine vine să repare ce a făcut el. Foarte urât, având în vedere că Bolojan a fost pregătit pentru funcția asta atât de mulți ani și noi ne-am dat seama foarte târziu.
3: Situația României este atât de gravă pe cât o reprezintă acest contract disperat de lobby, despre care eu am vorbit puțin mai devreme. Nu trebuie să iei după mine dacă ai alte păreri. Eu pun acest contract disperat de lobby drept consecință a dezastrului diplomației externe din România, care n-a fost nu doar în Statele Unite, am exemple cu Duiumu, n-a fost în stare să facă nimic în nicio capitală importantă. A, desigur, rămâne de discutat motivul, cine nu i-a lăsat. Bun, dar de ce n-au semnalat dacă cineva nu i-a lăsat? În fine, sunt circa 500.000 de dolari pe lună, dacă vor fi plătiți sau nu, în funcție de prestațiile celor de acolo. S-au trezit fel de fel de deștepți care nu cunosc situația să spună că este o sumă mare. Nu este o sumă mare. Țările africane plătesc milioane sau zeci de milioane pe lună pentru ca să poată să-și vândă serviciile în zonă sau să poată să își pună pe tarabă resursele pe care le au. Dar mă rog, pornind nu neapărat de la sumă, ci de la contract, pe o perioadă determinată, aș vrea să dezlușești pentru cei care ne urmăresc substratul. Adică ce vrea să facă Nicușor de a riscat într-atât ca într-o țară populistă să anunțe public un contract de lobby cu o firmă care, mă rog, poți să o încadrezi oriunde, dar tot pe la serviciile secrete americane ajunge.
4: E foarte important pentru ce dăm banii ăștia. Pentru că tu ai spus foarte clar, toate țările lumii au contracte de lobby. Foarte bine că fac asta. Însă, dacă ne uităm atenți la România, constatăm că România nu are ce să pună pe masă. Noi ne plătim prin această firmă de lobby doar prezența în Statele Unite. Nu se face lobby pentru România pentru vreun mare contract. Nu. Noi facem, sau ei fac lobby pentru România și plătim banii ăștia ca americanii să-și aducă aminte de noi. Doar poze o să facem sau se dorește ceva mai mult? Și dacă se dorește ceva mai mult într-un moment atât de tensionat în România, de ce nu iese nimeni să ne spună? Plătim banii ăștia și ne dorim asta și noi o să vedem dacă această mișcare pe care a făcut-o Nicușor Dan va fi de succes sau nu. Noi, sentimentul pe care ne-l lasă nouă acum acest contract este că noi plătim banii ăștia doar ca să ajungem acolo. Nu se vorbește nimic despre nimic.
3: Am înțeles. Și dacă plătim banii ăștia doar ca să știi că așa e. Hai să spun un lucru. Eu cred că am fost în Statele Unite de cel puțin 30 de ori, poate de mai multe ori, dar, mă rog, spun așa o cifră. Și de la Casa Albă, la Curtea Supremă de Justiție, la Departamentul de Stat, la CIA, am fost peste tot. Peste tot. Da? Vorbesc despre ultimii 30 de ani. Niciodată România n-a fost pusă pe tapet decât dacă am pus-o eu pe tapet. Despre România nu s-a discutat vreodată în discuții libere, dar s-a discutat despre Transilvania și Dracula. Asta e situația. Niciun președinte al României n-a avut vreo relație personală cu vreun șmecher, nu vorbesc cu un alt președinte, cu vreun șmecher din Statele Unite. Deci România nu există, n-a existat acolo. Acești bani trebuie plătiți pentru ca să suplinească ceea ce ar fi trebuit să facă diplomația românească. în cei 36 de ani de după 1990 să ne pună pe tapet. Să nu rămânem doar la cheremul unor agenți acoperiți ai sau pe față ai CIA sau altor servicii secrete americane, cum a fost recent decedatul Mircea Răceanu, celebru pentru că a făcut pușcărie în aceeași celulă cu Mircea Popa înainte de 1989, o cunoștință de-a noastră. Răceanu era cu americanii, Mircea Popa era cu sovieticii și i-au pus pe amândoi în aceeași celulă, era celula morții. Așteptau în 89 să moară amândoi și, mă rog, în final n-au murit. Sau cu Pacepa, un alt trădător al României, agenția ei. România n-a fost reprezentată de români în relația cu Statele Unite niciodată și americanii nu știu de noi. Știu poate de Nadia Comăneci, că am vorbit de Ilie Năstase cu siguranță, despre vedete. România trebuie pusă pe hartă, ceea ce n-a făcut niciun ambasador, nici măcar ăsta ultimul care și-a luat casa aia cu 30 și ceva de camere, măcar dacă o închiria unor vedete pentru weekend, nu? Pe un dolar, ca să-și facă ea poze, să vorbească de ambasada României, unde se petrec niște lucruri. Dar nici măcar atât n-avem. Deci, Nicușor Dan n-a avut ce să facă. Ce dorește să facă, apropo de întrebarea ta, asta este foarte interesant. Că, pentru că dacă dai 500.000 pe lună, dorești să faci ceva. Nu știm să răspundem deocamdată.
4: Nu. Să știi că mie mi-e teamă că acest contract va fi unul cu reușită, cum spui tu, și vom ajunge să fim pe tapet. Pentru că mi-e teamă că va fi doar un lucru bifat. Cu cine ajungem, Cosmin, să fim pe tapet? Da. Cu cine? Cu Oana Țoiu? Cu Andrei Muraru, care este ambasadorul României în Statele Unite, pentru cei care nu știu? Cu oamenii ăștia? Păi și atunci oamenii ăia care sunt plătiți să facă lobby, poate își fac treaba cu adevărat. Și noi ne prezentăm nu doar cu ce, ci cu cine. Mai e ceva. Gândește-te că noi am fost tot timpul, an la rând, ni s-a spus că România este un aliat esențial, că suntem pilon de stabilitate.
3: Noi am spus. Americanii n-au spus
4: păi
3: niciodată.
4: Noi suntem indispensabili. Da. Noi despre noi, da, că avem o relație specială cu Statele Unite. Perfect. Atunci de ce trebuie să plătim pe cineva ca să transmită acest lucru?
3: Pentru că n-avem.
4: Ori suntem... Pentru că nu avem.
3: Pentru că
4: țările cu adevărat importante, Cosmin, nu cumpără atenție, generează atenție.
3: Țările cu adevărat importante, Zarmiza, au diplomație, au miniștri de externe, au ambasadori. Păi ăștia 500.000 pe lună par un mizilic față de sutele de milioane, miliardele pe care le-am cheltuit în 36 de ani pentru o diplomație românească impotentă. De fapt, ăsta este momentul pe care trebuie să-l remarcăm. Am ajuns atât de rău din punct de vedere al diplomației, al Ministerului Afacerilor Externe, al Serviciului de Informații Externe, încât un președinte de țară în România este obligat să se comporte în mod bananier, să plătească un contract de lobby pentru ca să se discute și despre el și țară sau despre țară și el la Washington, culmea. Exact când Washington începe să devină mult mai puțin important pentru regiunea noastră.
4: Știi de ce nu reușim? Pentru că avem un defect uriaș. Oamenii aia care se duc să conducă Ministerul de Externe și nu numai ei, sunt autosuficienți. Ăsta este marele defect al poporului român. Ni se pare că suntem șmecheri, iar cei care ajung în funcții importante nu mai înțeleg că misiunea lor abia începe. Ei au sentimentul că au ajuns miniștri și că misiunea lor s-a încheiat. Eu nu știu, oamenii ăștia nici măcar nu vor să învețe ce au de făcut. Nici măcar nu vor să întrebe ce au de făcut.
3: Pentru că nu verifică,
4: autosuficiența...
3: nu verifică nimeni, Sarmiza. Tu, studenților tăi, le dai din când în când teme de casă, îi mai verifici la seminarii și după aia vine examenul. Da? Duminică seara când vorbeam cu tine, corectai de mână fel de fel de lucrări ca să le scrii, să-i apostilezi pe fiecare în mod individual. Deci e o muncă. Demnitarii României n-au fost verificați de către nimeni. I-au furnizat serviciile secrete, puneți-l pe ăsta că e al nostru, răspundem de el. Și gata, n-a făcut niciun ministru, niciun prim-ministru, niciun ministru n-a făcut evaluări. Pentru că le era frică, ei erau puși acolo de formă. Cum să faci evaluări la personalul diplomatic din România când știi că toți au grade la SIE mai mari decât tu, care ești ministru?
4: Practic, după zeci de ani, în care am finanțat totuși niște instituții diplomatice, nu? Mi se spune că pentru lucrurile importante trebuie totuși să apelăm la sectorul privat. Nimeni nu angajează o firmă externă atunci când, cum spuneai și tu, mecanismul intern funcționează. Nu mai spun impecabil, funcționează și atât. Dar asta înseamnă că nu mai este, că influența nu mai este produsă de președinte, nu e produsă de vreun ministru de externe, de vreo ambasadă, de diplomați, ci de consultanți plătiți. Iar Avram Gal, despre care tu vorbeai mai devreme, că am auzit da. Numele lui și am auzit ce ai spus despre el, nu știu, a fost chemat vreodată de autorități să spună: uite, am văzut că ești un om influent, deschide-ne și nouă ușa? Eu nu-l cunosc, dar gândește.
3: Dacă a fost, o să ne spună, o să rog la un moment dat când se întoarce din Statele Unite să spună acest lucru. Eu îți dau alt exemplu. Avram Gal, în urmă cu o lună, a adus în țară, așteptându-i la aeroport, însoțindu-i peste tot, cei trei conducători ai organizației Trump. Într-adevăr, erau din zona de business. Despre asta pot să spun cu siguranță. Nu l-a sunat nimeni din statul român ca să mijlocească niște treburi. L-au sunat toți șmecherii să-i bage și pe ei în discuții și în momentul în care le-a spus da, dar trebuie să veniți cu un proiect clar și cu fondurile în spate, toți au dat înapoi. Ei credeau că vine Moș Crăciun, că vin oamenii lui Trump cu desaga plină de dolari să le dea lor dolari în România. Dar încă o dată, să ai asemenea posibilități să nu profiți de ele, mai puțin Nicușor Dan, dar aici n-am voie să spun, pentru că cunosc un detaliu extrem de semnificativ legat de oamenii lui Trump și Nicușor Dan, dar în rest nimeni, nimeni, niciun președinte de partid, niciun parlamentar, niciun senator. Vreau să, pe asta am cam lămurit-o, suntem de acord că suntem praf și că de fapt acest contract de lobby arată că suntem praf. O înregistrare de azi dimineață de un minut cu Sarmiza Andronic, în care ne vorbește despre cum, deci tot cu tine, despre cum puteți să-i recunoașteți pe politicienii mincinoși, pentru că are legătură cu subiectul 2, cu Andraș Demeter, politician mincinos în orice caz, demis astăzi alături de alții. Să ascultăm!
4: Pician care minte fără să minte direct. Foarte simplu. 1. Politicianul nu răspunde niciodată exact la întrebare. Îl întreb despre o problemă și începe să vorbească despre context, complexitate, provocări și analize. După 2 minute, ai auzit multe, dar nu ai primit niciun răspuns clar. 2. Politicianul vorbește foarte mult ca să ascundă esențialul. Majoritatea politicienilor știu că un răspuns lung obosește publicul și reduce atenția. Așadar, în loc să spună da sau nu, politicienii construiesc un zid de cuvinte adesea cu un limbaj impersonal. De exemplu, s-au făcut greșeli, sau s-au luat decizii, sau există disfuncție.

0: Unul încearcă să clarifice o problemă, celălalt încearcă să controleze percepția despre problemă. Așadar, fiți mai atenți la ce evită să spună politicianul, pentru că acolo începe adevărul.
1: Da, foarte frumos. E găsit...
2: Îți mulțumesc, a fost o surpriză, n-am știut că vei face asta.
1: Multe nu știi. Deci știi foarte multe, dar multe nu știi. Vreau să fac acest liaison, cum spun francezii, această legătură cu discuția despre Andraș Demeter și ceilalți similar lui. Ce crezi că a vrut să exprime politicianul Andraș Demeter atunci când a zis că își bagă aia în interesul național, că el e ungur? Sigur că era o discuție informală, o discuție privată, dar o persoană politică, o persoană publică nu se poate deroba niciodată de calitate. Să ne traduci puțin, că totuși avea o funcție, da? Discuția a fost anul trecut când era ministru, în toamnă, prin noiembrie. Sigur, despre niște fapte pe care le săvârșise sau nu atunci când era demnitar, era la radio, șeful radioului, o funcție foarte importantă. Ce-a vrut politicianul Andraș Demeter, fiind atât de buruienos, atât de vulgar, atât de dur, atât de ofensiv, atât de antinațional, când a spus în șiruirea aia, într-o singură frază, el a prins chintesența nesimțirii și disprețului. Da, te rog.
2: Eu cred că sunt mai importante discuțiile astea informale și oamenii sunt mai sinceri decât în discuțiile formale. Cred că e un fapt, nu trebuie să mai explic. Da? Deci ceea ce nu se vede este mai important decât ceea ce se vede. În România, demisia nu este în primul rând un act moral. Eu cred că Demeter a vrut să limiteze pagubele. Și a făcut-o pentru că UDMR-ul, așa cum îl știm noi, un pic mai echilibrat decât alte partide, i-a cerut asta și probabil chiar Kelemen Hunor a făcut-o. Pentru că s-ar fi putut ca acest scandal să ia amploare. Nu uita totuși că la UDMR nu prea au fost scandaluri politice, nu prea au fost scandaluri cu oameni corupți, n-au ieșit public, nu știu dacă au fost sau nu, dar n-am vorbit despre asta și lumea a perceput UDMR-ul de fiecare dată ca pe un partid curat, care are personaje care vorbesc, care se poartă frumos și așa mai departe. E, uite că nu există pădure fără uscături. Nu cred că celor de la UDMR le-a picat foarte bine această înregistrare, nu ne-a picat nici nouă, îți dai seama să vedem că un fost ministru al culturii, că de o viață de 36 de ani dăm cultura altora, ca să zic așa, sigur că nu le-a picat bine să afle că și ei fac parte din aceeași panoplie a partidelor politice care au probleme cu unii membri.
1: Dar de unde e înregistrarea asta, Liza? Am niște întrebări și ți le adresez ca să poți să dezvolți după aia, că sunt ciudate. De unde este înregistrarea? Cine a furnizat-o presei? Noi am preluat-o la prima ora dimineții de pe 2M News. Nu știu cine este 2M News, dar am verificat veridicitatea înregistrării și așa am dat drumul. Și după aceea presa a preluat de pe Solid News această înregistrare. Am participat fără să vrem. Deci, cine putea să aibă o înregistrare a unei discuții private? Cine avea forța să multiplice în 4-5 ore în toată mass media românească această discuție privată și cum de atât de repede, fără ședințe la UDMR, la guvern, fără discuții cu Andraș Demeter, foarte puternic și influent, ăștia îi cer demisia și el și-o dă chiar înainte să-i o ceară ei. Te rog.
2: Eu nu cred că sunt multe lucruri de spus. Da. Pur și simplu a fost prins și iată că s-a întâmplat demisia. Întrebarea este de ce acum și de ce nu acum un an? Poate că asta este întrebarea potrivită. Da. Și aici cred că UDMR-ul are răspunsul, pentru că totuși suntem într-un moment în care și UDMR-ul tace, pare cumva că își dorește stabilitate, dar nu l-a mai auzit de mult pe Kelemen Hunor spunând ceva. Și atunci cred că cineva a vrut să zguduie UDMR-ul și Demeter a fost pisica. Pentru că altfel nu-mi explic de ce acum și de ce așa și cine este 2M, habar n-am,

0: de ce nu s-ar fi dus cu această înregistrare direct la televiziunile mari sau, nu știu, nu au făcut altă mișcare. Întrebarea este de ce acum? Până la urmă, deciziile, cum e asta cu demisia, nu sunt luate în funcție de gravitatea scandalului, ci în funcție de cât de repede poate scandalul să afecteze echilibrul ăsta politic al momentului. Pentru că discutăm, iată, și despre UDMR în aceeași termeni în care discutăm despre PSD sau PNL. Sigur, este doar un început. Cine știe ce ne mai așteaptă cu UDMR-ul?
1: Eu îți adresez întrebările pe care probabil și le pun în minte cei care ne urmăresc. Doamna asta care face pădiva, am înțeles că e prietenă bună cu Mirabela Grădinaru, Diana Buzoianu, sau Buzăianu, cum o cheamă, a băgat România, guvernul, într-o serie de scandaluri pentru care i s-a votat demisia în Parlament. Doar scandalul barajelor infestate, dar multe altele. N-a pățit nimic. Nimeni n-a zis, nici presa n-a fost la unison să spună Buzăianu demisia, că i-au votat o moțiune simplă împotriva ta și uite ce n-ai făcut, uite că oamenii s-au îmbolnăvit, uite că a rămas fără apă, uite că am coborât din nou în evul mediu. Am dat un singur exemplu. Care e diferența?
0: Diferența, apropo de chestia asta cu Buzăianu, nu doar că n-a criticat-o nimeni și că presa a tăcut. Problema este că Bolojan, după ce i-a apicat și ar fi trebuit să-și dea demisia sau ar fi trebuit să o demită Bolojan nu a făcut asta, i-a luat apărarea. Ceea ce înseamnă că ar trebui să ne uităm foarte atent la ce face Bolojan. A pus în balanță imaginea Dianei Buzoianu și poziția ei de ministru cu toată lumea asta care în Curtea de Argeș suferă. Nu au apă, cei din Curtea de Argeș nu, trăiesc foarte greu și totuși nimeni nu ia nicio măsură. Foarte bine, uitați-vă din nou, dragi români, la Bolojan și vedeți cum pune el în balanță lucrurile și care sunt prioritățile lui. Vorbim de Diana Buzoianu. Diana Buzoianu o fi fost apărată de cineva pe care noi nu-l vedem. O fi fost cineva de la securitate, o fi fost cineva din afara țării, cineva o apără. Și dacă nu se vede asta din avion, atunci nu știu ce se mai vede. Dar pe mine premierul m-a deranjat, care nu a înțeles că odată ce s-a votat în Parlament, reprezentanții românilor au votat că femeia asta trebuie să plece acasă, apoi chiar trebuie să plece. Asta înseamnă sfidare din nou la adresa noastră. Cine o face? Bolojan, ca de obicei.
1: Totuși, ca o concluzie, pentru că este cea mai rapidă, e un record. Deci cum a fost recordul ăsta la numărul de voturi împotriva guvernului Bolojan, acum înregistrăm un nou record apropo de durată. Este cea mai rapidă demisie a unui ministru în urma apariției unui material de presă, eu cred că din istoria României. Și atenție, noi am avut dezvăluiri cu miniștrii care au furat flagrant, care au mințit flagrant, cu miniștrii, cum a fost mai devreme scandalul, care s-au dus la minore. Scandalul, dosarul minorelor. Multe! Dom'le, niciunul n-a demisionat atât de rapid ca acest Andraș Demeter pe o discuție privată pe care a avut-o, în care a vorbit urât. Ce e aici mai mult decât, pentru că nu putem să vorbim despre victoria presei, să fim serioși. Presa este înfrântă în fiecare zi cu 20-0, cu 50-0 de către statul român, care pur și simplu a distrus libertatea de expresie. Deci nu este o victorie. A cui e victoria? Că victoria presei nu e. A cui e victoria asta că a demisionat Demeter?
0: Nu știu a cui e victoria, ca să zic așa, pe șleau. Însă știu că povestea asta, sau cred cu ardoare, că povestea asta vine de la... cu demisia, da? Cine a cerut demisia este Kelemen Hunor. Pentru că în politica românească se vorbește mult despre solidaritatea de partid. Dar solidaritatea asta există până în punctul în care afectează supraviețuirea,
1: uite,
0: unui partid.
1: Vreau să te contrazic din nou. pentru ca să ne dea notă bună ascultătorii. Kelemen Hunor a avut un ministru al sportului care a făcut dezastru sportul românesc, căruia i s-a cerut pe baza unor exemple, care ne-a ratat o olimpiadă. I s-a cerut pe baza unor exemple, din două în trei zile lui Hunor Kelemen să-i ceară demisia. A tăcut tot timpul, pentru că ăla era protejat de viceprim-ministrul Victor Orban de la Budapesta și Kelemen n-a putut să facă nimic. Deci, nu, te-aș contrazice dacă vorbim despre corectul Kelemen. Kelemen e deștept, dar nu-i corect.
0: N-am zis că e corect, am zis doar că e posibil să fie o mare pierdere din punct de vedere al imaginii în acest moment foarte tensionat, când și UDMR-ul trebuie să stea la masă și să se negocieze. Despre asta e vorba, despre moment, nu despre altceva, că na, e sau nu e Kelemen Hunor vreun mare corect, asta s-a văzut. Dar cred că momentul este foarte important. Păi cum, ce-ar însemna acum UDMR-ul să nu mai ajungă să stea la masa negocierilor? Cred că ar fi foarte, foarte grav pentru el. Sigur că vorbești despre un ministru al sportului pe care l-am criticat foarte mult și care a făcut sau a închis ochii de foarte multe ori și a fost, am vorbit și despre corupție și despre o grămadă de lucruri legate de el. Era o chestiune pe care noi o comentam, o știam, apăruseră o grămadă de dovezi în presă, însă chestia asta cu înregistrarea nu mai e chestie de interpretare. Este la vedere, foarte la vedere. Și oricine ascultă această înregistrare nu mai are nevoie de comentariul nostru.
1: Am înțeles. Vom vedea ce vom mai afla despre calitatea sau nu de acoperit a lui Ondraș Demeter, că eu tot acolo... Știți, n-am cum, eu nu mai văd nimic în politică și atunci mă uit doar la ofițeri. N-o să mai facem pauză de publicitate și o să intrăm direct în legătură cu SRS ca să poți să-l salut și tu să simți puțin aerul de Madagascar și după aia ne despărțim. Ia uite ce frumos!
2: Vai. Bună ziua, Sarmiza! Te-am ascultat cu mare,
1: parcă ești lângă noi.
2: Cu mare interes.
1: Parcă ești lângă noi, nu la 20 de ore distanță de mers cu avionul.
2: Da, sper să se vadă bine în emisiune, să am frecvența.
0: Aștept cu mare interes să te întorci. Sper să vii cu cine ai plecat, să nu vii cu nimeni în plus.
2: Am înțeles.
0: Asta e între noi. Da.
1: Vai,
0: ne inviți la un pahar de vin în bucătăria ta minunată. Și să ne povestești cam cum se trăiește în Madagascar și care au fost aventurile tale, pentru că știe toată lumea cât de aventurier ești.
1: Mamă,
0: la modul pozitiv,
2: să știi. O să o fac cu plăcere începând chiar din minutele următoare.
1: Mulțumim, Sarmiza Andronic, ne luăm la revedere.
0: Frumos în continuare, mulțumesc și eu.
1: Și pentru ca să punem direct în atmosfera de acolo, o rog pe Iuliana să ne pună niște imagini, poze și filmulețe pe care le-am primit în cursul zilei de ieri, să ruleze. Vedeți acolo în paralel cum arăta locul unde este SRS-ul nostru, paradisul lui Radu Mazăre, după cum i-am spus eu în promo, cum arăta locul înainte să înceapă investiția, sunt în paralel. Și cum arată astăzi un colț de rai într-un colț de lume. Pentru cei care nu știți, dar imediat o să ne lămurească în plus SRS, Madagascarul este situat undeva în emisfera sudică, în sud-estul continentului african, un continent care este uriaș, este de notorietate că e mult, mult mai mare decât apare pe hartă. Sorine, ai revenit, noi ne-am uitat la imagini, ne mai uităm imediat și în continuare le-am explicat. Hai să începem cu începutul, cum a fost cu călătoria ta până acolo. Mi-ai povestit că legat până în Madagascar ai făcut vreo 17 ore, după aceea ai mai luat un avion, insula e cât o țară, și te-ai mai dus încă vreo 2-3 ore și după aceea și o mașină și te-ai mai dus încă vreo 2-3 ore. Te rog.
2: Așa este. Este foarte greu de ajuns aici și probabil că e foarte greu de plecat, pentru că locul în care mă aflu acum este mirific, este un veritabil paradis și mă voi despărți foarte greu pentru a mă întoarce în patria noastră. Se ajunge foarte, foarte greu. Este, Madagascarul este o zonă dintre cele mai sărace ale globului, iar locul în care mă aflu este și mai sărac decât Madagascarul. Oamenii trăiesc ca vai de capul lor, o să fac niște filme care sunt, te impresionează până la lacrimi. Numai că eu sunt acum într-o stațiune turistică care se cheamă Mantasali și care este, îi aparține lui Radu Mazăre. Radu Mazăre a venit aici, a muncit ca un animal, a scos, defrișat practic un întreg spațiu de câteva hectare, a venit cu pământ, a pus pământ, a plantat, a creat un beden, a creat o grădină a raiului aici, repet, muncind pe brânci, dar și luându-și colaboratori o parte din cetățenii săraci din această zonă, dar care acum îl binecuvântează. Și zona devine din ce în ce mai căutată.
1: Am niște întrebări. În primul rând, să ne dai detalii cum ai zburat până acolo, lumea este curioasă. Pe ce fusorar te afli, ca să știm cât e ceasul și care e clima din Madagascar?
2: Sunt fix pe cealaltă parte a globului. E aceeași oră. Aici începe să fie iarnă, la fel cum în România începe să fie vară, dar temperatura este foarte bună. Sunt 25, 28, 30 de grade. Se ajunge foarte, foarte greu. Am zburat la Istanbul, am schimbat avionul de la Istanbul. Avionul de la Istanbul m-a dus într-o altă insulă, unde au rămas o parte din pasageri și apoi am ajuns în fine în Madagascar. Madagascar, eram Madagascar, deja după...
1: În Madagascar, la Antananarivo, eu țin minte din, de la geografie, că asta e capitala.
2: Da. Da. Erau deja vreo 20 de ore de când pornisem la drum. Am luat la un hotel pe care unde am făcut o rezervare Mazăre și am stat până a doua zi ca să îmi revin. Și apoi, într-adevăr, am mai luat un alt avion, am mai făcut câteva ore, am ajuns la aeroport, de la aeroport m-a luat Mazăre într-o mașină din ăsta, într-un jeep militar, pentru că drumurile sunt total desfundate și ne-am oprit, am făcut o scurtă escală la un magazin mai mare, unde mi-am cumpărat vinul pe care îl beau aici. Are și el vinul lui, dar am dorit să-mi cumpăr vinul meu. Și pe urmă am ajuns în această stațiune și nu-mi vine să cred cât de frumos este totul.
1: Cum a ales Radu Mazăre zona asta din lume în care se ajunge atât de greu? Ți-a povestit? Ați apucat să discutați?
2: Da, el are o pasiune legată de mare. Practică un sport, nu mai știu cum
1: kite,
2: se cheamă,
1: kite surfing.
2: Da. Așa. Și mai de mult, pe vremea când era primar și a făcut un concediu, a ajuns până aici pentru că aici sunt vânturile pe care ele se potrivește cele mai potrivite pentru acest sport și de aici s-a legat totul, iar după ce a ieșit din închisoare a venit aici și, repet, a muncit pe brânci, a luat totul de la zero, toată viața și-a luat-o de la zero. Să nu-și imagineze cineva că a venit cu milioane și a făcut un paradis aici. Nu, a făcut cu mâinile lui și cu ajutorul unor oameni care acum îi sunt recunoscători că trăiesc mult mai bine, cărora le-a dat practic o meserie. În fiecare dimineață el practică acest sport. Am trimis și un film, nu știu dacă ai apucat să-l vezi, am postat și eu.
1: E în imagine
2: am
1: acum,
2: postat și eu.
1: E în imagine kitesurfing-ul, într-adevăr ai nevoie de vânt. Apa bănuiesc că e caldă, se vede că nimeni n-are nicio jenă să facă baie acolo. Ai făcut baie? Ai făcut baie?
2: Da, sigur că da. Aerul este extraordinar de curat, totul este sănătos, n-am mâncat niciunde în viața mea, oriunde am fost în lume, atât de sănătos. Aici nu e nimic contaminat, nici vacile nu sunt hrănite, îndopate, cum sunt vacile noastre, vacile din Europa. Dau puțin lapte, dar bun. Carnea lor este extraordinară și, evident, sunt foarte multe fructe de mare, foarte mult pește. Este cu totul și cu totul excepțional. Acum, în perioada în care sunt eu, vin unii peste alții, turiști din toată lumea. Sigur că Madagascarul, fiind francofon, vin foarte mulți turiști din Franța.
1: Îți transmit mulți dintre fanii noștri și dintre fanii tăi, bineînțeles, îți transmit SRS, acolo e de mers, dar nu mai e de întors. Adică n-ar mai trebui să te întorci de acolo la ce aud și la ce văd. Pentru câte stele a pregătit el acest resort, dacă e accesibil, dacă este aliniat unor tarife internaționale, dacă face parte din vreun lanț?
2: El este de 4 stele, se numește Pantasali, cu Y la sfârșit, și poate fi găsit pe internet. Prețurile sunt mult mai accesibile decât oriunde în Europa sau în altă parte, oriunde unde există un echivalent, evident.
1: Și cât are? Zeci de camere? Sute de camere? Care e nivelul?
2: Nu. Sunt zeci de camere, nu sunt. Sunt câteva clădiri, are o piscină foarte elegantă, se iese la mare, mai are în proximitatea acestui loc un golf pe care acum îl amenajează și la fel. Sapă cu buldozerele, sapă cu mâna, plimbă cu roaba, ceea ce defrișează, aduce peste nisip pământ și fiecare plantă, fiecare pom, totul este făcut de el, pus de el și de soția lui.
1: Fantastic. Te-aș mai întreba din zilele astea, că nu ești de mult acolo, din contactele cu indigenii, ce poți să ne spui? Bănuiesc că, fiind o țară francofonă, mulți dintre ei vorbesc limba franceză sau cumva poate tot v-ați înțeles acolo. Cum se comportă oamenii în Africa? Uite, eu n-am fost niciodată în zona aia de Africa, am fost doar în partea de nord a Africii, în Egipt. Nu știu, n-am informații și mulți ca mine.
2: Toți vorbesc limba franceză, începând cu copiii. Școlile sunt în limba franceză. I-au rămas cu adevărat francofoni și România face parte dintre statele francofone, dar în realitate noi mai suntem de mult francofon, sau poate mai sunt eu cu tine, dar da. Copiii și nepoții noștri nu mai sunt francofoni. Bine, cei de aici sunt francofoni. Încă o dată spun, sunt extrem de săraci, extrem de modești. Modestia e pe proporțională, direct proporțională cu sărăcia lor. Sunt foarte muncitori, foarte respectoși, foarte pașnici. Zâmbesc tot timpul, nu refuză niciun fel de sarcină și-și asumă cât pot de multe sarcini pentru a avea o existență mai puțin modestă decât a semenilor lor. Casele lor sunt cam cum erau casele din zonele cele mai sărace ale României în urmă cu 200 de ani.
1: Sunt hrăniți slab? Adică ai văzut persoane subnutrite sau asta e constituția lor mai subțire?
2: Ei sunt toți slabi. Nu se poartă burta, nu-i la modă burta aici, dar nu par subnutriți, sunt slabi, atletici, au corpuri foarte, foarte frumoase.
1: Din punct de vedere al religiei, poți să ne spui ceva? E o zonă creștină, animistă, sau pentru că Africa este un mozaic de religii?
2: Și aici sunt toate religiile, dar nu există conflicte religioase sau nu am auzit să există așa ceva.
1: Și în final, ca să trecem și la partea de conflict militar, nu vreau să terminăm discuția despre Africa și acel loc fără să ne povestești despre Radu Mazăre, odinioară pentru mulți ani, cel puțin vreo 10, dacă nu 15 ani, un om politic, primar, lider de partid după aceea, care a ținut prima pagină a ziarelor, pozitiv, pozitiv, pozitiv, pozitiv, neutru, după aceea negativ, negativ, negativ, după aceea, mă rog, într-un mod pe care nu l-aș dori nimănui. Cum e astăzi Radu Mazăre, simt presupunând că cei care ne urmăresc își aduc aminte de cum era Radu Mazăre atunci când era regele Constanței, regele Dobrogei, unul dintre liderii PSD-ului, conducea din umbră, într-o anumită perioadă, grupul de la Constanța era foarte puternic. Cum este astăzi, după atâția ani, Radu Mazăre?
2: El în PSD, ca să iau de acolo, era ca lider local, dar și ca reprezentant în conducerea centrală, la fel de puternic cum a fost cam în aceeași perioadă și Nichita pe toată zona Iașului și a Moldovei. Și Nichita a fost fugărit și Nichita a făcut închisoare, zic eu, politică, și Mazăre cu certitudine a făcut închisoare politică, mi-a povestit, am stat mai mult de vorbă, nu-i face plăcere să vorbească, dar totuși s-a destănuit în fața mea, a dus-o foarte greu în acea perioadă. Un erou adevărat în existența lui este soția lui, care a făcut naveta, că el ajunsese deja să descopere locul acesta în Madagascar și ea se mutase în Madagascar și făcea naveta în România pentru a-l vizita în închisoare. A și născut a un copil foarte
1: bravo,
2: reușit, un băiat.
1: Felicitări, să le trăiască.
2: Da, un băiat de 2 ani, mulțumesc, care are o grădiniță de băștinași împreună cu ei. Trăiește practic și să educă alături de ei și asta e foarte bine și foarte frumos. M-a întrebat însă ceva
1: întrebat
2: dincolo
1: ce
2: de...
1: Te-am întrebat cum e omul astăzi, cum a aterizat viața după pușcărie în Madagascar, cum ar veni dacă e să-i dau viața lui Radu Mazăre după pușcărie în Madagascar. Cum e el?
2: Nu este deloc traumatizat, este un extraordinar gospodar. Eu știam chestiunea asta de când era primar al Constanței, că a lăsat o serie întreagă de realizări acolo. A știut să conceapă tot felul de proiecte și planuri de dezvoltare și așa a făcut și aici. Este foarte atent la tot ceea ce funcționează. Gândește-te încă o dată, spun că aici era junglă și totuși acum e o stațiune modernă de, zic eu, 4 stele, unde există energie electrică care este produsă de
1: generatoare.
2: Luată direct de la soare.
1: Aha.
2: Da? De la de tot felul de fotovoltaice, are apă caldă tot așa, produsă în acest fel, apa în sine este scoasă din puțuri utilizând aceeași energie electrică, infrastructura. Noi ce vedem, vedem niște clădiri foarte frumoase, niște bungalouri elegante, dar ce e sub ele, ce e între ele, cum e întreținut tot spațiul verde de aici, într-o zonă care e destul de uscată. Altfel, acesta pare un mister până când vii la fața locului și îl vezi muncind pe acest om, pe Radu Mazăre, cot la cot cu muncitorii săi, cot la cot cu minunata lui soție, pentru a face în fiecare zi ceva în plus, ceva mai frumos, pentru a oferi ceva cu adevărat prețios turiștilor care se aventurează atât de departe și vin aici.
1: Români sunt printre clienți? Nu acum. Dacă de obicei mai merg români pe acolo, având în vedere brandul lui de Radu Mazăre.
2: Au fost relativ de curând câțiva români invitați de Radu Mazăre, oameni de afaceri, la fel cum a procedat aici, vrea să atragă și în golful de care vorbeam investitori și i-a invitat aici, i-a dus în acel golf și urmează împreună să facă și din acel golf un paradis.
1: Da, România din Madagascar. Parcă văd niște titluri la un moment dat. Încă o curiozitate am și cred că nu doar eu. Dom'le, din atât de excentricul, nu o spun în sens peiorativ, dar Radu Mazăre era excentric în comportamentul său, în manifestările publice. Din atât de excentricul Radu Mazăre a mai rămas ceva? Sau avem doar un om cu minte, un bărbat muncitor, cu copil mic, grijuliu, cu soția, iubitor?
2: Nu văd absolut nimic astăzi excentric în comportamentul său. Este un om care se trezește la 7 dimineața cel târziu, mănâncă sănătos, are un corp splendid, e numai mușchi, numai fibră, face gimnastică dimineață, apoi pe la ora 10 și ceva, după ce inspectează locurile și își face treaba de patron, de manager, de cum vrei să-i spui, vine într-un mic golf, spun vine pentru că mă găsește pe mine acolo într-un șezlong, vine echipat și timp de două ore și ceva, în fiecare zi, zboară deasupra mării. E foarte important, încă o dată spun că aici vânturile sunt puternice, valurile dincolo de bariera de coral sunt mari și asta este ideal pentru sportul pe care îl practică Mazăre. După două ore și ceva, revine, se schimbă, se duce din nou în mijlocul muncitorilor, pune mâna, nu numai dă indicații, apoi mănâncă, derupe și nu se îngrașe. Și mă face invidios.
1: Probabil că nici nu bea alcool, pentru că el nu bea alcool niciodată, spre deosebire de tine, de noi, care suntem practicanți ai băutului de vin, și probabil că nu mai mănâncă seara, sau cine știe.
2: Aseara, ca și mine, de altfel, că și eu mă culc de vreme și el se culcă de vreme și seara, nu, el mănâncă de rupe. Seara, eu nu mai mănânc
1: Bravo.
2: Seara. El mănâncă de rupe, dar are arderi. Da. Face atâta sport încât este firesc să nu se îngrașe.
1: A fost o discuție plăcută despre acel loc și despre Radu Mazăre, altceva decât discutăm de obicei. E și o poveste de viață foarte interesantă. Eu cunosc toată povestea de viață a lui Radu Mazăre, de la început până la sfârșit. Nu știam ultima parte, pentru că n-am mai vorbit cu el de vreo 10 ani. Dar cred că se poate face și un film după viața lui...
2: Se face un film. Un regizor care are câteva premii, nu vreau să îi deconspir deocamdată numele, a scris un scenariu și face un film exact despre Radu Mazăre, dar personajul principal, o să te mir, nu este Radu Mazăre, ci este soția lui Radu Mazăre, care, încă o dată spun, este un adevărat erou.
1: Și mai tare, e deștept regizorul ăsta. Și eu, dacă stăteam să mă gândesc, tot așa o luam de la soție, care a avut o misiune importantă în perioada asta, inclusiv de susținere morală, pentru că la pușcărie, mai ales în România, prieteni, nu e simplu. Să sărim la război, Sorine. Cum sărim la război? Săptămâna a trecut, în timp ce tu călătoreai, într-o umflare de mușchi specifică lui Zelenski, după ce a bombardat inclusiv în Moscova sau alte orașe importante, a făcut o aroganță fatală și tragică, bombardând Luganscu. Acolo în Lugansk, care face parte din noua Rusie, cum ar veni, acolo în Lugansk, în urma bombardamentelor, au fost uciși câțiva studenți rusofoni și, sigur, rusofili, pentru că s-au unit cu Rusia. Erau în fostele republici separatiste ucrainene, cum ar veni. Rușii au stat câteva zile, au venit cu acte de retorsiune, au bombardat un cartier general și alte cartiere secundare ale armatei, dar odată cu asta au murit și militari, dar și civili. Și pentru ca să te aduc la zi, deși nu numai pe tine, și pe cei care ne urmăresc, după reîntoarcerea lui Putin din China, s-au dat ordine ca să fie distrus complexul militaro-industrial al Ucrainei, asta în urmă cu vreo 3 zile, iar ieri Ministerul Afacerilor Externe din Rusia a transmis tuturor ambasadelor Rusiei din lume să transmită țărilor unde sunt locate să-și evacueze personalul diplomatic din Kiev, pentru că foarte multe întreprinderea ale complexului militaro-industrial sunt în Kiev sau în apropierea Kievului, pentru că începând de mâine sau de poimâine o să înceapă această bombardare excesivă pentru distrugerea acestor întreprinderi, unde se fac drone, bombe, arme și așa mai departe. Asta este situația și aș vrea să ne-o interpretezi și după aceea să vedem perspectiva apropo de degenerarea acestui război.
2: Sunt la curent cu tot ce s-a întâmplat și cu tot ce se întâmplă. Zelenski a comis o mare greșeală, deliberată, n-a fost o întâmplare. Din păcate, a comis aceleași fapte reprobabile pe care le-a comis și Putin înainte să fie condamnat penal de un tribunal internațional. Primul lucru uimitor este că Occidentul, care îl apără pe Zelenski, nu a avut niciun fel de reacție vis-a-vis de această crimă, până la urmă deliberată, repet, comisă de Zelenski, care până la în acest moment, în linii mari, s-a mărginit să atace facilități militare ale Federației Ruse, precum și în ultima vreme complexe energetice și petroliere. Iată că a început cu cinism să ia vieți de oameni. Da? Și Putin practic a anunțat prin intermediul ministrului său de externe că va bombarda întreg centrul administrativ al Kievului și probabil nu numai, pentru că capitala Kiev sunt zeci de puncte de interes militar. Deci va urma un atac dezlănțuit.
1: E cel mai grav episod al războiului de până acum, acest atac asupra Kievului. A mai fost un mic atac la începutul războiului, acum 4 ani, dar mai de intimidare la Kiev. Țin minte ca și astăzi acest lucru. Noi l-am consemnat și în cele două cărți pe care Clubul nostru de gândire l-a publicat. Suntem totuși singura entitate care a publicat două cărți despre războiul din Ucraina, o colecție...
2: Și primele în lume, primele cărți care au apărut în lume,
1: în lume
2: pe această temă.
1: Deci este cel mai grav moment al războiului acesta în care este atacat Kievul?
2: Nu, nu cred că e cel mai grav moment al războiului. Să vedem în ce măsură Vladimir Putin să țină de cuvânt. De obicei el să țină de cuvânt, mai ales atunci când amenință, se ține mai puțin de cuvânt atunci când vorbește despre pace. Cred că se va ține de cuvânt și dacă într-adevăr va ataca dezlănțuit Kievul și va face nenumărate victime, vom putea considera, lua în considerare faptul că războiul a luat o întorsătură și mai urâtă decât până acum. Și vorbim despre un război care deja durează mai mult decât a durat cel de-al doilea război mondial.
1: Încă un punct vreau să adaug pentru analiză, anume faptul că aceste ultime atacuri ale armatei rusești s-au realizat cu cel mai modern armament pentru bombardamente, cu celebrele rachete Oreșnic și altele, nu știm precis care au fost, împotriva cărora nu s-a putut lua nici o măsură, asta spun din presa ucraineană. Armata ucraineană nu a putut să blocheze nici una dintre acele rachete moderne. Din punct de vedere al semnificației, faptul că Putin a pus la bătaie armamentul modern în așa fel încât să arate că este de neoprit, ne poate duce cu gândul și că ne apropiem de o forțare a capitulării Ucrainei, punând totuși acest armament modern împotriva căruia nu se poate face mai nimic?
2: Eu zi de zi urmăresc cu mare atenție ceea ce se întâmplă în acest război. Ucraina este departe de, în opinia mea, și în analiza mea, este departe de a fi situația unei capitulări. Ucraina, cu sprijinul solid al Statelor Unite și cu sprijin european, a reușit să reziste bine, a reușit să-și formeze o armată excepțional instruită, foarte bine echipată, foarte bine dotată militar, care atinge în acest moment performanțe unice pe planetă în ceea ce privește războiul modern al dronelor. A ajuns Ucraina să instruiască în acest domeniu cel puțin și alte state. Deci Ucraina este departe de a fi înfrântă, dar sigur că da, pot avea loc distrugeri ireparabile, mai ales dacă va fi bombardat masiv Kievul și dacă apărarea ucraineană nu va fi capabilă, așa cum n-a fost capabilă în aceste zile, să se apere pe locuitori. Locuitorii sunt cei care vor suferi, locuitorii de la Kiev, cei care vor suferi cel mai mult. Și sigur că da, vom suferi și noi, europenii, care cotizăm din sărăcia noastră, în cazul românilor, zi de zi, pentru a întreține acest război al Ucrainei.
1: Și o ultimă întrebare la acest capitol și după aia facem un scurt fragment de final cu situația internă de la noi. Întrebarea sau poate răspunsul ar putea să fie considerat cinic, dar eu mă gândesc la interesul României. Faptul că Rusia va reuși, dacă își va propune, bineînțeles, și și-a propus să distrugă complexul militaro-industrial ucrainean. Este o veste bună sau o veste proastă pentru noi? Eu mărturisesc că trăiesc cu frica atacurilor ucrainene din viitor încă de acum 4 ani. Eu am spus că o înarmare a Ucrainei este primul pericol pentru România. Polonia consideră la fel, dar Polonia este foarte bine înarmată și este o intimidare militară reușită din partea Poloniei la adresa Ucrainei. Deci, tu cum vezi faptul că acest complex militar-industrial va fi distrus sau aproape distrus? Mă refer la întreprinderi.
2: Sunt sceptic. Nu cred că va fi distrus acest complex industrial-militar al Ucrainei. Nu cred că în acest moment Federația Rusă este capabilă să ia cu asalt Ucraina mai mult decât a făcut-o în cei 4 ani și ceva de când a izbucnit acest război. Nu cred că armata Federației Ruse va putea să aibă performanțe notabil mai mari decât a avut până acum, iar ceea ce a avut până acum este floare la ureche. Au reușit să cucerească circa 20% din teritoriul Ucrainei, dar un teritoriu care a aparținut istoric Rusiei, nu a aparținut niciodată Ucrainei, a fost împrumutat, putem spune, al Ucrainei, locuit de etnici ruși. Deci mare brânză, nici Donbasul măcar nu a fost cucerit integral, iar acum se fac presiuni, inclusiv se pare din partea Statelor Unite, ca Zelenski să cedeze Donbasul pentru a se ajunge la un acord de pace, și Zelenski refuză să facă acest lucru de teama de a-și pierde definitiv prestigiul atâta cât mai are în ochii ucrainenilor.
1: Aici, sigur, avem o părere diferită, dar aici pe spațiul tău, așa că nu mai subliniez pe a mea. Eu cred că dacă își folosesc armamentul sofisticat, prafac complexul militaro-industrial, dacă vor rușii, că s-ar putea să nu dorească. Tu ai spus mai devreme că legat de intențiile de pace, îl suspectez pe Putin că nu este sincer și că ne poartă cu zăhărelul, că de fapt lui convine războiul. Vorbind despre pace, merge de fapt tot timpul la război. Posibil să fie așa. Acum,
2: nu știu cât îi mai convine să joace partida în acest fel. Rusia la începutul acestui război avea un ritm ridicat de dezvoltare de 4,5%. Acum se apropie de 0%, deci e sub 1% ritmul în care se dezvoltă Rusia. Important e că în continuare se dezvoltă și nu e în recesiune, cum e România. Dar nu este suficient, pentru că pierderile sunt uriașe. Pierderile în vieți omenești, conform datelor oficiale ale Federației Ruse, se ridică la peste 400.000 de morți, și cifrele răniților nu sunt comunicate, și încă 1 milion de ruși, sub o formă sau alta, au părăsit teritoriul Federației Ruse. În acest moment se confruntă Putin cu o foame disperată de forță de muncă. Natalitatea a scăzut foarte mult. Nu cred că este în situația să facă mișcări capitale pentru a câștiga acest război. Cred că este în situația în care poate obține o pace de compromis, la capătul căreia să se întoarcă către proprii cetățeni, să le spună: uite că totuși am câștigat ceva cu sacrificiile pe care le-am făcut, și atâta tot.
1: Da.
2: Dincolo Zelenski, în opinia mea, în curând va fi doar un om urmărit internațional pentru diverse motive pe care, dacă mă apuc să le discut, nu mai termin.
1: Nu trebuie să le discutăm, o să avem timp să le discutăm, le-am mai discutat. Se strânge lațul într-adevăr în jurul lui Zelensky, corupție multă, mare, americanii sunt cei care strâng lațul în jurul lui Zelensky, pentru că acel organism pe care Zelensky îl reclamă, organismul din justiție, este coordonat din spate de către americani. Și am venit la subiectul nostru legat de criza din România. Astăzi ar fi trebuit să fie nominalizat un premier. Se pare că scârție. Într-un mod ciudat, în ultimele zile a apărut pe firmament numele lui Eugen Tomac. N-a fost la fel de bine primit ca numele lui Nazare. Dovadă că în ipoteza în care Nicușor se pregătea să-l nominalizeze astăzi, acum trebuie să amâne, pentru că și în declarațiile lui Hunor Kelemen și pe la PSD pe acolo nu era ceva convenabil Tomac. Și cum vezi tu desfășurarea, dacă această amânare, nouă amânare, înseamnă de fapt ezitări, lipsă de soluții, pași înapoi ai lui Nicușor Dan, sau dimpotrivă o pregătire mai judicioasă ca să pleznească cu o propunere de premier desemnat care să și treacă?
2: Dacă îl va nominaliza, așa cum spun o serie întreagă de analiști, pe Eugen Tomac, președintele numit Nicușor Dan comite o gravă încălcare a literei și spiritului Constituției. Și am să spun clar de ce într-o propoziție. El nu are dreptul să se implice în bătălia politică, el poate fi doar arbitru, chiar dacă traversăm o perioadă de criză și chiar dacă este forțat să devină președinte jucător. El nu poate să-și numească oamenii, iar Tomac e consilier al lui Nicușor Dan, el nu poate să-și numească oamenii în aparatul executiv, impunându-și omul partidelor politice. Nu are acest drept, încalcă, repet, Constituția, dar nici nu cred că are vreo șansă. Eu cred că povestea asta cu Tomac este o sperietoare în care este utilizat un Jolly Joker. Nu vreau să aduc acum în discuție că Tomac este omul lui Traian Băsescu, nu vreau să aduc în discuție că este omul serviciilor. Toți mari jucători politici, din păcate, pentru situația României, sunt oamenii serviciilor. Dar nu cred că are șansa acest Jolly Joker să întrunească în Parlament numărul necesar de voturi. Cred că vom avea un premier după la a doua nominalizare, indiferent care va fi a doua nominalizare, pentru că parlamentarii au cheltuit foarte mulți bani ca să ajungă parlamentari, au foarte multe avantaje și au pus rudele în diverse funcții și nimeni nu dorește să-și piardă aceste privilegii, iar dacă se ajunge cumva la anticipate, e clar că nu vor mai exista atâția parlamentari, USR vor fi mult mai puțini, poate USR nici nu mai intră în Parlament,
1: PNL,
2: vor fi mult mai
1: PNL,
2: puțini
1: mult mai
2: parlamentari, PNL, mult mai puțini. Nici PSD-ul nu stă prea bine și nu va sta prea bine și cine va fi marele câștigător, pe drept sau pe nedrept, e mai puțin important în acest moment, în această discuție, este Partidul Aur. El va avea un număr sporit de parlamentari, deci de aceea singurul partid care insistă asupra alegerilor anticipate este Partidul Aur. Revin în jurul unei propuneri gen Tomac, nu se pot aduna numărul de voturi necesar, nici în ceea ce privește vreo altă nominalizare pentru acest prim tur de acest prim turnir de încercare pentru Palatul Victoria. Nimeni nu va întruni o majoritate.
1: Sorin, îți mulțumim pentru verdict. Cu plăcere, dar și cu invidie, vom urmări traseele tale de acolo. Eu îi voi informa zi de zi dacă se întâmplă, nu știu, să te vedem într-o competiție de aia pe mare, cumva, pentru că tu ai mai făcut chestii de astea. La un moment dat, prieteni, în ziua în care trebuia să se nască Sabin, m-am trezit cu el că s-au să sară cu parașuta. Era să paralizăm cu toții, pentru că asta pe vremuri s-a întâmplat și acum țin minte. Eu îl sunam să văd cum e cu nașterea băiatului și el îmi spunea că se duce să sară cu parașuta exact într-o asemenea zi. Nu mai vorbesc despre scufundările pe care le faci, care e o treabă foarte complicată. Deci mă aștept la ceva vești sportive de acolo.
2: Oricum, mă mai antrenez. Săptămâna viitoare voi fi tot aici.
1: Da, se știe. Prietene, a fost RSE-ul, îi mulțumim frumos. Am simțit un aer de Africa, de Madagascar, îmi convine. Și eu ar fi trebuit să mă duc la un moment dat în Madagascar. Acum vreo 15 ani aveam un prieten, foarte bun prieten cu președintele Madagascarului. Și trebuia să dezvoltăm un mare business. În vremurile alea m-a mai interesat business-ul. N-a fost să fie, n-a ieșit. Din cauza mea n-a ieșit, pentru că nu mi-au plăcut condițiile. În final, ca să vedeți că reflector la Gold FM al Iulianei marchează, avem un drept la replică din partea primarului de Tulcea, pe care îl difuzăm și pe care îl anunțăm, pentru că a avut dorința să fie ironico-amenințător la adresa noastră și, sigur, să sugereze niște lucruri care nu sunt la locul lor, dar noi nu le comentăm. Vom continua, domnul primar. Dăm dreptul la replică, vă mai trimitem niște întrebări, răspundeți, ca și cu presa și așa e cu cei care administrează banul public. Deci drept la replică, ascultați conținutul și o să aveți concluziile fără să vă enervați. Iar apoi mai avem o melodie de final, cred că a lui Lenny Kravitz, care s-a născut într-o zi de 26 mai. Sper că v-a plăcut emisiunea de astăzi. Eu vă aștept și mâine. Să fiți iubiți prieteni.
3: La întrebarea, domnule primar Ștefan Ilie, cum explicați faptul că administrația pe care o conduceți a raportat și operat cu întârzieri milioane de lei aferente unor investiții finanțate din fonduri externe, în condițiile în care vorbim despre proiecte prezentate public drept exemple de modernizare și eficiență administrativă, edilul Tulcei a răspuns: întrebarea formulată are un caracter general și nu indică proiecte, situații sau constatări concrete care să susțină afirmația privind existența unor întârzieri în raportarea sau operarea sumelor aferente investițiilor finanțate din fonduri externe. La întrebarea, domnule primar Ștefan Ilie, cum explicați faptul că primăria Tulcea a alocat bani publici către Asociația Clubul Sportiv Aqua Gyms Tulcea, iar ulterior au apărut suspiciuni că o parte din fonduri ar fi fost folosite pentru achiziția unui apartament și nu pentru activitatea sportivă pentru care au fost acordate finanțările? Cine răspunde politic și administrativ pentru verificarea modului în care au fost cheltuiți acești bani? Edilul Tulcei a răspuns: municipiul Tulcea nu a finanțat sau alocat bani publici către Asociația Clubul Sportiv Aqua Gyms Tulcea. Lista beneficiarilor finanțărilor nerambursabile acordate în baza legii numărul 350/2005, asociații, fundații și persoane fizice pentru susținerea activităților non-profit de interes general, o puteți găsi pe site-ul www.primariatulcea.ro/finanțări. La întrebarea, domnule primar Ștefan Ilie, de ce primăria Tulcea continuă să țină în evidențe sume importante despre care chiar documentele administrative arată că sunt greu sau imposibil de recuperat, inclusiv datorii provenite de la firme radiate aflate în insolvență sau dispărute de ani de zile, Primarul a răspuns, în anumite situații, organul fiscal local se află în imposibilitatea recuperării integrale a creanțelor datorate bugetului local, în special în cazul debitorilor aflați în stare de insolvabilitate sau al societăților comerciale care au intrat în procedura insolvenței, dizolvării ori au fost radiate din registrul comerțului în condițiile prevăzute de legislația în vigoare. În cazul persoanelor juridice aflate sub incidența procedurilor speciale reglementate de legea numărul 85/2014 privind insolvența sau de legea numărul 31/1990 a societăților

0: Condițiile articolului 266 din legea numărul 207 pe 2015 privind codul de procedură fiscală, promovarea unor hotărâri de Consiliul Local pentru anularea obligațiilor fiscale și scoaterea acestora din evidența fiscală. Aceste măsuri nu reprezintă o renunțare arbitrară la recuperarea debitelor, ci aplicarea unor proceduri legale menite să asigure o evidență fiscală reală, clară și actualizată. La întrebarea, domnule primar Ștefan Ilie, cum este posibil ca municipiul Tulcea să contracteze constant credite și obligații financiare pentru investiții, iar în același timp să existe neclarități și contradicții privind modul în care au fost gestionate, raportate și urmărite anumite împrumuturi, garanții și obligații financiare ale orașului? Edilul Tulcei a răspuns, contractarea finanțărilor rambursabile de către municipiul Tulcea s-a realizat cu respectarea strictă a cadrului legal aplicabil administrației publice locale, respectiv prevederile legii numărul 273 pe 2006 privind finanțele publice locale, fiind aprobate prin hotărâri ale Consiliului Local și autorizate de Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale din cadrul Ministerului Finanțelor. Toate împrumuturile contractate de municipiu au avut destinații clar stabilite, în principal pentru cofinanțarea și implementarea proiectelor de investiții de interes public, inclusiv proiecte cu finanțare europeană și obiective de dezvoltare locală. Gestionarea, raportarea și monitorizarea acestor obligații financiare care se realizează permanent, în conformitate cu normele contabile și bugetare aplicabile instituțiilor publice. Situațiile financiare, execuțiile bugetare, gradul de îndatorare și utilizarea finanțărilor rambursabile sunt supuse anual verificărilor instituțiilor abilitate, inclusiv Curtea de Conturi. Întrebarea formulată are un caracter general și nu indică situații concrete sau constatări oficiale care să susțină existența unor neclarități ori contradicții în gestionarea împrumuturilor și obligațiilor financiare ale municipiului. Toate finanțările rambursabile contractate de municipiul Tulcea sunt evidențiate, raportate și monitorizate potrivit cadrului legal aplicabil instituțiilor publice. La întrebarea domnule primar Ștefan Ilie, în domeniul urbanismului și al disciplinei în construcții, cum explicați faptul că administrația locală a funcționat perioade lungi, fără proceduri clare pentru identificarea construcțiilor ridicate fără autorizație și pentru urmărirea intrării acestora în legalitate într-un municipiu aflat într-o continuă expansiune imobiliară și urbanistică? Primarul Tulcei a răspuns, activitatea în domeniul urbanismului și al disciplinei în construcții se desfășoară în conformitate cu prevederile legii numărul 50 pe 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, ale legii numărul 350 pe 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, precum și ale celorlalte acte normative incidente. Identificarea construcțiilor executate fără autorizație și verificarea respectării disciplinei în construcții reprezintă activități permanente desfășurate de compartimentele de specialitate și de poliția locală, în limitele competențelor și resurselor administrative disponibile. Este important de precizat că, în practică, activitatea de control și urmărire a intrării în legalitate presupune parcurgerea unor proceduri administrative și judiciare complexe, care implică verificări în teren, emiterea de notificări, aplicarea sancțiunilor contravenționale, emiterea măsurilor de intrare în legalitate sau desființare și, în anumite situații, soluționarea cauzelor în instanță. În ultimii ani, pe fondul dezvoltării accelerate a unor zone rezidențiale și al creșterii volumului investițiilor private, administrația locală a avut în vedere consolidarea mecanismelor de monitorizare și control în domeniul disciplinei în construcții, inclusiv prin intensificarea verificărilor în teren. Municipiul Tulcea continuă demersurile pentru creșterea eficienței activității de urbanism și pentru asigurarea respectării cadrului legal în domeniul construcțiilor, în interesul dezvoltării coerente și sustenabile a orașului.
1: Cei în gușă și în căpușă, cu Cosmin Gușă.
2: You're on Gold FM, Solid Radio.
3: Simți că ai nevoie de o pauză de echilibru? La Oasis Therapy descoperi un spațiu sigur, unde grija pentru minte și corp devine o prioritate. Fie că te confrunți cu stres sau pur și simplu vrei să te regăsești, echipa noastră de specialiști te ghidează pas cu pas. Respira.

0: Întâlnește Vindecă. Programează-te acum la telefon 0760-866-455 sau pe oasistherapy.ro și începe călătoria către starea ta de bine. Oasis Therapy. Echilibrul e aici.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
2: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Raport despre economie cu Petrișor Peiu. Emisiune susținută de Construcții Erbașu.
2: Simți că ai nevoie de o pauză de echilibru? La Oasis Therapy descoperi un spațiu sigur, unde grija pentru minte și corp devine o prioritate. Fie că te confrunți cu stres sau pur și simplu vrei să te regăsești, echipa noastră de specialiști te ghidează pas cu pas. Respiră, încetinește, vindecă. Programează-te acum la telefon 0760 866 455 sau pe oasistherapy.ro și începe călătoria către starea ta de bine. Oasis Therapy. Echilibrul e aici.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: O oază de relaxare în delta Dunării, Puflene Resort, destinația perfectă pentru o vacanță de neuitat. 6 săli de conferință între 30 și 350 de locuri, perfecte pentru team building-ul companiei tale. Piscină de mărime olimpică, locuri de joacă pentru copii, excursii cu bărcile în Mirihica Delta, un peisaj de bază. Puflene Resort, un etalon al ospitalității din delta Dunării.
2: Rezervări la telefon 0753 112 222.
3: Raport despre economie cu Petrișor Peiu. Emisiune susținută de Construcții Erbașu.
4: Vrei mai mulți clienți? Reclama ta merită să se audă pe Gold FM. Ajungem direct la publicul tău. Cere oferta la 0735 102 210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM, vocea afacerii tale.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Ascultați redifuzarea emisiunii Cei în gușă și în căpușă cu Cosmin Gușă la Gold FM.
1: Ce trebuie să știm ca să nu greșim? Subiectul 1 se referă la mult discutatul contract de lobby pe care administrația prezidențială, la ordinul lui Nicușor Dan, l-a încheiat cu o companie din Washington. Problema relaționării proaste a României cu Statele Unite ale Americii este una veche de peste 40 de ani. Ceaușescu este ultimul președinte care a avut relații privilegiate cu Casa Albă, dar nu pe toată durata mandatului său. În ultimii ani comunicarea s-a rupt, iar după 1989 pot să vă spun că în mod real niciodată nu s-a reluat această comunicare privilegiată a României cu SUA. Situația este complicată, poate să fie povestită. Cauza principală rezidă, dacă vreți, post-89, din momentul decembrie 1989, atunci când pe teren în România URSS-ul prin KGB a coordonat lovitura de stat, a impus în funcții de conducere de la Ion Iliescu în jos fie rezidenți direct ai KGB-ului, fie oameni din fosta securitate care erau verificați și pentru care se garanta. Americanii, dându-și seama și participând la acest simulacru, o lungă perioadă de timp n-au căutat mai nimic prin România, pentru că o lăsaseră în grija URSS-ului, respectiv apoi a Rusiei. Relația cu America a devenit și mai complicată după ce România s-a integrat în Uniunea Europeană. Bruxelles-ul, având sarcini clare pentru corporațiile multinaționale europene să le îndestuleze, pentru justiția din România să o încalece, pentru clasa politică din România să o subordoneze, sunt lucruri pe care le-am demonstrat în mod argumentat în ultimele decenii de când fac presă. Așadar, România cu SUA relații deloc, cel puțin din punct de vedere al Statelor Unite ale Americii. Președinții României, în vizitele pe care le-au realizat la Washington, s-au dus în calitate de președinți servitori și s-a văzut.

desigur, nu-și dorea să semneze un contract de lobby la Washington, o țară bananieră și nu ca un partener strategic al americanilor, repet, condiție pe care americanii nu ne-o recunosc neam. Și atenție, vă spun eu care am fost acum aproape 30 de ani de două ori bursier al statului american, cunosc bine ce s-a întâmplat acolo. Sunt probabil singurul român care a fost invitat oficial la Casa Albă de două ori, fără să am calitate oficială, doar pentru că eram Cosmin Gușă și, bineînțeles, pentru că am fost absolvent a două burse ale statului american. Și ca să vă întăresc impresia sau certitudinea că știu despre ce vorbesc, sunt și singur al unei scrisori de susținere atunci când eram candidat la prezidențiale din partea lui Donald Trump, actualul președinte al Statelor Unite. Și mă puteți crede pe cuvânt, sunt poate cel mai credibil român care ar putea să vă explice în acest moment că România n-a contat niciodată după 1989 la Washington. Deci Nicușan nu avea altceva de făcut decât să angajeze această companie de lobby. A, cine este această companie de consultanță? Nu contează numele. E limpede că recomandarea a venit exact din Statele Unite ale Americii. Tot la fel de limpede este că a venit în urma unor schimburi de tip intelligence și puteți bănui, dacă nu chiar să fiți siguri, că și această companie americană este coordonată de intelligence-ul din Statele Unite. N-aș putea să vă indic clar care comunitate de informații sau care serviciu secret o are în protecție, dar acolo așa sunt treburile. Concluzia mea este diferită de acelor care înjură, care se revoltă. România nu poate să meargă în jocul geopolitic dacă nu își rezolvă accesul la Washington, la diverse niveluri, de sus, prezidențial, până la alte niveluri intermediare de tip congres sau administrație de stat. Se dau bani. Foarte bine. Acești bani sunt foarte puțini dacă se face treaba. Dacă nu se face treaba, sunt alți bani pe care i-am pierdut, dar oricum nu se compară cu hoțiile zilnice care se produc în România. Și vorbeam despre faptul că România n-are altă soluție decât această relaționare cu SUA, da, și întăresc. De ce? Pentru că, în virtutea înțelegerilor Trump-Putin de la Marea Neagră, jocul geopolitic și geomilitar se realizează conform agreement-urilor din cele două capitale, Washington și Moscova. România nu are absolut niciun acces la Moscova, dimpotrivă a făcut tot ceea ce poate ca să nu discute cu partea rusească. Atunci trebuie să rămânem atârnați, cum se spune, măcar într-un singur punct, în punctul Washington și administrația Trump deocamdată, pentru că la Marea Neagră, până când să vorbească chinezii, dacă vor vorbi, sper, din punct de vedere geoeconomic, ei nu se bagă militar sau geopolitic, asta este singura axă pe care se poate discuta, axa Trump-Putin. Am și o concluzie la această parte referitor la eșecul diplomatic românesc, care se datorează părții române în proporție de 99%, și fac argumentația printr-un exemplu. Avram Gal, om de afaceri din Câmpia Turzii, din întâmplare PSD-ist, în ultimele trei zile s-a întâlnit la Washington cu toți șefii de la Pentagon și a făcut poze, au stat de vorbă, au discutat inclusiv despre România și în plus a mai avut întâlniri cu ce congresmeni importanți a dorit. Ca să vedeți că un om poate să facă mai mult decât o diplomație întreagă dacă vrea. E drept. Gal lucrează la acest proiect de peste 10 ani. Acum este și asociatul lui Eric Trump, o vechime de asociere de circa un an și jumătate sau 2 ani, dacă bine știu.

0: Dar priviți în oglindă eșecul diplomației românești cu succesul conjunctural la vârfurile statului american ale unui singur om și o să pricepeți că nici Nicușor Dan nu avea ce să facă decât să o ia pe această cale, e drept, o cale de țară bananieră, dar bananieră din punct de vedere diplomatic, pentru că ăsta a fost nivelul diplomației românești infestată de către foști sau actuali securiști, fie de la DIE, fie de la SIE, fie de nu știu unde mama măsi. Subiectul 2. Demisia lui Andraș Demeter, pe care a cerut-o ieri în jurul prânzului, sau chiar în cursul dimineții, deputatul Andrei Gușă. Noi am fost trustul care a dat, care a preluat primul înregistrarea cu Andraș Demeter de la site-ul 2M News, deci era normal într-un fel să fie primul. E bine, această demisie, binevenită din punctul meu de vedere, el trebuia să fie demis de mult, a fost un ministru foarte slab al culturii. Este o demisie ciudată. De ce? Păi în primul rând, pentru că alți colegi de guvern bolojan, în special cei de la USR, înregistrați cu fapte mult mai grave decât delirul verbal al lui Andraș Demeter, rămân în funcție. Mai ales că împotriva unora dintre ei au fost trecute prin Parlament și moțiuni simple, da? Care e mai puternică decât o știre de presă, moțiunea simplă, nu s-a sinchisit nimeni să le ceară demisia. De-aia zic că demisia lui Andraș Demeter este ciudată. Mie îmi sugerează și faptul că s-a predat atât de repede, fără luptă cum ar veni, că vorbim despre alte fapte puse în cârca lui și că în orice caz este un ministru din securistanul românesc. Adică nu e protejat de serviciile secrete, pentru că ceilalți miniștri cu fapte mult mai grave, cei din guvernarea Bolojan, e limpede pentru mine că sunt protejați de la diferitele niveluri din securistanul nostru, falangele serviciilor secrete, după cum le spun eu. Și așa puteți să ajungeți, prieteni, să vă gândiți care sunt adevărații responsabili pentru declinul statal al României. Mereu sunteți tentați să spuneți politicienii. Da, și ei. Nu, nu. Cei care îi conduc pe politicieni. Iar cei care îi conduc pe politicieni sunt cei care le dețin dosarele infamante cu care îi șantajează. Deci, securiști. Demisia lui Andraș Demeter este ciudată, tocmai pentru că, după părere provocată de către securiști și nu de vreo corectitudine la nivelul statului român sau chiar la nivelul UDMR-ului. Am revenit, prieteni, intrând direct în direct cu cineva grăbit care se află în trafic. Am dat-o de gol, se află în mașină. Ea este o fetiță cu fundiță, era cel puțin în școală, eu așa îi spuneam mai demult lui Sarmiza când era foarte tânăr și eu eram foarte tânăr, pentru că era foarte ordonată. Sarmiza, știu că ești foarte bine organizată și te bați cu aglomerația din București, așa că înțeleg și de ce faci emisiunea din mașină, dar s-ar putea să avem noroc că acest semnal din mijlocul Bucureștiului, unde nu poți să fii detectată, să fie mai bun.
1: Mai incredibil, exact la chestia asta mă gândeam. Că nu mi-a căzut până acum semnalul.
0: Păi nu te-au depistat, nu te-au depistat ăștia încă, dar să știi că te auzi foarte bine, te vezi foarte bine. Deci,
1: mă bucur.
0: E o soluție în la care putem recurge, da.
1: În spatele meu sunt niște lucrări. Sper să nu vină vreo mașină foarte mare, că m-am pus la umbră, dar mă gândeam ce nedreaptă e viața asta, știi? Adică SRS-ul în Madagascar, eu aici, într-o parcare în București, nu-i normal, adică și tot amândoi intrăm la Gold FM.
0: Da. O să...
1: Doar mă bucur că este în Madagascar, că atunci când era Radu Mazăre acolo, mă gândeam, ia uite ce idee bună să te muți în Madagascar, dar eu nu-l cunosc pe Radu Mazăre, acum am pe cine să întreb, cum e în Madagascar?
0: O să prezentăm și imagini, o să prezentăm și niște filmulețe pe care SRS-ul le-a trimis. Stai să văd că tot trimite de azi dimineață, a trimite și știri, nu trimite doar filmulețe. Hai să începem discuția ca să reușim să acoperim subiectele pe care ni le dorim astăzi puse pe tapet. În primul rând să o luăm cu criza. Știu că ai și tu propuneri. Spune-le pe ale tale. Eu vreau să încep cu criza politică și amânarea nominalizării de către Nicușor Dan. Toată lumea în mediul politic se aștepta ca astăzi să vină anunțul premierului desemnat. Vine, dimpotrivă, au început să apară știri că mai întârzie. Cum interpretezi această nouă întârziere?
1: Acum, toată lumea, sigur, stă cu ochii pe Cotroceni. Eu am auzit că mâine o să se da, dar au mai apărut niște nume vehiculate, ceea ce înseamnă că, într-adevăr, Nicușor Dan își dorește să ne bulverseze de tot. Cred că va scoate din pălărie un premier la care nici nu ne-am gândit, pentru că, iartă-mă, dar varianta asta cu Tomac chiar nu cred că este una reușită. Și e foarte important, dacă avem un nou premier, ce vrea el să facă. Vrea să continue ce a făcut Bolojan sau vrea să recteze ce a făcut Bolojan? Ori aici o să comentăm, așa cum am mai spus-o și altă dată la tine în emisiune, după ce vom vedea cine este premierul. Nu, e greu acum să spun, tu știi că eu nu fac predicții, însă nu-mi place nebunia asta, nu-mi place lipsa de predictibilitate, nu-mi place că nu avem un specialist pe care noi să ne-l dorim premier. Sigur că există un risc, pentru că l-am vrut pe Bolojan și uite Bolojan ce a făcut. De asta spun că e foarte important să ne dăm seama de misiunea pe care o are premierul atunci când vom afla exact cine este și cât de serios este Nicușor Dan. Pentru că dacă îl propune pe Tomac, eu nu cred că Tomac trece de Parlament. Adică nu cred că vine Tomac peste toți, PSD, PNL, UDMR, USR și spune, uite, eu de la Forța Dreptei sunt premier. Din punctul meu de vedere, este o greșeală pe care PNL-ul a tot făcut-o. Am văzut că acum din nou s-a revenit la varianta cu Nazare, însă după ce ai constatat că ai pierdut alegerile, pentru că n-a fost vreo mare reușită a PNL-ului cu 14%, să-ți permiți să dai premierul și tu să stai la mâna președintelui, doar îl propune din nou pe Bolojan, mi se pare chiar inconștient. Un al doilea subiect, dacă îmi dai voie, eu nu pot să nu vorbesc despre Ilie Năstase, pentru că Ilie Năstase este o persoană despre care toată lumea asta mare vorbește. Nu cred că te duci într-o țară să nu se știe cine este Ilie Năstase. Știi ce înseamnă asta? Înseamnă că Ilie Năstase ne-a salvat, așa cum a făcut-o și Nadia, așa cum a făcut-o și Țiriac, așa cum o face Ina astăzi și mulți alți artiști, diplomația publică a României. Deci să-i mulțumim lui Ilie Năstase că a rămas aici și se vorbește despre el ca despre un român. Deci, în afară de faptul că stau unii pe margine, că asta se întâmplă și în toate domeniile, toată lumea stă pe margine și comentează cum ar fi fost ei mai bun tenismeni decât Ilie Năstase, cum ar fi fost ei mai bun președinți decât unii președinți și așa mai departe, cum sunt mai buni unii decât Cosmin Gușă și decât Armiza Andronic. Sunt oameni care stau pe margine și care își dau cu părerea, foarte bine că fac asta, numai că atunci când sunt puși să facă ceva, nu fac. Ilie Năstase a făcut, Ilie Năstase există și e foarte important cum rămâne în istoria României și în memoria publică. Așadar, îl felicit și îi mulțumim că a rămas în România.
0: Foarte frumos. Vreau să ne întorcem puțin la Nicușor Dan de data asta și propunerea lui. În baza propunerii pe care el o să o facă, o să poți să-l încadrezi mai bine, pentru că este primul joc pe care el îl face, într-adevăr, lipsit de chinci după ani de zile de președinție, și dacă vine cu soluții de tip iluzoriu Eugen Tomac, un tip pe care îl simpatizez, atenție, eu știu că nu mai e legat de Băsescu, știu că Băsescu se cațără pe el acum ca să, mă rog, profite, dar total nepotrivit pentru contextul actual al României, gravisim acest context. Dacă vine cu o soluție serioasă sau dacă vine, cum ai spus tu, cu o soluție scoasă din propriul joben, pe care nu o să o înțeleagă nimeni, dar pe care probabil parlamentarii vor fi obligați să o voteze. Adică, ce vei putea spune în funcție de aceste potențiale propuneri ale lui Nicușor Dan, legat de viitorul, sigur?
1: Dacă Nicușor Dan propune o persoană, noi spunem Tomac, dar poate fi altcineva de nivelul lui Tomac, hai să zicem, și ca notorietate, ca imagine publică, și nu va trece de Parlament, înseamnă că Nicușor Dan face un joc și negocierea pe care el o face este una extrem de serioasă și de puternică. Dacă vine cu un specialist, înseamnă că discuțiile de la Cotroceni au avut o anumită consistență, ca să zic așa, spunând chiar că au picat de acord asupra unui nume, unui specialist, dar asta nu garantează nimic. Repet, e foarte important cum se raportează acel premier care vine la Bolojan, nu la Nicușor Dan. Dar sigur că atunci o să știm dacă Nicușor Dan face jocul PSD-ului, face jocul serviciilor și vom ști ce își dorește Nicușor Dan pe mai departe. Ce vrea? Un premier care să eșueze pentru propria lui imagine sau vrea un premier care chiar să scoată România din criză? Cum vom percepe noi această chestiune pe care o face, pe această mișcare pe care urmează să o facă Nicușor Dan?
2: Ești interesat de ultimele evenimente internaționale și de jocul geopolitic al marilor puteri planetare? Ascultă Geopolitica la zi cu Daria Gușă la Gold FM. În fiecare joi, de la ora 17, o analiză spectaculoasă a consecințelor tensiunilor dintre Orient și Occident, a luptei curente dintre țările blocului euroatlantic și cele din BRICS Plus pentru impunerea noii ordini mondiale. Geopolitica la zi cu Daria Gușă, ca să înțelegi cum funcționează lumea de astăzi. Descoperă Unitip Global din 2012, partenerul tău de încredere pentru lucrări durabile și de calitate. De la drumuri bine construite, la rețele de canalizare pluvială și menajeră, găsim soluții pentru fiecare provocare. Ne mărim echipa și te așteptăm să construim împreună un viitor mai bun. Urmărește-ne pe TikTok, Facebook și Instagram sau vizitează unitip.ro pentru mai multe detalii. Unitip Global, unde calitatea întâlnește excelența.
3: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
4: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
1: Putem să punem foarte multe scenarii pe masă, dar asta ar însemna, Cosmin, oricât de mult am comentat, să intrăm fix în capcana celor care își doresc să ne îndepărteze de la numele cu adevărat importante. Din punctul meu de vedere, Nazare este un nume important în momentul ăsta și ar putea, cred, dintre cei vehiculați, să fie un premier bun. De ce spun asta? Pentru că cei care vin de la Banca Mondială, numele astea vehiculate așa pompos, nu mi se par că sunt foarte apropiate de România și că ar putea să înțeleagă specificul poporului și că ar putea să înțeleagă ce își doresc românii și cum trebuie să facă lucruri în așa fel încât poporul ăsta până la urmă chiar să nu cadă în cap, iartă-mi expresia, așa cum și-a dorit Bolojan.
0: E potrivită expresia ta. Și da, este hârtia de turnesol a lui Jordan, care chiar dacă nu poate să rezolve situația printr-o nominalizare, conținutul și valoarea acestei nominalizări ni-l arată pe el, nu? Regele e gol. Regele va fi gol, în sens bun sau în sens rău, după această propunere.
1: Da. Da. Avem însă un verdict. Bolojan a pierdut meciul.
0: Da, da. Asta e limpede.
1: Gândește-te că în afară de nenorocirile pe care le-a făcut Bolojan și de faptul că a fost o persoană cu care nu s-a putut sta de vorbă niciodată, nu noi n-am stat de vorbă, că specialiștii, oamenii care chiar aveau un cuvânt de spus în țara asta, nu puteau ajunge la Nicușor, la Bolojan, nu a rămas nimic după el decât dezastru. Și toate discuțiile pe care noi le avem despre Bolojan este cine vine să repare ce a făcut el. Foarte urât, având în vedere că Bolojan a fost pregătit pentru funcția asta atât de mulți ani și noi ne-am dat seama foarte târziu.
0: Situația României este atât de gravă pe cât o reprezintă acest contract disperat de lobby, despre care eu am vorbit puțin mai devreme. Nu trebuie să iei după mine dacă ai alte păreri. Eu pun acest contract disperat de lobby drept consecință a dezastrului diplomației externe din România, care n-a fost nu doar în Statele Unite, am exemple cu Duiumu, n-a fost în stare să facă nimic în nicio capitală importantă. Desigur, rămâne de discutat motivul, cine nu i-a lăsat. Bun, dar de ce n-au semnalat dacă cineva nu i-a lăsat? În fine, sunt circa 500.000 de dolari pe lună, dacă vor fi plătiți sau nu, în funcție de prestațiile celor de acolo. S-au trezit fel de fel de deștepți care nu cunosc situația să spună că este o sumă mare. Nu este o sumă mare. Țările africane plătesc milioane sau zeci de milioane pe lună pentru ca să poată să-și vândă serviciile în zonă sau să poată să își pună pe tarabă resursele pe care le au. Dar mă rog, pornind nu neapărat de la sumă, ci de la contract, pe o perioadă determinată, aș vrea să dezlușești pentru cei care ne urmăresc substratul. Adică ce vrea să facă Nicușor de a riscat într-atât ca într-o țară populistă să anunțe public un contract de lobby cu o firmă care, mă rog, poți să o încadrezi oriunde, dar tot pe la serviciile secrete americane ajunge.
1: E foarte important pentru ce dăm banii ăștia. Pentru că tu ai spus foarte clar, toate țările lumii au contracte de lobby. Foarte bine că fac asta. Însă, dacă ne uităm atenți la România, constatăm că România nu are ce să pună pe masă. Noi ne plătim prin această firmă de lobby doar prezența în Statele Unite. Nu se face lobby pentru România pentru vreun mare contract. Nu. Noi facem, sau ei fac lobby pentru România și plătim banii ăștia ca americanii să-și aducă aminte de noi. Doar poze o să facem sau se dorește ceva mai mult? Și dacă se dorește ceva mai mult într-un moment atât în România, de ce nu iese nimeni să ne spună? Plătim banii ăștia și ne dorim asta și noi o să vedem dacă această mișcare pe care a făcut-o Nicușor Dan va fi de succes sau nu. Noi, sentimentul pe care ne-l lasă nouă acum acest contract este că noi plătim banii ăștia doar ca să ajungem acolo. Nu se vorbește nimic despre nimic.
0: Am înțeles. Și dacă plătim banii ăștia doar ca să știi că așa e. Hai să spun un lucru. Eu cred că am fost în Statele Unite de cel puțin 30 de ori, poate de mai multe ori, dar mă rog, spun așa o cifră. Și de la Casa Albă, la Curtea Supremă de Justiție, la Departamentul de Stat, la CIA, am fost peste tot. Peste tot. Da, vorbesc despre ultimii 30 de ani. Niciodată România n-a fost pusă pe tapet decât dacă am pus-o eu pe tapet. Despre România nu s-a discutat vreodată în discuții libere, dar s-a discutat despre Transilvania și Dracula. Asta e situația. Niciun președinte al României n-a avut vreo relație personală cu vreun șmecher, nu vorbesc cu un președinte, cu vreun șmecher din Statele Unite. Deci România nu există, n-a existat acolo. Acești bani trebuie plătiți pentru ca să suplinească ceea ce ar fi trebuit să facă diplomația românească. În cei 36 de ani de după 1990, să ne pună pe tapet. Să nu rămânem doar la cheremul unor agenți acoperiți ai sau pe față ai CIA sau altor servicii secrete americane, cum a fost recent decedatul Mircea Răceanu, celebru pentru că a făcut pușcărie în aceeași celulă cu Mircea Popa înainte de 1989, o cunoștință de-a noastră. Răceanu era cu americanii, Mircea Popa era cu sovieticii și i-au pus pe amândoi în aceeași celulă, era celula morții. Așteptau în 89 să moară amândoi și, mă rog, în final n-au murit. Sau cu Pacepa, un alt trădător al României, agenția ei. România n-a fost reprezentată de români în relația cu Statele Unite niciodată și americanii nu știu de noi. Știu poate de Nadia Comăneci, că am vorbit de Ilie Năstase cu siguranță, despre vedete. România trebuie pusă pe hartă, ceea ce n-a făcut niciun ambasador, nici măcar ăsta ultimul care și-a luat casa aia cu 30 și ceva de camere, măcar dacă o închiria unor vedete pentru weekend, nu? Pe un dolar, ca să-și facă ea poze, să vorbească de ambasada României, unde se petrec niște lucruri. Dar nici măcar atât n-avem. Deci, Nicușor Dan n-a avut ce să facă. Ce dorește să facă, apropo de întrebarea ta, asta este foarte interesant. Că, pentru că dacă dai 500.000 pe lună, dorești să faci ceva. Nu știm să răspundem deocamdată.
1: Nu. Să știi că mie mi-e teamă că acest contract va fi unul cu reușită, cum spui tu, și vom ajunge să fim pe tapet. Pentru că mi-e teamă că va fi un lucru bifat. Cu cine ajungem, Cosmin, să fim pe tapet? Da. Cu cine? Cu Oana Țoiu? Cu Andrei Muraru, care este ambasadorul României, Statele Unite, pentru cei care nu știu? Cu oamenii ăștia? Păi și atunci oamenii ăia care sunt plătiți să facă lobby, poate își fac treaba cu adevărat. Și noi ne prezentăm nu doar cu ce, ci cu cine. Mai e ceva. Gândește-te că noi am fost tot timpul, an la rând, ni s-a spus că România este un aliat esențial, că suntem pilon de stabilitate.
0: Noi am spus. Americanii n-au spus
1: niciodată. Păi nu, noi. Noi, că suntem indispensabili. Da. Noi despre noi, da, că avem o relație specială cu Statele Unite. Perfect. Atunci, de ce trebuie să pe cineva ca să transmită acest lucru?
0: Pentru că nu avem.
1: Ori suntem... Pentru că țările cu adevărat importante, Cosmin, nu cumpără atenție, generează atenție.
0: Țările cu adevărat importante, Zarmiza, au diplomație, au miniștri de externe, au ambasadori. Păi, ăștia 500.000 pe lună par un mizilic față de sutele de milioane, miliardele pe care le-am cheltuit în 36 de ani pentru o diplomație românească impotentă. De fapt, ăsta este momentul pe care trebuie să-l remarcăm. Am ajuns atât de rău din punct de vedere al diplomației, al Ministerului Afacerilor Externe, al Serviciului de Informații Externe, încât un președinte de țară în România este obligat să se comporte în mod bananier, să plătească un contract de lobby pentru ca să se discute și despre el și țară sau despre țară și el la Washington, culmea. Exact când Washington începe să devină mult mai puțin important pentru regiunea noastră.
1: Știi de ce nu reușim? Pentru că avem un defect uriaș. Oamenii aia care se duc să conducă Ministerul de Externe și nu numai ei, sunt autosuficienți. Ăsta este marele defect al poporului român. Ni se pare că suntem șmecheri, iar cei care ajung în funcții importante nu mai înțeleg că misiunea lor abia începe. Ei au sentimentul că au ajuns miniștri și că misiunea lor s-a încheiat. Eu nu știu, oamenii ăștia nici măcar nu vor să învețe ce au de făcut. Nici măcar nu vor să întrebe ce au de făcut.
0: Pentru că nu verifică.
1: Autosuficiența.
0: Nu verifică nimeni, Sarmiza. Tu, studenților tăi, le dai din când în când teme de casă, îi mai verifici la seminarii și după aia vine examenul. Da? Duminică seara când vorbeam cu tine, corectai de mână fel de fel de lucrări ca să le scrii, să-i apostilezi pe fiecare în mod individual. Deci e o muncă. Demnitarii României n-au fost verificați de către nimeni. I-au furnizat serviciile secrete, puneți-l pe ăsta că e al nostru, răspundem de el. Și gata, n-a făcut niciun ministru, niciun prim-ministru, niciun ministru n-a făcut evaluări. Pentru că le era frică, ei erau puși acolo de formă. Cum să faci evaluări la personalul diplomatic din România când știi că toți au grade la SIE mai mari decât tu, care ești ministru?
1: Practic, după 10 de ani, în care am finanțat totuși niște instituții diplomă, mi se spune că pentru lucrurile importante trebuie totuși să apelăm la sectorul privat. nimeni nu angajează o firmă externă atunci când, cum spuneai și tu, mecanismul intern funcționează. Nu mai spun impecabil, funcționează și atât. Dar asta înseamnă că nu mai este, că influența nu mai este produsă de președinte, nu e produsă de vreun ministru de externe, de vreo ambasadă, de diplomați, ci de consultanți plătiți. Iar Avram Gal, despre care tu vorbeai mai devreme, că am auzit numele lui și am auzit ce ai spus despre el, nu știu, a fost chemat vreodată de autorități să spună, uite, am văzut că ești un om influent, ține și nouă ușa?
0: Dacă
1: nu-l cunosc, dar gândești...
0: Dacă a fost, o să ne spună, o să rog la un moment dat când se întoarce din Statele Unite să spună acest lucru. Eu îți dau alt exemplu. Avram Gal în urmă cu o lună a adus în țară, așteptându-i la aeroport, însoțindu-i peste tot, cei trei conducători ai organizației Trump. Într-adevăr, erau din zona de business. Despre asta pot să spun cu siguranță. Nu l-a sunat nimeni din statul român ca să mijlocească niște treburi. L-au sunat toți șmecherii să-i bage și pe ei în discuții și în momentul în care le-a spus da, dar trebuie să veniți cu un proiect clar și cu fondurile în spate, toți au dat înapoi. Ei credeau că vine Moș Crăciun, că vin oamenii lui Trump cu dețaga plină de dolari să le dea lor dolari în România. Dar încă o dată, să ai asemenea posibilități să nu profiți de ele, mai puțin Nicușor Dan, dar aici n-am voie să spun, pentru că cunosc un detaliu extrem de semnificativ legat de oamenii lui Trump și Nicușor Dan, dar în rest nimeni, nimeni, niciun președinte de partid, niciun parlamentar, niciun senator. Vreau să... Asta am cam lămurit-o, suntem de acord că suntem praf și că, de fapt, acest contract de lobby arată că suntem praf. O înregistrare de azi dimineață de un minut cu Sarmiza Andronic în care ne vorbește despre cum... Deci tot cu tine... despre cum puteți să-i recunoașteți pe politicienii mincinoși, pentru care legătură cu subiectul 2 cu Andraș Demeter, politician mincinos în orice caz, demis astăzi alături de alții. Să ascultăm!
1: Politician care minte fără să minte direct. Foarte simplu. 1. Politicianul nu răspunde niciodată exact la întrebare. Îl întreb despre o problemă și începe să vorbească despre context, complexitate, provocări și analize. După 2 minute, ai auzit multe, dar nu ai primit niciun răspuns clar. 2. Politicianul vorbește foarte mult ca să ascundă esențialul. Majoritatea politicienilor știu că un răspuns lung obosește publicul și reduce atenția. Așadar, în loc să spună da sau nu, politicienii construiesc un zid de cuvinte adesea cu un limbaj impersonal. De exemplu, s-au făcut greșeli sau s-au luat decizii. Sau există disfuncționalități? De fapt, nimeni nu răspunde pentru nimic. Produs de un sistem anonim, fără oameni, fără vinovați, fără asumare. 3. Politicianul invocă permanent specialiștii, experții, instituțiile, dar evită propria poziție. Ce înseamnă asta? Că politicianul se protejează. Și cea mai eficientă tehnică? Mutarea discuției spre emoție. Dacă este prins într-o problemă serioasă, politicianul încearcă imediat să schimbe tema și spune: dar să nu uităm cine suntem, sau țara trece printr-un moment greu, sau trebuie să fim uniți. Diferența dintre un politician sincer și unul care manipulează este simplă. Unul încearcă să clarifice o problemă, celălalt încearcă să controleze percepția despre problemă. Așadar, fiți mai atenți la ce evită să spună politicianul, pentru că acolo începe adevărul.
0: Da, foarte frumos. E găsit...
1: Îți mulțumesc, a fost o surpriză, n-am știut că vei face asta.
0: Multe nu știi. Deci știi foarte multe, dar multe nu știi. Da. Vreau să fac acest liaison, cum spun francezii, această legătură, cu discuția despre Andraș Demeter și ceilalți similar lui. Ce crezi că a vrut să exprime politicianul Andraș Demeter atunci când a zis că își bagă aia în interesul național, că el e ungur? Sigur că era o discuție informală, o discuție privată, dar o persoană politică, o persoană publică nu se poate deroba niciodată de calitate. Să ne traduci puțin, că totuși avea o funcție, da? Discuția a fost anul trecut când era ministru, în toamnă, prin noiembrie. Sigur, despre niște fapte pe care le săvârșise sau nu atunci când era demnitar, era la radio, șeful radioului, o funcție foarte importantă. Ce a vrut politicianul Ondraș Demeter, fiind atât de buruienos, atât de vulgar, atât de dur, atât de ofensiv, atât de antinațional, când a spus în șirirea aia, într-o singură frază, el a prins chintesența nesimțirii și disprețului. Da, te rog.
1: Eu cred că sunt mai importante discuțiile astea informale și oamenii sunt mai sinceri decât în discuțiile formale. Cred că e un fapt, nu trebuie să mai explic. Da? Deci ceea ce nu se vede este mai important decât ceea ce se vede. În România, demisia nu este în primul rând un act moral. Eu cred că Demeter a vrut să limiteze pagubele. Și a făcut-o pentru că UDMR-ul, așa cum îl știm noi, un pic mai echilibrat decât alte partide, i-a cerut asta și probabil chiar Kelemen Hunor a făcut-o. Pentru că s-ar fi putut ca acest scandal să ia amploare. Nu uita totuși că la UDMR nu prea au fost scandaluri politice, nu prea au fost scandaluri cu oameni corupți, n-au ieșit public, nu știu dacă au fost sau nu, dar n-am vorbit despre asta și lumea a perceput UDMR-ul de fiecare dată ca pe un partid curat, care are personaje care vorbesc, care se poartă frumos și așa mai departe. E, uite că nu există pădure fără uscături. Nu cred că celor de la UDMR le-a picat foarte bine această înregistrare, nu ne-a picat nici nouă, îți dai seama să vedem că un fost ministru al culturii, că de o viață de 36 de ani dăm cultura altora, ca să zic așa, sigur că nu le-a picat bine să afle că și ei fac parte din aceeași panoplie a partidelor politice care au probleme cu unii membri.
0: Dar de unde e registrarea? Am niște întrebări și ți le adresez ca să poți să dezvolți după aia, că sunt ciudate. De unde este înregistrarea? Cine a furnizat-o presei? Noi am preluat-o la prima ora dimineții de pe 2M News. Nu știu cine este 2M News, dar am verificat veridicitatea înregistrării și așa am dat drumul și după aceea presa a preluat de pe News această înregistrare. Am participat fără să vrem, deci cine putea să aibă o înregistrare a unei discuții private, cine avea forța să multiplice în 4-5 ore în toată mass media românească această discuție privată și cum de atât de repede, fără ședințe la UDMR, la guvern, fără discuții cu Ondraș Demeter, foarte puternic și influent, ăștia îi cer demisia și el și-o dă chiar înainte să-i o ceară ei. Te rog.
1: Eu nu cred că sunt multe lucruri de spus. Da. Pur și simplu a fost prins și iată că s-a întâmplat demisia. Întrebarea este de ce acum și de ce nu acum un an? Poate că asta este întrebarea potrivită. Da. Și aici cred că UDMR are răspunsul, pentru că totuși suntem într-un moment în care și UDMR-ul reutace, pare cumva că își dorește stabilitate, dar nu l-a mai auzit de mult pe Kelemen Hunor spunând ceva. Și atunci cred că cineva a vrut să zguduie UDMR-ul și Demeter a fost pisica. Pentru că altfel nu-mi explic de ce acum și de ce așa și cine este 2M, habar n-am, de ce nu s-ar fi dus cu această înregistrare direct la televiziuni mari sau nu știu, nu au făcut altă mișcare. Întrebarea este de ce acum? Până la urmă, deciziile, cum e asta cu demisia, nu sunt luate în funcție de gravitatea scandalului, ci în funcție de cât de repede poate scandalul să afecteze echilibrul ăsta politicului. Pentru că dismiată și despre UDMR în aceeași termeni în care discutăm despre PSD sau PNL. Sigur, este doar un început. Cine știe ce ne mai așteaptă cu UDMR-ul?
0: Eu îți adresez întrebările pe care probabil și le pun în minte cei care ne urmăresc. Doamna asta care face pe Diva, am înțeles că e prietenă bună cu Mirabela Grădinaru, Diana Buzoianu sau Buzăianu, cum o cheamă. a băgat România, guvernul, într-o serie de scandaluri pentru că i s-a votat demisia în Parlament. Doar scandalul barajelor infestate. Dar multe altele. N-a pățit nimic. Nimeni n-a zis, nici presa n-a fost la unison să spună Buzăianu demisia, că ei au votat o moțiune simplă împotriva ta și uite ce n-ai făcut, uite că oamenii s-au îmbolnăvit, uite că am rămas fără apă, uite că am coborât din nou în evul mediu. Am dat un singur exemplu. Care e diferența?
1: Diferența, apropo de chestia asta cu Buzăianu, nu doar că n-a criticat-o nimeni și că presa a tăcut. Problema este că Bolojan, după ce ea a picat și ar fi trebuit să-și dea demisia sau ar fi trebuit să o demită Bolojan, Bolojan nu a făcut asta, i-a luat apărarea. Ceea ce înseamnă că ar trebui să ne uităm foarte atent la ce face Bolojan. A pus în balanță imaginea Dianei Buzăianu și poziția ei de ministru cu toată lumea asta care în Curtea de Argeș suferă. Nu au apă, cei din Curtea de Argeș nu, în continuare sunt, trăiesc foarte greu și totuși nimeni nu ia nicio măsură. Foarte bine, uitați-vă din nou, dragi români, la Bolojan și vedeți cum pune el în balanță lucrurile și care sunt prioritățile lui. Vorbim de Diana Buzăianu, Diana Buzăianu este apărată de cineva pe care noi nu-l vedem. O fi fost cineva de la securitate, o fi fost cineva din afara țării, cineva o apără. Și dacă nu se vede asta din avion, atunci nu știu ce se mai vede. Dar pe mine premierul m-a deranjat, care nu a înțeles că odată ce s-a votat în Parlament, reprezentanții români au votat că femeia asta trebuie să plece acasă, apoi chiar trebuie să plece. Asta înseamnă sfidare din nou la adresa noastră. Cine o face? Bolojan, ca de obicei.
0: Totuși, ca o concluzie, pentru că este cea mai rapidă, e un record. Deci cum a fost recordul ăsta la numărul de voturi împotriva guvernului Bolojan, acum înregistrăm un nou record apropo de durată. Este cea mai rapidă demisie a unui ministru în urma apariției unui material de presă, eu cred că din istoria României. Și atenție, noi am avut dezvăluiri cu miniștri care au furat flagrant, care au mințit flagrant, cu miniștrii, cum a fost mai devreme scandalul, care s-au dus la minore. Scandalul, dosarul minorelor. Multe! Dom'le, niciunul n-a demisionat atât de rapid ca acest Andraș Demeter pe o discuție privată pe care a avut-o, în care a vorbit urât. Ce e aici mai mult decât, pentru că nu putem să vorbim despre victoria presei, să fim serioși. Presa este înfrântă în fiecare zi cu 20-0, cu 50-0 de către statul care pur și simplu a distrus libertatea de expresie. Deci nu este o victorie. A cui e victoria? Că victoria presei nu e. A cui e victoria asta că a demisionat Demeter?
1: Nu știu a cui e victoria, ca să zic așa, pe șleau. Însă știu că povestea asta, sau cred cu ardoare, că povestea asta vine de la... cu demisia, da? Cine a cerut demisia este Kelemen Hunor. Pentru că în politica românească se vorbește mult despre solidaritatea de partid. Dar solidaritatea asta există până în punctul în care afectează supraviețuirea unui partid.
0: Vreau să te contrazic din nou, pentru ca să ne dea notă bună ascultătorii. Kelemen Hunor a avut un ministru al sportului care a făcut dezastru sportul românesc, căruia i s-a cerut pe baza unor exemple, care ne-a ratat o olimpiadă. I s-a cerut pe baza unor exemple, din două în trei zile lui Hunor Kelemen să-i ceară demisia. A tăcut tot timpul, pentru că ăla era protejat de viceprim-ministrul Victor Orban de la Budapesta și Kelemen n-a putut să facă nimic. Deci, nu, te-aș contrazice dacă vorbim despre corectul Kelemen. Kelemen e deștept, dar nu-i corect.
1: N-am zis că e corect, am zis doar că e posibil să fie o mare pierdere din punct de vedere al imaginii în acest moment foarte tensionat, când și UDMR-ul trebuie să stea la masă și să se negocieze. Despre asta e vorba, despre moment. Nu despre altceva, că na, e sau nu e Kelemen Hunor vreun mare corect, asta s-a văzut. Dar cred că momentul este foarte important. Păi cum, ce ar însemna acum UDMR-ul să nu mai ajungă să stea la masa negocierilor? Cred că ar fi foarte, foarte grav pentru el. Sigur că vorbești despre un ministru al sportului pe care l-am criticat foarte mult și care a făcut sau a închis ochii de foarte multe ori și am vorbit și despre corupție și despre o grămadă de lucruri legate de el. Era o chestiune pe care noi o comentam, o știam, apăruseră o grămadă de dovezi în presă, însă chestia asta cu înregistrarea nu mai e chestie de interpretare. Este la vedere, foarte la vedere. Și oricine ascultă această înregistrare nu mai are nevoie de comentariul nostru.
0: Am înțeles. Vom vedea ce vom mai afla despre calitatea sau nu de acoperit a lui Andraș Demeter. Eu tot acolo, știi, n-am cum. Eu nu mai văd nimic în politică și atunci mă uit doar la ofițeri. N-o să mai facem pauză de publicitate. Și o să intrăm direct în legătură cu SRS, ca să poți să-l salut și tu să simți puțin aerul de Madagascar și după aia ne despărțim. Ia uite ce frumos!
5: Vai. Bună ziua, Sarmiza! Aul. Te-am ascultat cu mare...
0: Parcă ești lângă noi, noi. Parcă ești lângă noi, nu la 20 de ore distanță de mers cu avionul.
5: Da, sper să... Adă bine în emisiune, să am frecvența.
1: Aștept cu mare interes să te întorci. Sper să vii cu cine ai plecat, să nu vii cu nimeni în plus.
5: Am înțeles.
1: Asta e între noi. Da. Vai, și aștept vai, să vai, ne inviți la un pahar de vin în bucătăria ta minunată și să ne povestești cam cum se trăiește în Madagascar și care au fost aventurile tale, pentru că știe toată lumea cât de aventurier ești.
5: O să o fac cu plăcere începând chiar din minutele următoare.
0: Mulțumim, Sarmiza Andronic, ne luăm la revedere.
1: În continuare, mulțumesc și eu.
0: Și pentru ca să punem direct în atmosfera de acolo, o rog pe Iuliana să ne pună niște imagini, poze și filmulețe pe care le-am primit în cursul zilei de ieri, să ruleze. Vedeți acolo în paralel cum arăta locul unde este SRS-ul nostru, paradisul lui Radu Mazăre, după cum i-am spus eu în promo, cum arăta locul înainte să înceapă investiția, sunt în paralel, și cum arată astăzi un colț de rai într-un colț de lume. Pentru cei care nu știți, dar imediat o să ne lămurească în plus SRS, Madagascarul este situat undeva în emisfera sudică, în sud-estul continentului african, un continent care este uriaș, este de notorietate că e mult, mult mai mare decât apare pe hartă. Sorine, ai revenit, noi ne-am uitat la imagini, ne mai uităm imediat și în continuare le-am explicat. Hai să începem cu începutul, cum a fost cu călătoria ta până acolo. Mi-ai povestit că legat până în Madagascar ai făcut vreo 17 ore, după aceea ai mai luat un avion, insula e cât o țară, și te-ai mai dus încă vreo 2-3 ore și după aceea și o mașină și te-ai mai dus încă vreo 2-3 ore. Te rog.
5: Așa este. Este foarte greu de ajuns. Probabil că e foarte greu de plecat pentru locul în care mă aflu acum. Este mirific, este un veritabil paradis și mă voi despărți foarte greu pentru a mă întoarce în patria noastră. Să foarte, foarte greu. Este, Madagascarul este o zonă dintre cele mai sărace ale globului. Iar locul în care mă aflu este și mai sărac decât Madagascarul. Oamenii trăiesc ca vai de capul lor, o să fac niște filme care sunt, te impresionează până la lacrimi. Numai că eu sunt acum într-o stațiune turistică care se cheamă Manta Sali și care este, îi aparține lui Radu Mazăre. Radu Mazăre a venit aici, a muncit ca un animal, a scos, a defrișat practic un întreg spațiu de câteva hectare, a venit cu pământ, a pus pământ, a plantat, a creat un, a creat o grădină a raiului aici, repet, muncind pe brânci, dar și luându-și colaboratori, o parte din cetățenii săraci din această zonă, dar care acum îl binecuvântează. Și acum devine din ce în ce căutată.
0: Am niște întrebări. În primul rând, să ne dai detalii cum ai zburat până acolo, lumea este curioasă. Pe ce fus orar te afli, ca să știm cât e ceasul? Și care e clima din Madagascar?
5: Sunt fix pe cealaltă parte a globului, e aceeași oră. Aici începe să fie iarnă, la fel cum în România începe să fie vară, dar temperatura este foarte bună, sunt 25-30 de grade. Se ajunge foarte, foarte greu. Am zburat la Istanbul, am schimbat avionul de la Istanbul. Avionul de la Istanbul m-a dus într-o altă insulă, unde au rămas o parte din pasageri și apoi am ajuns în fine în Madagascar. Madagascar.
0: În Madagascar, la Antananarivo, eu țin minte din, de la geografie, că asta e capitala.
5: Da. Da. Erau deja vreo 20 de ore de când pornisem la drum. Am luat la un hotel pe care, unde am făcut o rezervare Mazăre și am stat până a doua zi ca să îmi revin. Și apoi, într-adevăr, am mai luat un alt avion, am mai făcut câteva ore, am ajuns la aeroport, de la aeroport m-a luat Mazăre într-o mașină din ăsta, într-un jeep militar, pentru că drumurile sunt total desfundate și ne-am oprit, am făcut o scurtă escală la un magazin mai mare, unde mi-am cumpărat vinul pe care îl beau aici, are și el vinul lui, dar am dorit să-mi cumpăr vinul meu. Și până am ajuns în această stațiune și nu-mi vine să cred cât de frumos este totul.
0: Cum a ales Radu Mazăre zona asta din lume în care se ajunge atât de greu? Ți-a povestit? Ați apucat să discutați?
5: Da, el are o pasiune legată de mare, practică un sport, nu mai știu cum
0: kite,
5: se cheamă,
0: kite surfing.
5: Da. Așa. Și mai de mult, pe vremea când era primar și am făcut un concediu, a ajuns până aici, pentru că aici sunt vânturile pe care ele s-o potește cele mai potrivite pentru acest sport. Și de aici s-a legat totul, iar după ce a ieșit din închisoare, a venit aici și, repet, a muncit pe brânci, a luat totul de la zero, toată viața și-a luat-o de la zero. Să nu-și imagineze cineva că a venit cu milioane și a făcut un paradis aici. Nu, a făcut cu mâinile lui și cu ajutorul unor oameni care acum îi sunt recunoscători că trăiesc mult mai bine, cărora le-a dat, practic, o meserie. În fiecare dimineață, el practică acest sport. Am trimis și un film, nu știu dacă ai apucat să-l vezi, am postat și eu.
0: E în imagine acum, în imagine, kitesurfing-ul, într-adevăr ai nevoie de vânt. Apa bănuiesc că e caldă, se vede că nimeni n-are nicio jenă să facă baie acolo. Ai făcut baie?
5: Da, sigur că da. Aerul este extraordinar de curat, totul este sănătos, n-am mâncat niciunde în viața mea, oriunde am fost în lume, atât de sănătos. Aici nu e nimic contaminat, nici vacile nu sunt hrănite, îndopate, cum sunt vacile noastre, vacile din Europa. Dau puțin lapte, dar bun. Carnea lor este extraordinară și, evident, sunt foarte multe fructe de mare, foarte mult pește. Este cu totul excepțional. Acum, în perioada în care sunt eu, vin unii peste alții, turiști din toată lumea. Sigur că Madagascarul, fiind francofon, vin foarte mulți turiști din Franța.
0: Îți transmit mulți dintre fanii noștri și dintre fanii tăi, bineînțeles, îți transmit SRS, acolo e de mers, dar nu mai e de întors. Adică n-ar mai trebui să te întorci de acolo la ce aud și la ce văd. Pentru câte stele a pregătit el acest resort, dacă e accesibil, dacă este aliniat unor tarife internaționale, dacă face parte din vreun lanț?
5: El este de 4 stele, se numește Pantasali, cu Y la sfârșit, și poate fi găsit pe internet. Prețurile sunt mult mai accesibile decât oriunde în Europa sau în altă parte, oriunde unde există un echivalent, evident.
0: Și cât are? Zeci de camere? Sute de camere? Care e nivelul?
5: Nu. Sunt zeci de camere, nu sunt. Sunt câteva clădiri, are o piscină foarte elegantă. Se iese la mare, mai are în proximitate acestui loc un golf pe care acum îl amenajează și la fel. Sapă cu buldozerele, sapă cu mâna, plimbă cu roaba, ceea ce defrișează, aduce peste nisip pământ și fiecare plantă, fiecare pom, tot este făcut de el, pus de el și de soția lui.
0: Fantastic. Te-aș mai întreba din zilele astea, că nu ești de mult acolo, din contactele cu indigenii, ce poți să ne spui? Bănuiesc că, fiind o țară francofonă, mulți dintre ei vorbesc limba franceză sau... cumva, poate tot v-ați înțeles acolo. Cum se comportă oamenii în Africa? Uite, eu n-am fost niciodată în zona aia de Africa, am fost doar în partea de nord a Africii, în Egipt. Nu știu, n-am informații și mulți ca mine.
5: Toți vorbesc limba franceză, începând cu copiii. Școlile sunt în limba franceză. I-au rămas cu adevărat francofoni și România face parte dintre statele francofone, dar în realitate noi mai suntem de mult francofoni, sau poate mai sunt eu cu tine, dar da. Copiii și nepoții noștri nu mai sunt francofoni. Bine, cei de aici sunt francofoni. Încă o dată spun, sunt extrem de săraci, extrem de modești. Modestia e pe... proporțională, direct proporțională cu sărăcia lor, sunt foarte muncitori, foarte respectoși, foarte pașnici, zâmbesc tot timpul, nu refuză niciun fel de sarcină și își asumă cât pot de multe sarcini pentru a avea o existență mai puțin modestă decât a semenilor lor. Casele lor sunt... cam cum erau casele din zonele cele mai sărace ale României în urmă cu 200 de ani.
0: Sunt hrăniți slab, adică ai văzut persoane subnutrite, sau asta e constituția lor mai subțire?
5: Ei sunt toți slabi, nu se poartă burta, nu-i la modă burta aici, dar nu par subnutriți, sunt slabi, atletici, au corpul foarte, foarte frumoase.
0: Din punct de vedere al religiei, poți să ne spui ceva? E o zonă creștină, animistă, sau pentru că Africa este un mozaic de religii?
5: Și aici sunt toate religiile, dar nu există conflict religioase sau nu am auzit să există așa ceva.
0: Și în final, ca să trecem și la partea de conflict militar, nu vreau să terminăm discuția despre Africa și acel loc fără să ne povestești despre Radu Mazăre, inioară.

0: Giurgei, unul dintre liderii PSD-ului, conducea din umbră, într-o anumită perioadă, grupul de la Constanța era foarte puternic. Cum este astăzi, după atâția ani, Radu Mazăre?
1: El în PSD, ca să iau de acolo, ca lider local, dar și ca reprezentant în conducerea centrală, la fel de puternic, cum a fost cam în aceeași perioadă și Nichita, pe toată zona Iașului și a Moldovei. Și Nichita a fost fugărit și Nichita a făcut închisoare, zic eu, politică, și Mazăre cu certitudine a făcut politică, mi-a povestit, am stat mai mult de vorbă, nu-i face ce plăre să vorbească, dar totuși s-a destănuit în fața mea, a dus-o foarte greu în acea perioadă. Un erou adevărat în existența lui este soția lui, care a făcut naveta, că el ajunsese deja să descopere locul acesta în Madagascar și ea se mutase în Madagascar și făcea naveta în România pentru a-l vizita în închisoare. A și născut a un copil foarte reușit, un băiat.
0: Felicitări, să le trăiască.
1: Da, un băiat de 2 ani, mulțumesc, care are o grădiniță de băștinași împreună cu ei. Trăiește practic și să educă alături de ei și asta e foarte bine și foarte frumos. M-a întrebat însă ceva dincolo de...
0: Te-am întrebat cum e omul astăzi, cum a aterizat viața după pușcărie în Madagascar, cum ar veni dacă e să-i dau viața lui Radu Mazăre după pușcărie în Madagascar. Cum e el?
1: Nu este deloc traumatizat, este un extraordinar gospodar. Eu știam chestiunea asta de când era primar al Constanței, că a lăsat o serie întreagă de realizări acolo. A știut să conceapă tot felul de proiecte și planuri de dezvoltare și așa a făcut aici. Este foarte atent la tot ceea ce funcționează. Gândește-te încă o dată, spun că aici era junglă și totuși acum e o stațiune modernă de, zic eu, 4 stele, unde există energie electrică care este produsă de
0: generatoare.
1: Luată direct de la soare.
0: Aha.
1: Da? De la tot felul de fotovoltaice. Are apă caldă, tot așa, produsă în acest fel. Apa în sine este scoasă din puțuri, utilizând aceeași energie electrică. Infrastructura. Noi ce vedem niște clădiri foarte frumoase, niște bungalouri elegante, dar ce e sub ele, ce e între ele, cum e întreținut tot spațiul verde de aici, într-o zonă care e destul de uscată. Altfel, acesta pare un mister până când vii la fața locului și îl vezi muncind pe acest om, pe Radu Mazăre, cot la cot cu muncitorii săi, cot la cot cu minunata lui soție, pentru a face în fiecare zi ceva în plus, ceva mai frumos, pentru a oferi ceva cu adevărat prețios turiștilor care se aventurează atât de departe și vin aici.
0: Români sunt printre clienți, nu acum. Dacă de obicei mai merg români pe acolo, având în vedere brandul lui de Radu Mazăre.
1: Au fost relativ de curând câțiva români invitați de Radu Mazăre, oameni de afaceri, la fel cum a procedat aici, vrea să atragă și în golful de care vorbeam investitori și i-a invitat aici, i-a dus în acel golf și urmează împreună să facă și din acel golf un paradis.
0: Da, România din Madagascar. Parcă văd

0: niște titluri la un moment dat. Încă o curiozitate am și cred că nu doar eu. Dom'le, din atât de excentric, nu spun în sens peorativ, dar Radu Mazăre era excentric în comportamentul său, în manifestările publice. Din atât de excentricul Radu Mazăre a mai rămas ceva? Sau avem doar un om cu minte, un bărbat muncitor, cu copil mic, grijuliu, cu soția, iubitor?
1: Nu dă absolut nimic astăzi excentric în comportamentul său. Este un om care se trezește la 7 dimineața cel târziu, mănâncă sănătos, are un corp splendid, e numai mușchi, numai fibră, face gimnastică dimineață, apoi pe la ora 10 și ceva, după ce inspectează locurile și își face treaba de patron, de manager, de cum vrei să-i spui, vine într-un mic golf, spun vine pentru că mă găsește pe mine acolo într-un șezlong, vine echipat și timp de două ore și ceva, în fiecare zi, zboară deasupra mării. E foarte important, încă o dată spun că aici vânturile sunt puternice, valurile dincolo de bariera de coral sunt mari. Asta este ideal pentru sportul pe care practică Mazăre. După două ore și ceva, revine, se schimbă, se duce din nou în mijlocul muncitorilor, pune mâna, nu numai dă indicații, apoi mănâncă, derupe și nu se îngrașe. Și mă face invidios.
0: Probabil că nici nu bea alcool, pentru că el nu bea alcool niciodată, spre deosebire de tine, de noi, care suntem practicanți ai băutului de vin, și mă rog că nu mai mănâncă seara, sau cine știe?
1: Seara, ca și mine, de altfel, că și eu mă culc de vreme și el se culcă de vreme și seara, nu, el mănâncă de rupe. Seara, eu nu mai mănânc.
0: Bravo.
1: Seara. El mănâncă de rupe, dar are arderi.
0: Da.
1: Face atâta sport încât este firesc să nu se îngrașe.
0: A fost o discuție plăcută despre acel loc și despre Radu Mazăre, altceva decât discutăm de obicei. E și o poveste de viață foarte interesantă. Eu cunosc toată povestea de viață a lui Radu Mazăre. De la început până la sfârșit, nu știam ultima parte, pentru că n-am mai vorbit cu el de vreo 10 ani. Dar cred că se poate face și un film după viața lui.
1: Se face un film, un regizor care are câteva premii. Nu vreau să îi deconspir deocamdată mele. A scris un scenariu și face un film exact despre Radu Mazăre, dar personajul principal, o să te miri, Radu Mazăre, ci este soția lui Radu Mazăre, care încă o dată spun este un adevărat erou.
0: Și mai tare, e deștept regizorul ăsta, și dacă stăteam să mă gândesc, tot așa o luam de la soție, care a avut o misiune importantă în perioada asta, inclusiv de susținere morală, pentru că la pușcărie, mai ales în România, prieteni, nu e simplu. Să sărim la război, Sorine. Cum sărim la război? Săptămâna trecută, în timp ce tu călătoreai, într-o umflare de mușchi specifică lui Zelenski, după ce a bombardat inclusiv în Moscova sau alte orașe importante, a făcut o aroganță fatală și tragică, bombardând Luganscu. Acolo în Lugansk, care face parte din noua Rusie, cum ar veni, acolo în Lugansk, în urma bombardamentelor, au fost uciși câțiva studenți rusofoni. Și, sigur, rusofili, pentru că s-au unit cu Rusia. Erau în fostele republici separatiste ucrainene, cum ar veni. Rușii au stat câteva zile, au venit cu acte de retorsiune, au bombardat un cartier general și alte cartiere secundare ale armatei, dar odată cu asta au murit și militari, dar și civili. Și pentru ca să te aduc la zi, deși nu numai pe tine și pe cei care ne urmăresc, după reîntoarcerea lui Putin din China, s-au dat ordine ca să fie distrus complexul militaro-industrial al Ucrainei, asta în urmă cu vreo 3 zile, iar ieri Ministerul Afacerilor Externe din Rusia a transmis tuturor ambasadelor Rusiei din lume să transmită țărilor unde sunt locate să-și evacueze personalul diplomatic din Kiev, pentru că foarte multe întreprinderi ale complexului militaro-industrial sunt în Kiev sau în apropierea Kievului, pentru că începând de mâine sau de poimâine o să înceapă această bombardare excesivă pentru distrugerea acestor întreprinderi, unde se fac drone, bombe, arme și așa mai departe. Asta este situația și aș vrea să ne-o interpretez și după aceea să vedem perspectiva apropo de degenerarea acestui război.
1: Sunt la curent cu tot ce s-a întâmplat și cu tot ce se întâmplă. Zelenski a comis o mare greșeală, deliberată, n-a fost o întâmplare. Din păcate, a făcut aceleași, a comis aceleași fapte reprobabile pe care le-a comis și Putin înainte să fie condamnat penal de un tribunal internațional. Primul lucru uimitor este că Occidentul care îl apără pe Zelenski nu a avut niciun fel de reacție, da, vis-a-vis de această crimă, până la urmă deliberată, repet, comisă de Zelenski, care până la, în acest moment, în linii mari, s-a mărginit să atace facilități militare ale Federației Ruse, precum și în numai vreme complexe energetice și petroliere. Iată, a început cu cinism să ia vieți de oameni. Da? Și Putin, practic, a anunțat prin intermediul ministrului său de externe că va bombarda întreg centrul administrativ al Kievului și probabil nu numai, pentru că capitala Kiev sunt zeci de puncte de interes militar. Deci va urma un atac dezlănțuit.
0: E cel mai grav episod al războiului de până acum, acest atac asupra Kievului. A mai fost un mic atac la începutul acum 4 ani, dar mai de intimidare la Kiev. Țin minte ca și astăzi acest lucru. Noi l-am consemnat în cele două cărți pe care clubul nostru de gândire l-a publicat. Suntem totuși singura entitate care a publicat două cărți despre războiul din Ucraina.
1: Și primele în lume. Primele cărți care au apărut în lume.
0: În lume,
1: pe această, da, temă.
0: Deci este cel mai grav moment al războiului acesta în care este atacat Kievul?
1: Nu cred că e cel mai grav moment al războiului. Să vedem în ce măsură Vladimir Putin să țină de cuvânt. De obicei el se ține de cuvânt mai atunci când amenință, se ține mai puțin de cuvânt atunci când vorbește despre pace. Cred că se va ține de cuvânt și dacă într-adevăr va ataca dezlănțuit Kievul și va face nenumărate victime, vom putea considera, lua în considerare faptul că războiul a luat o întorsătură și mai urâtă decât până acum. Și vorbim despre un război care deja durează de cât a durat cel de-al doilea război mondial.
0: Încă un punct vreau să adaug pentru analiză, anume faptul că aceste ultime atacuri ale armatei rusești s-au realizat cu cel mai modern armament pentru bombardamente, cu celebrele rachete Oreșnik și altele, nu știm precis care au fost, împotriva cărora nu s-a putut lua nici o măsură. Asta spun din presa ucraineană. Armata ucraineană nu a putut să blocheze nici una dintre acele rachete moderne. Din punct de vedere al semnificației, faptul că Putin a pus la bătaie armamentul modern în așa fel încât să arate că este de neoprit, ne poate duce cu gândul și că ne apropiem de o forțare a capitulării Ucrainei, punând totuși acest armament modern împotriva căruia nu se poate face mai nimic?
1: Eu zi de zi urmăresc cu mare atenție ceea ce se întâmplă în acest război. Ucraina este departe de, în opinia mea, da, și în analiza mea, este departe de a fi situația unei capitulări. Ucraina, cu sprijinul solid al Statelor Unite și cu sprijin european, a reușit să reziste bine, a reușit să-și formeze o armată excepțional instruită, foarte bine echipată, foarte bine dotată militar, care atinge în acest moment performanțe unice pe planetă în ceea ce privește războiul modern al dronelor. A ajuns Ucraina să instruiască în acest domeniu cel puțin și alte state. Deci este departe de a fi înfrântă, dar sigur că da, pot avea loc distrugeri ireparabile, mai ales dacă va fi bombardat masiv Kievul și dacă apărarea ucraineană nu va fi capabilă, așa cum n-a fost capabilă în aceste zile, să se apere pe locuitori. Locuitorii sunt cei care vor suferi, locuitorii de la Kiev, cei care vor suferi cel mai mult. Și sigur că da, vom suferi și noi, europenii, care cotizăm din sărăcia noastră, în cazul românilor, zi de zi, pentru a întreține acest război al Ucrainei.
0: Și o ultimă întrebare la acest capitol și după aia facem un scurt fragment de final cu situația internă de la noi. Întrebarea, sau poate răspunsul, ar fi considerat cinic, dar eu mă gândesc la interesul României. Faptul că Rusia a reușit, dacă își va propune, bineînțeles, și și-a propus, să distrugă complexul militaro-industrial ucrainean, este o veste bună sau o veste proastă pentru noi? Eu mărturisesc că trăiesc cu frica atacurilor ucrainene din viitor încă de acum 4 ani. Eu am spus că o înarmare a Ucrainei este primul pericol pentru România. Polonia consideră la fel, dar Polonia este foarte bine înarmată și este o intimidare militară reușită din partea Poloniei la adresa Ucrainei. Deci, tu cum vezi faptul că acest complex militar-industrial va fi distrus sau aproape distrus? Mă refer la întreprinderi.
1: Sunt sceptic. Nu cred că va fi distrus acest complex industrial-militar al Ucrainei. Că în acest moment Federația Rusă este capabilă să ia cu asalt Ucraina mai mult decât a făcut-o în cei 4 ani și ceva de când a izbucnit acest război. Nu cred că armata Federației Ruse va putea să aibă performanțe notabil mai mari decât a avut până acum, iar ceea ce a avut până acum este floare la ureche. A reușit să cucerească circa 20% din teritoriul Ucrainei, dar un teritoriu care a aparținut istoric Rusiei, nu a aparținut niciodată Ucrainei, a fost împrumutat, putem spune, al Ucrainei, locuit de etnici ruși. Deci mare brânză, nici Donbasul măcar nu a fost cucerit integral, iar acum se fac presiuni, inclusiv se pare din partea Statelor Unite, ca Zelenski să cedeze Donbasul pentru a se ajunge la un acord de pace și Zelenski fuză să facă acest lucru, de tatea își pierde definitiv prestigiul atât mai are în ochii ucrainilor.
0: Aici, sigur, avem o părere diferită, dar aici pe spațiul tău, așa că nu mai subliniez pe a mea. Eu cred că dacă își folosesc armamentul sofisticat, prafac complexul militaro-industrial, dacă vor rușii, că s-ar putea să nu dorească. Tu ai spus mai devreme că legat de intențiile de pace, îl suspectez pe Putin că nu este sincer și că ne poartă cu zăhărelul, că de fapt lui convine războiul. Vorbind despre pace, merge de fapt tot timpul la război. Posibil să fie așa. Acum,
1: nu știu cât îi mai convine să joace partida în acest fel. Rusia la începutul acestui război avea un ritm ridicat de dezvoltare de 4,5%. Acum se apropie de 0%, deci e sub 1% ritmul în care se dezvoltă Rusia. Important e că în continuare se dezvoltă și nu e în recesiune, cum e România. Dar nu este suficient pentru că pierderile sunt uriașe. Pierderile în vieți omenești, conform datelor oficiale ale Federației Ruse, se ridică la peste 400.000 de morți și cifrele răniți comunicate și încă 1 milion de ruși sub o formă sau alta au părăsit teritoriul Federației Ruse. În acest moment se confruntă cu o foame disperată de forță de muncă. Natalitatea a scăzut foarte mult. Nu cred că este în situația să facă mișcări capitale pentru a câștiga acest război. Cred că este în situația în care poate obține o pace de compromis în care la capătul căreia să se întoarcă către proprii cetățeni, să le spună, uite că totuși am câștigat ceva cu sacrificiile pe care le-am făcut și atâta tot.
0: Da.
1: Dincolo Zelenski, în opinia mea, în curând va fi doar un om urmărit internațional pentru diverse motive pe care dacă mă apuc să le discut nu mai trebuie.
0: Nu trebuie să le discutăm, o să avem timp să le discutăm, le-am mai discutat. Se strânge lațul într-adevăr în jurul lui Zelenski, corupție multă, mare, americanii sunt cei care strâng lațul în jurul lui Zelenski, pentru că acel organism pe care Zelenski îl reclamă, organismul din justiție, este coordonat din spate de către americani. Și am venit la subiectul nostru legat de criza din România. Astăzi ar fi trebuit să fie nominalizat un premier. Se pare că scârție. Într-un mod ciudat, în ultimele zile a apărut pe firmament numele Eugen Tomac. N-a fost la fel de bine primit ca numele lui Nazare. Dovadă că în ipoteza în care Nicușor se pregătea să-l nominalizeze astăzi, acum trebuie să amâne, pentru că și în declarațiile lui Hunor Kelemen și pe la PSD pe acolo nu era ceva convenabil Tomac. Și cum vezi tu desfășurarea? Dacă această amânare, nouă amânare, înseamnă de fapt ezitări, lipsă de soluții, pași înapoi ai lui Nicușor Dan, sau dimpotrivă o pregătire mai judicioasă ca să pleznească cu o propunere de premier desemnat care să și treacă?
1: Dacă îl va nominaliza, așa cum spun o serie întreagă de analiști, pe Eugen Tomac, președintele numit Nicușor Dan comite o gravă încălcare a literei și spiritului Constituției. Și am să spun clar de ce într-o propoziție. El nu are dreptul să se implice în bătălia politică, el poate fi doar arbitru, chiar dacă traversăm o perioadă de criză și chiar dacă este forțat să devină președinte jucător. El nu poate să-și numească oamenii, iar Tomac e consilier al lui Nicușor Dan, el nu poate să-și numească oamenii în aparatul executiv, impunându-și omul partidelor politice. Nu are acest drept. Încalcă, repet, Constituția, dar nici nu cred că are vreo șansă. Eu cred că povestea asta cu Tom este o sperietoare în care este utilizat un Jolly Joker. Nu vreau să aduc acum în discuție că Tomac este omul lui Traian Băsescu, nu vreau să aduc în discuție că este omul serviciilor, toți mari jucători politici, din păcate, pentru situația României sunt oameni ai serviciilor, dar nu cred că are șansa acest Jolly Joker să întrunească în Parlament numărul necesar de voturi. Cred că vom avea un premier după la a doua nominalizare, indiferent care va fi a doua nominalizare, pentru că parlamentarii au cheltuit foarte mulți bani ca să ajungă parlamentari, au foarte multe avantaje și au pus rudele în diverse funcții și nimeni nu dorește să-și piardă aceste privilegii, iar dacă se ajunge cumva la anticipate, e clar că nu vor mai exista atâția parlamentari, USR vor fi mult mai puțini, poate USR nici nu mai intră în Parlament, vor fi
0: PNL,
1: mult mai puțini
0: PNL mult mai puțin.
1: parlamentari PNL, mult mai puțini. Nici PSD-ul nu stă prea bine și nu va sta prea bine și cine va fi marele câștigător, pe drept sau pe nedrept, puțin important în acest moment, în această discuție, este Partidul Aur. El va avea un număr sporit de parlamentari, deci de aceea singurul partid care insistă asupra alegerilor anticipate este Partidul Aur. Revin în jurul unei propuneri gen Tomac, nu se pot aduna numărul de voturi necesar, nici în ceea ce privește vreo altă nominalizare pentru acest prim tur acest prim turnir de încercare pentru Palatul Victoria. Nimeni nu va întruni o majoritate.
0: Sorin, îți mulțumim pentru verdict. Cu plăcere, dar și cu invidie, vom urmări traseele tale de acolo. Eu îi voi informa zi de zi dacă se întâmplă, nu știu, să te vedem într-o competiție de aia pe mare, cumva, pentru că tu ai mai făcut chestii de astea. La un moment dat, prieteni, în ziua în care trebuia să se nască Sabin, m-am trezit cu el că stau să sară cu parașuta. Era să paralizăm cu toții. Pentru că asta pe vremuri s-a întâmplat și acum țin minte. Eu îl sunam să văd cum e cu nașterea băiatului și el îmi spunea că se duce să sară cu parașuta exact într-o asemenea zi. Nu mai vorbesc despre scufundările pe care le faci, care e o treabă foarte complicată. Deci mă aștept la ceva vești sportive de acolo.
1: Oricum, mă mai antrenez. Săptămâna viitoare voi fi tot aici.
0: Da. Se știe. Prietene, a fost RSE-ul, îi mulțumim frumos. Am simțit un aer de Africa, de Madagascar, îmi convine. Și eu ar fi trebuit să mă duc la un moment dat în Madagascar, acum vreo 15 ani. Aveam un prieten, foarte bun prieten cu președintele Madagascarului. Și trebuia să dezvoltăm un mare business. În vremurile alea m-a mai interesat business-ul. N-a fost să fie, n-a ieșit. Din cauza mea n-a ieșit, pentru că nu mi-au plăcut condițiile. În final, ca să vedeți că reflector la Gold FM al Iulianei marchează, avem un drept la replică din partea primarului de Tulcea, pe care îl difuzăm și pe care îl anunțăm, pentru că a avut dorința să fie ironic-amenințător la adresa noastră și, sigur, să sugereze niște lucruri care nu sunt la locul lor, dar noi nu le comentăm. Vom continua, domnul primar. Dăm dreptul la replică, vă mai trimitem niște întrebări, răspundeți, ca și cu presa și așa e cu cei care administrează banul public. Deci, drept la replică, ascultați conținutul și o să aveți concluziile fără să vă enervați. Iar apoi mai avem o melodie de final, cred că a lui Lenny Kravitz, care s-a născut într-o zi de 26 mai. Sper că v-a plăcut emisiunea de astăzi. Eu vă aștept și mâine, să fiți iubiți prieteni.
2: La întrebarea, domnule primar Ștefan Ilie, cum explicați faptul că administrația pe care o conduceți a raportat și operat cu întârzieri milioane de lei aferente unor investiții finanțate din fonduri externe, în condițiile în care vorbim despre proiecte prezentate public drept exemple de modernizare și eficiență administrativă? Edilul Tulcei a răspuns: întrebarea formulată are un caracter general și nu indică proiecte, situații sau constatări concrete care să susțină afirmația privind existența unor întârzieri în raportarea sau operarea sumelor aferente investițiilor finanțate din fonduri externe. La întrebarea, domnule primar Ștefan Ilie, cum explicați faptul că primăria Tulcea a alocat bani publici către Asociația Clubul Sportiv Aqua Gyms Tulcea, iar ulterior au apărut suspiciuni că o parte din fonduri ar fi fost folosite pentru achiziția unui apartament și nu pentru activitatea sportivă pentru care au fost acordate finanțările? Cine răspunde politic și administrativ pentru verificarea modului în care au fost cheltuiți acești bani? Edilul Tulcei a răspuns: municipiul Tulcea nu a finanțat sau alocat bani publici către Asociația Clubul Sportiv Aqua Gyms Tulcea. Lista beneficiarilor finanțărilor nerambursabile acordate în baza legii numărul 350 pe 2005, asociații, fundații și persoane fizice pentru susținerea activităților non-profit de interes general, o puteți găsi pe site-ul www.primariatulcea.ro/finanțări. La întrebarea, domnule primar Ștefan, de ce primăria Tulcea continuă să țină în evidență sume importante despre care chiar documentele administrative arată că sunt greu sau imposibil de recuperat, inclusiv datorii provenite de la firme radiate aflate în insolvență sau dispărute de ani de zile? Primarul a răspuns: în anumite situații, organul fiscal local se află în imposibilitatea recuperării integrale a creanțelor datorate bugetului local, în special în cazul debitorilor aflați în stare de insolvabilitate sau al societăților comerciale care au intrat în procedura insolvenței, dizolvării, ori au fost radiate din registrul comerțului în condițiile prevăzute de legislația în vigoare. În cazul persoanelor juridice aflate sub incidența procedurilor speciale reglementate de legea numărul 85 pe 2014 privind insolvența sau de legea numărul 31 pe 1990 a societăților, recuperarea creanțelor se realizează în cadrul procedurilor judiciare specifice, prin intermediul administratorului sau lichidatorului judiciar, sub supravegherea judecătorului sindic. În aceste situații, autoritatea locală are calitatea de creditor și se înscrie la masa credală, recuperarea sumelor datorate depinzând de patrimoniul disponibil și de ordinea de preferință stabilită de lege. Ulterior finalizării procedurilor legale și pronunțării hotărârilor definitive de radiere, precum și după epuizarea tuturor măsurilor prevăzute de codul de procedură fiscală pentru recuperarea creanțelor, organul fiscal poate propune, în condițiile articolului 266 din legea numărul 207 pe 2015 privind codul de procedură fiscală, promovarea unor hotărâri de Consiliul Local pentru anularea obligațiilor fiscale și scoaterea acestora din evidența fiscală. Aceste măsuri nu reprezintă o renunțare arbitrară la recuperarea debitelor, ci aplicarea unor proceduri legale menite să asigure o evidență fiscală reală, clară și actualizată. La întrebarea, domnule primar Ștefan Ilie, cum este posibil ca municipiul Tulcea să contracteze constant credite și obligații financiare pentru investiții, iar în același timp să existe neclarități și contradicții privind modul în care au fost gestionate, raportate și urmărite anumite împrumuturi, garanții și obligații financiare ale orașului? Edilul Tulcei a răspuns: contractarea finanțărilor rambursabile de către municipiul Tulcea Deja s-a realizat cu respectarea strictă a cadrului legal aplicabil administrației publice locale, respectiv prevederile legii numărul 273/2006 privind finanțele publice locale, fiind aprobate prin hotărâri ale Consiliului Local și autorizate de Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale din cadrul Ministerului Finanțelor. Toate împrumuturile contractate de principiu au avut destinații clar stabilite, în principal pentru cofinanțarea și implementarea proiectelor de investiții de interes public, inclusiv proiecte cu finanțare europeană și obiective de dezvoltare locală. Gestionarea, raportarea și monitorizarea acestor obligații financiare se realizează permanent, în conformitate cu normele contabile și bugetare aplicabile instituțiilor publice. Situațiile financiare, execuțiile bugetare, gradul de îndatorare și utilizarea finanțărilor rambursabile sunt supuse anual verificărilor instituțiilor abilitate, inclusiv Curtea de Conturi. Întrebarea formulată are un caracter general și nu indică situații concrete sau constatări oficiale care să susțină existența unor neclarități ori contradicții în gestionarea împrumuturilor și obligațiilor financiare ale municipiului. Toate finanțările rambursabile contractate de municipiul Tulcea sunt evidențiate, raportate și monitorizate potrivit cadrului legal aplicabil instituțiilor publice. La întrebarea domnule primar Ștefan Ilie, în domeniul urbanismului și al disciplinei în construcții, cum explicați faptul că administrația locală a funcționat perioade lungi, fără proceduri clare pentru identificarea construcțiilor ridicate fără autorizație și pentru urmărirea intrării acestora în legalitate într-un municipiu aflat într-o continuă expansiune imobiliară și urbanistică? Primarul Tulcei a răspuns: activitatea în domeniul urbanismului și al disciplinei în construcții se desfășoară în conformitate cu prevederile legii numărul 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, ale legii numărul 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, precum și ale celorlalte acte normative incidente. Identificarea construcțiilor executate fără autorizație și verificarea respectării disciplinei în construcții reprezintă activități permanente desfășurate de compartimentele de specialitate și de poliția locală, în limitele competențelor și resurselor administrative disponibile. Este important de precizat că, în practică, activitatea de control și urmărire a intrării în legalitate presupune parcurgerea unor proceduri administrative și judiciare complexe, care implică verificări în teren, emiterea de notificări, aplicarea sancțiunilor contravenționale, emiterea măsurilor de intrare în legalitate sau desființare și, în anumite situații, soluționarea cauzelor în instanță. În ultimii ani, pe fondul dezvoltării accelerate a unor zone rezidențiale și al creșterii volumului investițiilor private, administrația locală a avut în vedere consolidarea mecanismelor de monitorizare și control în domeniul disciplinei în construcții, inclusiv prin intensificarea verificărilor în teren. Municipiul Tulcea continuă demersurile pentru creșterea eficienței activității de urbanism și pentru asigurarea respectării cadrului legal în domeniul construcțiilor în interesul dezvoltării coerente și sustenabile a orașului.
3: Cei în gușă și în căpușă. Cu Cosmin Gușă.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Aș vrea să plec într-o vacanță de vis. Mare, soare, relaxare. Dar oare trebuie să plec până la capătul lumii?
2: De ce să călătorești atât de departe când locul perfect te așteaptă chiar aici, pe malul Mării Negre, la Citadel, un hotel boutique de poveste. Relaxarea este garantată. Apartamente spațioase, design ce te poartă prin lume. Direct în Hawaii, Santorini, Casablanca, Positano. 12 destinații într-una singură. Plajă privată, gastronomie de top și activități pentru întreaga familie.
1: Așa ceva în România?
2: Exact! Citadel îți oferă tot ce ai nevoie pentru o vacanță de vis. Fără zboruri lungi, fără oboseală sau limbi străine. Doar relaxare. Doar tu și mare.
1: Cum îmi fac rezervarea?
2: Foarte simplu. Intră acum pe citadeleforie.ro și rezervă vacanța de 1 mai, pentru care poți beneficia până la 20% discount. Pentru orice sejur de neuitat la Citadel, ai extra discount conform campaniei Early Booking. Cum arată România dincolo de discursuri? La Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Descoperim oamenii din spatele funcțiilor. Lideri politici, jurnaliști, antreprenori, fără PR, fără răspunsuri pregătite. 10 întrebări esențiale despre decizii, criză și viitor. Despre valori, frici și responsabilitate. Uneori incomod, dar întotdeauna sincer. Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Joi, de la ora 18, la Gold FM. Vezi episodul integral și pe YouTube.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Vrei să întorci toate privirile? E simplu! Nine Beauty Salon. Experiența frumuseții la un pas de tine. Servicii de coafură, manicură și pedicură realizate de profesioniști. De luni până sâmbătă între 9 și 21. Programează-te acum la 0791 999 900 și descoperă excelența în frumusețe. Ne găsești în București, șoseaua Pipera 61, Nine Beauty Salon. Locul unde frumusețea întâlnește excelența.
2: Hai zi, ce ai pățit?
3: Te-a lăsat bateria?
4: Mai rău, m-au lăsat pe mine bateriile.
2: Eh, dacă ai muncit mult, ai și tu nevoie de o vacanță.
4: Da, mă, dar vreau o natură, liniște, să mă plimb, să pescuiesc, somn odihnitor, mâncare bună, piscină. Unde le găsesc eu, mă, pe toate la un loc?
2: Cum unde? La Hanul Pescarilor Crișan. Știu eu de el, pe canalul Sulina. Pentru o vacanță excepțională, relaxantă, în care să vă reîncărcați bateriile și să gustați din plin frumusețile naturii. Sunați la 0726 404 271 sau rezervare pe site hanulcrișan.ro. Hanul Pescarilor Crișan. Confort, eleganță și servicii de calitate.
5: Sunt Jessie Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi. Ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
6: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard.
7: De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
6: Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
8: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
9: Simți că ai nevoie de o pauză de echilibru? La Oasis Therapy descoperi un spațiu sigur, unde grija pentru minte și corp devine o prioritate. Fie că te confrunți cu stres sau pur și simplu vrei să te regăsești, echipa noastră de specialiști te ghidează pas cu pas. Respiră, încetinește, vindecă. Programează-te acum la telefon 0760 866 455 sau pe oasistherapy.ro și începe călătoria către starea ta de bine. Oasis Therapy. Echilibrul e aici.
10: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: On Gold FM. Solid Radio.
11: Această emisiune are caracter de divertisment. Opiniile exprimate de invitați, precum astrologi, numerologi sau alți specialiști în domenii ezoterice, nu sunt confirmate științific și trebuie privite ca simple puncte de vedere personale.
6: Golden Hour, emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Billboard, cu Jessie Baneș, la Gold FM.
12: Bună seara, dragi ascultători Gold FM, bine v-am regăsit la o nouă ediție Golden Hour. Astăzi mă bucur să o am alături de mine pe invitata mea dragă, Carmen Tudor Sapna, cu care avem multe de discutat, pentru că Carmen studiază și studiază neîncetat, neîntrerupt, e foarte atentă la toate aspectele care se întâmplă pe cer și încearcă să le traducă pentru lumea noastră. Avem câteva hărți pregătite pe care vom și discuta despre subiectul propus de ea astăzi, aceste transformări planetare puternice care vin pentru peste noi, însă vreau să o las pe ea să ne spună mai multe despre subiectele din această seară. Bună seara, Carmen, bine te-am regăsit! Ce faci? Cum ești? Ai mai studiat?
13: Bună seara și bine v-am regăsit și eu! Bună seara și ascultătorilor voștri, cercetez, pentru că misiunea mea de astrolog s-a transformat într-o misiune de cercetare de atâția ani și am pregătit aici câteva elemente.

Astrologia Starseed a pornit de la niște lecturi făcute de celebrul medium Edgar Cayce, prin care avea acces la anumite aspecte ale nativilor care veneau să ceară lecturi. Și spunea, un nativ și-a făcut ultimul sejur planetar pe Venus, pentru că acolo avea de învățat lecția iubirii. Trebuia să sublimeze nu știu ce și nu știu ce. Iar apoi nativii s-au dus și i-au verificat la astrologi. Și așa s-a constatat că, de fapt, acel sejur planetar era planeta care, în 99,99% din cazuri, era conjunctă cu mijlocul cerului. Iarăși, mijlocul cerului, în aspect interpretat, dar mai puțin. Adică, majoritatea setează pe ascendent, devenire. Și mai puțin pe mijlocul cerului sau descendent fundul cerului, care sunt și ele la fel de importante. Iar de acolo a pornit o întreagă temă de cercetare prin regresii hipnotice, prin studii psihologice, prin psihanaliză și s-a ajuns la concluzia că majoritatea dintre noi ne-am mai făcut sejururi prin alte părți, pe alte planete și au început cărțile care studiază teme, de exemplu, legate de axele galactice sau intergalactice. Și axa Berbec-Balanță este una din axele intergalactice, care vin și spun foarte mult despre un nativ care are ascendentul în berbec, de exemplu, sau în balanță, pentru că el are o treabă cu parteneriatele care se mută cumva din individual, se mută și din colectivul planetei către colectivul mai mare. Și sunt foarte, foarte multe aspecte foarte interesante. Trebuie să le spunem ascultătorilor voștri că eu, cu toate că știu toate tipurile de astrologie, m-am specializat mai mult pe karmic inițiatic și starseed, tocmai pentru că fecioară fiind cu ascendent în fecioară și cu scepticismul la fecioare la bază, am vrut să verific dacă anumite chestii chiar se aplică în hărțile întocmite ad literam. Și ce să vezi? Uite, în emisiunea ta vreau să încep astăzi cu această cuadratură Pluton-Marte, care are loc azi, pe 26, facem emisiunea, care am discutat în ianuarie, dacă ți-aduce aminte, spuneam că Marte se întâlnește într-o conjuncție cu Pluton pe 27, mai spuneam să vedem ce se va întâmpla când Marte va intra în cuadratură cu Pluton. Și iată că Marte a intrat, a început să formeze cuadratura, nu de acum, dar l-avem aici pe hartă pe Pluton la 5 grade, quadrat cu Marte în Taur la 9 grade. Bine, aici avem și harta lunii în pline, o să discutăm imediat și despre ea, dar cuadratura durează până pe 5 iunie. Nu, puteți lăsa harta. Care quadratură, spuneam și atunci în emisiune și acum, că vine cu acțiune legată de Marte și anume acea transformare, energie de transformare, de distrugere pe care o vedem. Că s-a și întâmplat, da? Tocmai am trecut prin două evenimente foarte neliniștitoare din punctul meu de vedere, pentru că am văzut ce s-a întâmplat cu Moscova și ce replica da Moscova pe urmă, exact pe această quadratură formată între Pluton și Marte. Spuneam eu atunci, tot aici în emisiune, că Marte și Pluton în aspect generează o presiune cu o intensitate maximă care aduce toate evenimentele la un punct din care nu mai există întoarcere. Vreau să mă refer acum că tot avem harta în față și la această lună plină din ultima zi a lunii, pentru că, iată, luna

0: mai plină de evenimente, tare aș vrea să le pot trece în revistă pe toate. A început cu o lună plină pe 1 mai, se încheie cu o lună plină pe 31 mai, ca și cum totul ar fi într-o buclă și toate schimbările s-au punctat, cum s-ar zice, luna asta. Transformările, cum am zis, încep din a doua jumătate a lunii, cu toate că toată lumea știm ce s-a întâmplat cu moțiunea, a zis că e, că nu e, că se întâmplă, că nu se întâmplă. Eu am zis că nu se întâmplă și cerul a spus adevărul, că practic cerul nu se uită dacă tu vrei să schimbi un prim-ministru, ci se uită la tipul de energie care există acolo. Ori tipul de energie s-a păstrat la fel, vedem foarte bine, de atâta timp ne chinuim să avem un prim-ministru care să formeze un guvern și așa mai departe și lucrul ăsta nu se întâmplă. Mai mult, s-ar părea că unii îl vor tot pe domnul Bonojan la înapoi funcție și
1: Da.
0: atunci nu poți să zici că a trecut moțiunea, ci pur și simplu cerul a vorbit despre energie stagnantă, dar care, iată, se mișcă din a doua jumătate a lunii, cum am zis și atunci, cu aceste evenimente care, din punctul meu de vedere, nu sunt chiar în regulă. De ce? Pentru că dacă ne gândim la și la luna plină, iată, luna are loc pe axa Gemeni Săgetător, da? Cu o lună nouă în Gemeni, la 9 grade. Foarte interesantă această lună, pentru că în astrologie gradele contează exact și pentru că ele semnifică ceva, ori la 9 grade este o conjuncție perfectă între lună și Antares, care situat la 9 grade în Săgetător, Antaresul aduce un gust pentru putere, predispoziție către autodistrugere și iată că hărțile se verifică, odată cuadratura lui Pluton cu Marte și apoi luna plină care sublimează, dacă vrei, această cuadratură care spuneam că se menține până pe 5 iunie, aduce și un tip de violență, dar aduce și multă îndrăzneală de a schimba lucrurile. De ce? Pentru că e contrabalansată de soare, care la rândul lui se află pe 9 grade în Gemeni, adică acolo unde este Aldebaran. Aldebaran în astrologie este recunoaștere publică a meritelor. Deci, războiul, dacă vrei, e întoi, în continuare ies la iveală și vor ieși la iveală lucruri ascunse, mai ales că această lună are loc, după cum se vede pe axa 4-10. Deci, lucrurile ascunse, casa a patra, acolo unde este și un Lilith, acolo unde împreună cu luna vorbim de frici, vorbim de umbre, vorbim de secrete, vorbim de lucruri care, deși ies la iveală, momentan nu pot fi contabilizate 100% așa cum sunt ele, dar pe partea cealaltă, în casa a 10-a, vorbim de un Uranus care este conjunct cu Soarele și care, spuneam eu, tot la voi din punctul de vedere astrologiei alien, aduce acele star seed-uri, acele sufletele care se încarnează cu o misiune, putere uraniană, pentru că e vorba de Soare. Puterile uraniene sunt cei care vin să schimbe, să transforme lumea, să sublimeze de la violența lui Antares către recunoașterea meritelor publice ale lui Aldebaran. Mie mi se pare o configurație super interesantă. De ce? Pentru că exact aici vorbim de transformare și dacă e să vorbim de astrologia Star Seed și de ce se întâmplă mai departe, păi trebuie să spun că de la începutul anului s-au întâmplat niște tranzite și niște evenimente extraordinare pe cer. În primul rând, aș reaminti ascultătorilor noștri faptul că toate, dar aproximativ toate planetele au schimbat elementele. Adică, Saturn, Neptun au trecut de la apă către foc, s-au mutat în berbecanul ăsta. Uranus a trecut din pământ de la Taur către aer, în gemeni. Pluton, încă de acum 3 ani, a început schimbarea de la pământ către aer, de la Capricorn către gemeni, dar fiind o planetă foarte, foarte grea, 248 de ani, perioada de revoluție în jurul Soarelui, a retrogradat și a reluat mersul direct de foarte multe ori pe gradul 012, stabilizându-se abia acum, anul ăsta, începând din 2025, deci s-au schimbat definitiv toate semnele. Apoi, Jupiter va intra și el într-un semn de foc în Leu, unde va sta vreo 12 ani, deci lei au, pardon, va mai intra peste 12 ani, deci lei au o perioadă de 12 ani cu acest tranzit prin zodia lor în care își pot pune în aplicare o mulțime de proiecte pe care n-au reușit să le rezolve până acum, dar Jupiter în Leu vine și cu acea nevoie de dreptate pe care o are Leu, de recunoaștere a meritelor. Despre asta vom vorbi luna viitoare, apropo de tranzitul jupiterian. Ce s-a întâmplat însă de la începutul anului? S-au întâlnit planetele de pe octava inferioară cu cele de pe octava superioară, care în astrologie înseamnă acces la euul superior. Și am văzut că nu sunt singurul astrolog, mai sunt și alții colegi de-ai mei care studiind hărțile, știu că se produce o înălțare la nivel colectiv din punct de vedere mental, din punct de vedere spiritual, din punct de vedere a cunoașterii de sine, ceea ce este foarte important și pentru noi ca popor, și pentru noi ca umanitate, pentru că aceste aspecte se răsfrâng asupra întregii tere. Și vreau să vorbesc de la începutul anului. Conjuncția dintre Marte și Pluton, care a avut loc pe 27 ianuarie, care conjuncție a venit cu exact această energie de creștere, dacă vreți, de acțiune, de sublimare a euului superior, pentru că Marte vine și te îndrumă să-ți depășești condiția pe care o ai și să pășești către o condiție de tip superior. Și atunci se produce o transformare de la nivel individual către un nivel colectiv, dar pe parte spirituală, pentru că vorbim de această conjuncție care s-a întâmplat în vărsător. Deci are ca și scop creșterea în evoluția întregii umanități, dar și a individului. Apoi am avut în martie acel Venus care a tranzitat Neptunul. Sigur, cineva o să întrebe, bine, tranzitele astea sunt aproximativ anuale. Da, Venus se mișcă cam în același ritm cu Pământul, aproximativ. Și atunci, în fiecare an, el trece și activează Neptunul octavă superioară. Da, dar de data asta îl activează în berbec, adică în noile începuturi. De asta este atât de important anul și atât de importante aceste tranzite, pentru că nu mai sunt niște tranzite nesemnificative. Și ce face Venus practic? Vine și, dacă Neptun înseamnă trezirea conștiinței de sine, Venus îți imprimă iubirea către tine, iubirea către aproape, influxul, dacă vreți, a acelei iubiri agapice către care ar trebui să tindă toată umanitatea. Și atunci, transferul afecțiunii, transferul iubirii, așa cum se înțelege iubirea aceea agapică, se duce către rude, către prieteni, către familie, către umanitate, pentru că acolo, din punct de vedere karmic, îl avem și pe Saturn, care cum spuneam în repetate rânduri, materializează. Deci, se schimbă cumva paradigma la nivel colectiv, pentru că se produce acea simbioză, dacă vreți, între forma aceea mistică de devotament, pe care unii chiar o înțeleg în sens mistic, și iubirea clară pe care trebuie să o aibă toată lumea, dar de data asta sublimată, conștientizată. Iar acum am avut din nou un tranzit mercurian, când s-a întâlnit guvernatorul gemenilor cu Mercur, cum se vede pe hartă, da, în mai acum, pe la începutul lunii, și ce a activat tot octava superioară, adică Mercur, adică gândirea la un alt nivel, mult mai înalt și mult mai logic și mult mai profund, dar acea gândire care de data asta transformă, care iluminează, pentru că dacă Mercur este logica, gândirea critică, comunicarea, cunoașterea, Uranus este și genialitatea, Uranus este și iluminarea, Uranus este și maestru interior, și nu mai vorbim că în această conjunctură avem și Soarele implicat, și mai avem acolo un asteroid foarte interesant, iarăși, care creează acest tip de trezire în conștiință, pe lângă faptul că există Alcyone încă în conjuncție cu Uranus, o avem pe Sedna. Asteroidul care, iarăși, cred că s-a vorbit destul de puțin despre Sedna, este gardianul lumii de dincolo. Dar n-ar trebui să te sperie această configurație Sedna, Uranus, Mercur și Alcyone, pentru că exact asta se întâmplă, este o transformare de, dacă vreți, ridicarea simțurilor din cotidian în ceva mai special. Unii ar zice că se trezesc capacitățile paranormale din om. Eu zic că le avem deja toate înglobate în noi, ci acum doar apucă să se trezească la realitate, să înțeleagă omul ce se întâmplă cu el. Este foarte important această conjuncție Sedna-Uranus, trezirea conștiinței superioare din punct de vedere a cunoașterii, care nici nu se întâmplă hazard. Universul nu lucrează sub imperiul hazardului, ci se întâmplă exact pe această axă gemeni-săgetător, care este o axă a cunoașterii. Și mai spuneam și repet, odată cu această conjuncție Soare-Uranus se nasc multe puteri uraniene care vor veni pe post de maestri să schimbe ceva din configurație. Deci iată că toată perioada asta de la începutul anului până acum este o perioadă transformatoare, nu pentru că nu s-ar mai fi întâmplat aceste tranzite, mai ales că Mercur și Venus sunt planete ușoare, sunt planete personale, ci felul în care s-au întâmplat, adică în zodii, și timpul rapid de transformare din ianuarie până în aprilie s-au întâmplat cam toate, culminând cu maiul. Motiv pentru care mă reîntorc la această quadratură Pluton-Marte și la ceea ce s-a întâmplat de curând, pentru că știm că în noaptea de 23 spre 24, dacă vreți să afișați harta Rusiei, am avut un conflict, iată, ilustrat foarte clar de hărți, legat de ce s-a întâmplat cu Ucraina și Moscova. Conflictul acolo se va încheia, este foarte clar. Deja semnele se văd și aș îndrăzni să spun că primii zori ai păcii din nou se văd. De ce? Iată harta Rusiei în momentul când Rusia s-a constituit. Să înțelegeți ce rol joacă practic Rusia în aliniamentul global. Eu am mai analizat cu alte ocazii și alte hărți, dar de data asta ne interesează că e lângă noi. În momentul în care Rusia s-a constituit în 24 septembrie, da, 1862, era o țară balanță, ceea ce iarăși nu este întâmplător, cu un Saturn acolo care însemna o karmă pe latura diplomației, da? Saturn cu soarele în balanță vin și aduc maturitate, echilibru, întârzierea unor acțiuni care te-ar putea duce într-o categorie de evenimente de unde să nu te mai poți întoarce, să nu le mai poți repara și atunci stai, gândești de 10 ori și acționezi odată. Acesta este aspectul pentru care înțelegem că Rusia stă mult și se gândește și majoritatea sunt nemulțumiți, dar avem și un ascendent însăgetător, care ascendent însăgetătorul îți spune că, de fapt, fiind pe o zodie a spiritualității, era și normal ca prin această configurație Rusia să nu se arunce cu capul înainte de la data înființării ei în orice conflict, ci să stea să gândească prin prisma spiritualității de care, iată, Rusia nu s-a dezis și nu se va dezice. Exact din acest moment. Pe partea cealaltă, când primul stat rus a înființat, avea Luna și Uranus în rac, ceea ce însemna că la o diferență de 15 grade, pentru că atâta se admite în astrologia alien, Rusia forma niște vase uraniene. În astrologia alien, orice planetă în conjuncție cu Luna, începând de la planetele transaturniene în sus, adică Saturn, Uranus, Neptun, Pluto, aduce vasele uraniene, neptuniene, plutoniene, saturniene, care conțin deja energia planetei respective. Ce înseamnă că deja, din punct de vedere a Sarsidului, conții energia planetei? Înseamnă că, strict la exemplu dat, toți locuitorii Rusiei, încarnați de la momentul ăla, sunt vase uraniene, adică conțin capacitatea de transformare, de iluminare, chiar dacă la exterior nu pare, știu, iată totuși că rușii nu au dus războaie de cotropire așa cum încearcă unii să modifice istoria, ci efectiv au stopat și chiar au intervenit în alte conflicte ca și ajutor. De ce? Pentru că ei nu sunt contrar a ceea ce se spune niște expansioniști, cum nici noi românii nu suntem. Noi am fost atrași în niște războaie care nu au fost ale noastre. De ce e foarte important aspectul? Pentru că ulterior, când Uniunea Sovietică s-a dezmembrat în 1992 și Federația Rusă, mă rog, a pierdut niște teritorii, s-au întors înapoi, a rămas ceea ce știm astăzi că se numește Rusia. Pe 12 iunie, când este Ziua Națională a Rusiei, avem un ascendent în rac. Deci avem o țară rac pe tranzit, adică exact peste această configurație Uranus-Lună, care vine și aduce și un accent mult, mult, mult mai adânc, mai profund, dacă vreți, către protecția, ceea ce înseamnă familie, în primul rând, rădăcină, tradiție, cultură și așa mai departe. Motiv pentru care, prin intermediul acestor hărți, aș dori să fac oamenii să înțeleagă că ceea ce se întâmplă acum este doar începutul a ceea ce Rusia a început să stabilizeze, dacă vreți, pentru că va începe să stingă încet, încet conflictul în felul în care se așteaptă toată lumea, dar în felul în care toată lumea spunea că Rusia nu va acționa niciodată. De ce? Pentru că atunci când te îndrepți către cămine de studenți și când te îndrepți către populația civilă, practic te îndrepți către elementul fundamental de credință a unui popor, adică familia, adică rădăcinile, adică tradițiile, adică cultura. Și sigur că vom urmări mai departe ceea ce se întâmplă din punctul de vedere a conflictului și a acestei quadraturi Pluton-Marte, care am văzut că pe partea cealaltă a adus, după ce s-au întâlnit în conjuncție în ianuarie și cu alinierea din februarie de pe 28 planetară, ne-a adus conflictul din Iran între Israel și America. Deci nu este o configurație și în general când Pluton cu Marte se întâlnesc în aceste configurații, nu sunt configurații aducătoare de liniște, nici într-un caz sau aducătoare de pace. Pe partea cealaltă pot să vin să spun, n-am pregătit hărțile, dar acum îmi vine ideea că această quadratură Pluton-Marte influențează inclusiv decizia Statelor Unite, care, iată, cu Uranus în Gemeni și cu Sedna în Gemeni și cu Alcyone acolo și cu tranzitul mercurian către Uranus, vine și aduce o modificare inclusiv în conștiința a poporului american. Pentru că și americanii încep să se trezească, încep să-și pună întrebări, încep să fie nemulțumiți de politica războaielor. În general, pământeanul nu-și dorește război, pământeanul își dorește pace, pământeanul își dorește bunăstare, pământeanul își dorește ca oamenii de rând să coopereze între ei. Nu conflicte, nu războaie, nu cuceriri de teritorii. Și acest tranzit despre care vă vorbesc vine în completarea a ceea ce spun. Dacă puteți afișa și ultima hartă, aceea din 5 iunie, care este iarăși foarte importantă. De ce? Păi în iunie avem niște evenimente destul de interesante din punct de vedere astrologic, în sensul că începem cu o lună plină pe 31, avem o lună la apogeu pe 1 iunie, adică luna se află la cea mai mare distanță de Pământ și atunci influența ei este oarecum redusă, tocmai pentru că este la distanță, iar apoi pe 5 avem, iată, acest tranzit lunar despre care vorbeam, peste Pluton aflat la 5 grade, sigur, peste acea quadratură cu Marte, dar ce face Luna aici? Luna însemnând sufletul, însemnând practic inconștientul colectiv pentru că e învărsător, când îl tranzitează pe Pluton, aduce trezirea din punctul de vedere al semnificației plutoniene, să zicem în astrologia alien, aduce trezirea nivelului de conștiință a întregii umanități pe un alt segment, pe o altă treaptă, mult superioară. Și dacă ne uităm și la aspectele care se întâmplă, îl găsim pe Jupiter din Rac, pentru că în iunie Jupiter cu Venus vor face o conjuncție pe data de 9, în opoziție exact cu această lună. Deci, cumva oamenii vor conștientiza ceea ce este drept și ceea ce trebuie să se întâmple din punctul de vedere a principiilor divine, dacă vreți. Și uitați-vă că în ultimii ani, din ce în ce mai mult, oamenii se trezesc și își expun vehement cererile referitoare la transparență decizională, la pace, la fluxul monetar, la economie, la cum ar trebui să se desfășoare lucrurile pe planetă în așa fel încât umanitatea în întregul ei să poată prospera. Pe partea cealaltă, mă gândesc că am analizat moțiunea atunci și ceva ce n-am spus atunci în direct, chiar cu toate vorbele, dar iată acum se demonstrează. A fost acel Mercur care se afla în cuadratură din Taur și cu Pluton și cu Jupiter și care arăta foarte bine cuadratura dintre Jupiter cu Marte la momentul respectiv, faptul că aveam de-a face cu o rotire de cadre și nici de cum cu ceva ce trebuia să se întâmple în mod real, pentru că Mercur era foarte prost aspectat și în astrologia tradițională, cei care știu și urmăresc, când Mercur n-are niciun aspect pozitiv, vorbim despre escrocherie, vorbim despre minciună, vorbim despre falsitate, vorbim despre dealerii care nu-și respectă promisiunile și pentru că atunci avea loc moțiunea, vorbeam despre un parlament care efectiv nu făcea altceva decât să mintă întreaga populație. De ce? Pentru că exact acea quadratură între Jupiter și Marte la momentul respectiv îți arăta că nimic din lege nu era respectat și că practic Marte, care însemna lupta cu justiția, iată cerul a zugrăvit-o exact cum nu se putea mai bine. M-am și bucurat pe de altă parte de intuiția pe care am avut-o atunci, pentru că eu am ridicat harta pentru ora 14 și ulterior am aflat că la 14 era votul în plină rundă, dar a început să la 13:45, deci iată de ce astrologia e bună, că dezvoltă intuiția, al treilea ochi, clar vederea. Dar pe partea cealaltă, toate aceste evenimente, așa cum încerc să vi le explic, duc la scoaterea de sub preșa întregului, cum să explic, să nu lezez urechile cititorilor, mă rog, ascultătorilor, a întregului complex, dacă vreți, de ascunzișuri, de dedesubturi, de chestii ocultate din toate perspectivele, nu doar economic, și știți că am trăit cu toții ceea ce se vede acum, revelația, care e ceea ce face Pluton. Adică scoate de sub preș, prin poziția lui, în cădere, în vărsător, exact mizeria acumulată ani și ani și ani și ani și o pune pe tapet. De aceea spuneam că în următorii ani vom avea din ce în ce mai multe revelații pe această temă și din ce în ce mai multe secrete vor ieși la iveală, pentru că umanitatea trebuie să se trezească și nu are cum să o facă altfel. Adevărurile au fost spuse în decursul timpului, dar acum deja încep să fie arătate pe față. Tocmai pentru că dacă le-ai știut și n-ai avut confirmări, acum ai nevoie de confirmări ca să știi să iei deciziile în deplină cunoștință de cauză. Mai avem o chestiune interesantă care se formează până la sfârșitul lunii, acum pe 31 mai, deci exact când avem luna plină. Avem și Chiron pe grad anaretic la 29 de grade în Berbec. Dacă mai puteți spune o dată harta lunii pline de pe 31. Ar fi interesant de văzut ce se întâmplă cu acest Chiron și ce înseamnă Chiron din punctul de vedere a simbolisticii astrologiei alien sau ezoteric. El înseamnă practic Centaurul, e un asteroid care este poziționat între Saturn și Uranus. Deci, practic, când ai terminat lecția saturniană și ai realizat cam ce ai de schimbat la tine, treci prin maestru interior, adică Chiron, adică centaurul care s-a vindecat singur și care acum reușește prin experiența proprie să-i vindece pe ceilalți, către transformarea interioară și anume Uranus. De aceea el și este poziționat între Saturn și Uranus la propriu, din punct de vedere astronomic. Dar foarte interesant este tranzitul lui din Berbec în Taur, pentru că el va intra în Taur pe 20 iunie, dar rămâne pe grad anaretic de pe 31 mai până pe 20 iunie. În contextul explicat până acum, înțelegem că toți trebuie să ne trezim maestru interior, să-l trezim pe Chiron, să ne vindecăm cumva de rănile trecutului, de fricile pe care le-am acumulat. Asta face și Lilith în Săgetător, sublimează, deci spiritualizează cumva, îți dai seama că nu ai de ce să rămâi în frică, să rămâi în teamă, să te gândești ce o să fie mâine, pentru că oricum lucrurile se întâmplă. Însă, această baleiere, dacă vreți, pe grad anaretic al lui Chiron, 29 de grade timp de aproape o lună de zile, ne va ajuta pe toți să ne punem întrebarea fundamentală mai profund decât până acum: cine sunt eu cu adevărat? Pentru că am ajuns în punctul în care deja toți începem să ne întrebăm cine suntem cu adevărat, de ce am venit aici, care este rolul nostru în planul ăsta, la momentul ăsta. Și atunci se accentuează această întrebare și, bineînțeles, această lecție pe care ți-o pune Chiron în acest tranzit. Apoi, pe 20 iunie, 21, ce să vezi, exact în momentul solstițiului de vară, Chiron pășește în Taur. Dacă până atunci reușim să înțelegem care e rolul și rostul nostru aici, vom putea să măiestrim Chiron în Taur altfel, pentru că Chiron în Taur deja schimbă și vine și te întreabă: bun, am înțeles cine sunt, acum trebuie să înțeleg ce am. Și aici nu mai vorbește numai de bunurile materiale și de posesie în domeniul material, ci ce am și din punct de vedere spiritual. De ce? Pentru că exact guvernatoarea Taurului este Venus, da? Care este planeta iubirii. Care e adevărat că în Taur se îndreaptă către material, dar ea nu-și pierde și latura spirituală. Da? Și atunci Chiron, în Taur, împreună cu Venus, pentru că pășește în domiciliul ei, începe să te ajute și în întreg contextul planetar explicat până acum, să faci o diferență între ceea ce ai nevoie din punct de vedere material și ceea ce trebuie să lași ca să poți face transformarea din punct de vedere spiritual. Deci, întreg contextul, și bine, încă mai avem de vorbit pe tema evenimentelor care se întâmplă, dar astea sunt cele mai importante pentru că, practic, și odată cu, revin la Chiron, ingresul lui în Taur se pune accent pe o revoluție în conștiință, de care avem parte cu toții, inclusiv la nivel individual, inclusiv la nivel colectiv. Revoluție în conștiință, în care rolul principal îl joacă Uranus, cum am spus, pentru că odată la 84 de ani Uranus tranzitează Gemenii și odată la 84 de ani el se întâlnește și cu Algol și cu Alcyone. Și de data asta se întâlnește și cu asteroidul Sedna, care este acolo în Gemeni. M-am uitat pe efemeride, din punctul de vedere a poziției Sednei, la o elongație de 12 grade și un pic. Elongația însemnând în astronomie unghiul măsurat între Soare și planeta sau punctul, corpul ceresc la care te raportezi, și atunci între Sedna și Soare e o distanță practic un unghi de 12 grade, deci e foarte apropiată de Soare și foarte apropiată de Alcyone. Și atunci, prin ceea ce înseamnă Sedna, care este și din punctul de vedere a semnificației ei foarte, cum să zic, faină, pentru că ea este zeița lumii de dincolo. Zeița lumii de dincolo, care nu înseamnă neapărat că ea suflete, ci că ajută sufletele să facă legătura între realitate și văl, lumea de dincolo, cade vălul, da? De ce? Sedna este un obiect transneptunian, să explicăm puțin ce înseamnă. Și cum spuneam, Neptun înseamnă trezirea conștiinței de sine. Dar dacă vrei, dintr-un alt punct de vedere, din punct de vedere ezoteric, Sedna este exact ghidul de care ai nevoie să transcenzi practic ceea ce cunoști din material și să te duci către latura spirituală în așa fel încât să realizezi că lucrurile materiale sunt bune, îți sunt date atâta timp cât ai nevoie de ele să le folosești în planul ăsta. În momentul în care ai părăsit planul, tu nu mai ai nimic cu tine, nu mai ai nevoie de nimic material, rămâi cu ce? Practic, rămâi cu luna, rămâi cu sufletul, rămâi cu acele experiențe pe care le-ai acumulat și cu care te duci mai departe în alte experiențe. Iar aici am ajuns în punctul în care simt nevoia să mai fac o subliniere pentru ascultătorii noștri. Astrologia Alien explică, sau astrologia Starseed, explică traseul unui suflet din punct de vedere a multiplelor experiențe pe care le-a trăit în alte părți. Adică, dacă Edgar Cayce în lecturile lui, cum spuneam la început, a poziționat sejurul, ultimul sejur planetar, aproape de mijlocul cerului și din regresiile hipnotice și ședințele care s-au făcut pe la cabinetele psihologilor pasionați de acest aspect, a reieșit că, într-adevăr, oamenii respectivi, înainte să vină pe Pământ, au avut nevoie de o energie suplimentară imprimată de planeta care era în conjuncție cu mijlocul cerului, atunci pot merge mai departe și vă pot spune că tot prin aceste metode s-au descoperit alte semnificații ale planetelor și a poziției și a aspectelor pe care le fac împreună cu stelele fixe sau cu alte elemente karmice, care vin și îți explică practic ce fel de starseed ești și de unde ai venit la încarnare. Avem cu toții, de exemplu, o planetă scut, care e planeta care răsare înaintea Soarelui. Din acest punct de vedere, pentru noi, în perioada asta, scutul a fost Uranus, în momentul în care Soarele s-a apropiat de Uranus. Deci, iarăși, am trecut printr-o transformare atâta timp cât Soarele s-a apropiat de Uranus, după aceea l-a tranzitat. Am avut parte de un influx practic de conștientizare a eului superior din punctul de vedere a cunoașterii. Pentru că ce înseamnă un scut mercur uranian? Înseamnă că ești deschis la idei noi, idei revoluționare, idei geniale chiar de schimbare, de transformare, de punere în practică, de comunicare, de studii, de cercetare, inovații, invenții. Foarte mulți oameni au avut parte de numeroase în urma evenimentelor care s-au întâmplat și deci s-au aprins acele beculețe care, dacă până acum pulpâiau, odată cu aceste transite și aceste evenimente, se aprind din ce în ce mai tare și luminează din ce în ce mai mult. Și oamenii încep să înțeleagă din ce în ce mai profund ce se întâmplă pe planetă, pentru că până la urmă toți suntem, călătorim în spațiu pe aceeași casă, dacă vreți, care se numește Terra. Și din acest punct de vedere, astrologia sa Starseed este și a început să fie cercetată și de către anumiți astrologi ai noștri, care au scris anumite paragrafe în cărțile lor despre axele Berbec Balanță, de exemplu, sau Rac Capricorn, cele două axe care în astrologia tradițională sunt angulare, dar care în astrologia Alien înseamnă mai mult decât axa partenerială eu, tu, noi, voi, eu, umanitatea, ci se duce dincolo de Terra. și se referă la parteneriatele extraterane. Foarte interesant, pentru că mulți nativi în regresii spun că vin de pe alte planete și chiar descriu ceea ce trăiesc pe planetele respective. Și atunci, ca să închei, să fac un rezumat, poate că această expunere este un picuț mai altfel decât sunteți obișnuiți. Poate că acest tip de astrologie trezește niște imagini în fiecare ascultător. Poate că felul în care se configurează cerul acum, în perioada asta, pentru că noi nu am experimentat nici Pluton în Vărsător, nici Uranus în Gemeni, nici Neptun în Berbec, noi experiențe directe, trăite pe aceste tranzite planetare nu am avut. Deci nu putem decât să ne raportăm la trecut și la simbolism, la semnificația planetelor. Dar, după cum vedeți, tot anul 2026 Saturn cu Neptun rămân în Berbec. 2027, pentru că m-am apucat să studiez și 2027, tot acolo le găsim în configurație, înseamnă că suntem obligați să ne întoarcem cumva la începuturi și să construim pe alte fundații un alt tip de societate care să fie îndreptată mai mult către uman, către om, către ceea ce spunea umanismul, omul pus în centru universului și totul trebuie să se învârtă către bunăstarea omului. De ce? Pentru că de-aia am fost lăsați aici pe planetă, să experimentăm. De-aia am venit aici să experimentăm. Nu să ne chinuim să trăim de azi pe mâine, să plătim o grămadă de, nu știu, taxe, impozite, bonusuri, de parcă ne-ar fi închiriat cineva pământul pe perioada vieții, ci dimpotrivă, experiența umană trebuie să curgă liber și neîngrădită. Ori întreagă configurația începutului de an și iată până aproape, ne apropiem de jumătate de an. Acuși este despre transformare, atât la nivel individual, cât și la nivel colectiv planetar. Iar cu această configurație lună-Pluton, vă spuneam tot aici în emisiunea trecută că între martie 2033 și martie 2039 se vor naște puterile plutoniene în România, adică acele star seed-uri care într-adevăr vor fi alchimiști și vor veni să ajute la transformare. Dar iată, configurația este cam la fel cu ceea ce s-a întâmplat între 1945, 50, 70, când au venit primele generații de copii indigo, după ce au venit copiii de cristal, pe urmă au venit copiii curcubeu și așa mai departe. Dar generația indigo a fost generația care a pus stâlpii nonconformismului, pentru că niciunul din cei din generația Indigo nu a fost ușor de strunit, ușor de stăpânit. Deci au adus o energie a libertății de exprimare. Cam asta se întâmplă acum. La o altă scară se vor naște aceste generații de alchimiști, aceste generații de transformatori ai umanității, pentru că Pluton este alchimistul, Pluton este cel care distruge ca să construiască pe un nivel superior, iar cu această configurație lună-Pluton de aici vor veni tot așa cum au venit copiii Indigo, vasele plutoniene. Adică exact ce vă spuneam, ființe care conțin, au deja în interiorul lor energia planetei Pluton, la fel cum vasele uraniene au energia planetei Uranus și pentru că au lucrat cu ea, pentru că știu ce înseamnă această energie, o vor pune conștient sau inconștient, pentru că star seed-urile lucrează și dacă nu știu, în slujba celorlalți, slujbă de transformare, slujbă de alchimizare, slujbă de schimbare totală. Pentru că mai spuneam că după ce își face transitul prin vărsător, Pluton intră în pești. Și abia acolo, ceea ce a decantat în vărsător va începe să arunce în pești. De ce? Că se încheie ciclu. Că efectiv acolo, din 2044 în sus, se va face trierea cu adevărat. Acum se aruncă ceea ce într-adevăr nu mai poate merge înainte împreună cu restul celor care se mișcă în aceeași direcție, adică evoluează. După care se va face o curățenie la nivel mai subtil, pentru că Pluton va fi în pești. Dar până atunci vă las să vă gândiți la ce v-am explicat, pentru că sigur tipul ăsta de astrologie va trezi în foarte mulți dintre ascultătorii Gold FM o mulțime de întrebări și probabil că vor găsi și o mulțime de răspunsuri.
1: Bine, Carmen, îți mulțumim frumos, te-am ascultat cu atenție. Sunt lucruri interesante care urmează pentru noi, dar ne vedem și luna viitoare să mai discutăm, să vedem ce ai mai cercetat, ce ai mai descoperit și să ne auzim doar de bine. Doamne ajută să se facă liniște și pace și la noi în țară, deși, așa cum ziceai și tu, parcă nu prea se arată.
0: Momentan suntem în proces de transformare și se vede, se simte pe toate planurile, dar credeți-mă că toată transformarea asta, oricât ar părea de dificilă, va duce într-un final către ceva benefic, tocmai pentru că mă uit la astre și tot mereu fac comparații. Uite, de exemplu, făceam o analiză, dar nu mai avem acum timp, dar putem, pe Chiron. Chiron, care iarăși e un asteroid foarte important, este centaurul care s-a vindecat, este guvernatorul timpului, printre altele, este cel care lucrează cu mâinile, da? Vindecătorul care pune mâna și este cel care lucrează cu plantele medicinale, dar Chiron are o mișcare foarte interesantă și am depistat-o cum. El a fost în Taur, de exemplu, acum 100 de ani. Dar înainte de ăștia 100 de ani, el a mai fost în Taur acum 50 de ani. Doar că el ce face? Din evenimente am tras concluzia, că nu aveam altfel cum să-mi dau seama. În Berbec a intrat acum 100 de ani și am avut în 1918 acea pandemie de COVID. Da? În
1: Altceva
0: 2018,
1: era,
0: bă, scuze, gripa spaniolă. În
1: da. Da, gripa
0: 2018
1: spaniolă.
0: am avut COVID-ul. Pe aceeași configurație chironiană, da? Ei, acum 100 de ani a intrat în Taur. Și acum 50 de ani a intrat din nou în Taur. Am pe aici am scris, n-aș vrea să stau foarte mult să îi țin pe oameni din discuție, dar suntem în 2026, deci când a mai fost Chiron în Taur, a fost în 1927 în martie și a stat până în 1933 în iunie, când a intrat în Gemeni. Am avut războiul. 1933, Germania la putere, da? Acum suntem în aceeași conjunctură, practic. Iar apoi când am avut de-a face cu rechiziționare, cu naționalizare, cu expropriere de bunuri și așa mai departe, după război, când Chiron a intrat în Gemeni, de exemplu, și a stat până a intrat în 1937 în Rac, vreo 4 ani a tranzitat Gemeni Rac, 1937, da? Și a fost retrograd. Deci, el ce face? Face o mișcare de 50 de ani de rotație, aduce un tip de lecție. După care, în următorii 50 de ani, schimbă tipul de lecție. După care, în următorii 50 de ani, adică peste 100 de ani, se întoarce la testul dinainte. Istoricește vorbind, pe evenimentele care le poți verifica urmărind cronologia istorică.
1: Da.
0: Și atunci am zis, bă, dacă tu tot îl iei pe Chiron din 100 în 100 de ani, poți să-ți dai seama ce va aduce el prin tranzitul în Taur, de exemplu, și când va intra în Gemeni, prin ceea ce a făcut el acum 100 de ani când a intrat în Taur și în Gemeni. Și ce va face peste 50 de ani cu ce s-a întâmplat acum 50 de ani?
1: Da. Foarte
0: Știu că
1: interesant.
0: sunt, da, sunt, trebuie să găsesc și cuvintele pe înțelesul ascultătorilor, că poate pentru ei niște scheme ar fi bune, dar eu am trecut deja de la stadiul de astrolog la cercetare, dacă vrei, astrolog cercetător, pentru că ți-am zis, am pornit de la scepticismul ăla, dar dacă nu, și iată că e dar dacă da. Deci astrologia deja este ceva palpabil. Și trăim și vedem cu ochii noștri că tot ce anunță cerul se întâmplă în realitate.
1: Da.
0: Fiindcă tot aici la tine am zis, uite, Pluton este în conjuncție cu Marte. Ce o să fie când o fi în cuadratură, mă întrebam atunci. Ia uite.
1: Exact.
0: Da.
1: Bine, Carmen, ne vedem și data viitoare să vorbim despre luna iulie și ce evenimente mai apar între timp și ce mai găsești între timp, ce mai descoperi. Te pupăm, te îmbrățișăm și să ne vedem pe
0: Mulțumesc
1: bine.
0: pentru invitație, toate cele bune și toate cele bune și ascultătorilor voștri.
1: La
0: Săptămână liniștită.
1: fel. Mulțumim la fel. Dragi
0: La
1: ascultători, a fost alături de noi Carmen Tudor. Vă mulțumim pentru atenție. Ne revedem mâine tot aici la Gold FM cu alți invitați care știu că vă plac.
2: Golden Hour, emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Bilbor, cu Jesse Baneș, la Gold FM. Drumul spre munte, te-a zleit de puteri? Te plictisești cât să numeri copacii? Avem trucul magic. Totul devine scurt și rapid și chiar distractiv. Dă o fugă pe ruta Braza și fă o pauză la restaurantul Atos. Pune GPS sau memorează. Braza, strada Republicii 102. Aici te așteaptă mâncăruri românești proaspete de zlasă gura apă. Pizza care face străinii să spună wow și papanași atât de buni că o să-i visezi până la Brașov. Îți umpli burta, sari în mașină și Brașovul e la doi pași. N-ai timp de stat? Sună. Ajungi, iei comanda și zbor mai departe. Cu zâmbetul pe buze și foamea dusă. Restaurantul Atos. Pit stopul tău haios spre munte. Unde? Breaza, strada Republicii 102. Sună-ne 0728-599-044. De luni până luni, 10-23. Hai, fă drumul, o aventură cu gust.
3: You're on Gold FM. Solid Radio.
4: Sport Report cu Gabriel Safta.
5: Doamnelor, domnilor, vă salut! Vă mulțumesc pentru că urmăriți emisiunea Sport Report la Radio Gold FM. Probabil ultima săptămână din sezon începe astăzi cu Marcel Pușcaș. Vorbim despre fotbal, chiar glumeam cu Marcel înainte emisiunii off the record, așa, în culise, cum se zice. Ce vorbim, Gabi? M-a întrebat Nea Marcel și zic că vorbim fotbal. Și zice Nea Marcel, ce? FCSB, Botoșan și zic, nu, vorbim fotbal. Îl avem așadar pe domnul Marcel Pușcaș. Mulțumesc pentru prezența în emisiune. Chiar dacă nu este în București, e plecat din București. Iată, a acceptat invitația. Mulțumesc tare mult. Bună ziua!
6: Și bună ziua, mulțumesc și eu pentru invitație și salut pe toți teleascultătorii tăi.
5: Bună asta, bună, teleascultătorii. Suntem, ne vede lumea la radio și ne bucurăm de asta. Un lucru a făcut pandemia, pandemie, nu pandemia, un lucru a făcut pandemia, s-a dezvoltat online-ul și iată, facem emisiuni din orice loc al lumii cu aceste stream-uri, cu tot ce a apărut, cu softurile acestea noi. Marcel, acum vorbesc serios, FCSB Botoșani, vorbim fotbal, pentru că mie mi s-a părut totuși, deși lumea, nu știu, critică fotbalul de aseară, critică FCSB-ul care are o mie de probleme. Mie mi-a plăcut meciul. Greșesc?
6: Nu, și mie mi-a plăcut. În primul rând că s-au scris 7 goluri, deci nu poate fi urât un meci în care se marchează 7 de 7 ori să se fie plăcut.
5: Cum a fost aseară, iartă-mă, cum am văzut eu aseară, chiar mă gândeam, m-am uitat azi noapte la Inter Miami cu Philadelphia, era 4-4 la pauză, 6-4 s-a terminat.
6: Deci asta e, de-aia e frumos fotbalul, pentru goluri, pe de-aia vine lumea. La 0-0 se entuziasmează mai puțin și mai puțin. Deci nu are... A fost un meci bun, cred că FCSB a făcut o partidă peste media ultimelor 10, să zic așa. A condus cu 3-1, a și recunoscut Baciu că au fost și greșeli, la 3-1 în mod normal o echipă serioasă, să zic așa, închide jocul, deci nu mai aștepți 3-3-ul și să ai reacții peste reacții și așa mai departe și să apară acel morcov nedorit de nimeni. E un debut promițător pentru Mares, pentru Baciu, la care eu țin, l-am avut.

0: câțiva ani a jucat în
1: Liga Campionilor.
0: Liga Campionilor, în prima divizie franceză, a antrenat vreo 10-12 ani. Sigur, echipe mai mici, adevărat, dar Haramulos nici măcar pe alea nu le-a antrenat, nici Pintilii. Și au mai fost jucători la FCSB care au devenit antrenori, adică antrenori la FCSB care au ajuns acolo cu un palmares sub Marius. Nu văd de ce să nu-i se acordă această șansă. Este un antrenor matur, chiar dacă de 2-3 ani, 4, chiar n-a mai antrenat, de motive pe care le-a, pe motivele alea pe care le-am așa zisele pariu. Eu am vorbit cu el chiar acum 2 luni, la ziua lui Țiclanu ne-am întâlnit.
1: Așa?
0: Și n-a fost vorba de pariuri, a fost vorba de niște confuzii cu niște bani de la niște părinți, de la Dacogetica, ceva de genul ăsta, ca dovadă că nici domnul Ciuclea nu a renunțat la el la Dacogetica. Așa că, mă rog, dar e suficient ca un prost să arunce o monedă într-un lac și 100 de deștepți nu reușesc să găsească moneda sau piatra sau orice.
1: Da, adică, da.
0: Material.
1: Chiar am vrut să întreb de Baciu, pentru că știu că l-ați
0: apărut. Bravo lui, pentru un meci foarte bine, iar dacă bate și Dinamo, e și mai bine. Asta e.
1: Da, să vorbim un pic de Marius Baciu. Acum 2 luni știa, n-avea de unde să știe că o să vină la FCSB. Ce îl recomandă, ce calități are Marius Baciu? Ca om de fotbal, ca antrenor. Pentru că și eu îl susțin, am făcut o emisiune specială, cum? Suporterii l-au îmbrățișat pe Rădoi și au spus Rădoi, unul dintre noi, capitanul. Așa eu cred, Baciu, unul dintre noi, capitanul Stelei din Champions League.
0: Nu este antrenor mai slab decât Rădoi, crede-mă. Eu am avut multe discuții cu Marius de-a lungul timpului și de pe urmea când era încă jucător, după aia când juca în Franța, după aia când a revenit, era la Dacogetica, m-a invitat și la el acasă, lângă Mediaș, am fost și la el, știu familia, deci e un băiat care chiar nu are nicio calitate sub mulți antrenori de la FCSB. Asta e părerea mea personală. Nu încerc să fiu obiectiv, pentru că în primul rând ca jucător a fost serios. A jucat unde l-a pus, când l-a pus, avea orice antrenor nevoie de el, a jucat și la fundaș central, a jucat și la închidere, a jucat fundaș lateral dreapta, a jucat fundaș lateral stânga în unele meciuri. Deci a jucat vreo 6 ani, a câștigat și el mai multe trofee, poate, decât Rădoi. Vreo 3 campionate parcă a câștigat Baciu, Rădoi vreo 2, Pintilii la fel 2, Baciu 3. Și nu văd, chiar nu are licența pro, nu văd, deci la timp luată, deci nu înseamnă că a avut și bacalaureatul, luat cândva la timp.
1: Practic, niște argumente care cine nu știa, acum spune, wow, de ce nu? Marius Baciu, unul dintre noi. Argumente. Și știi ce e interesant, Marcel? Am vorbit cu Adrian Porumboiu, am vorbit cu oameni care l-au avut coleg, Bănel Nicoliță, Sabinie, absolut toată lumea spune fix același lucru. Este cea mai bună soluție acum pentru FCSB. Marius Baciu, un om extraordinar.
0: Nu știu cum va reacționa Gigi Becali, pentru că nu prea văd cum poate fi schimbat la 68 de ani cât are. Dar dacă reușește și să se califice în Conference League, să salveze acest sezon practic,
1: da,
0: ar trebui să-i dea încredere mai mare și să-i dea crezare. Pentru că de ce n-ar crede mai mult în Marius Baciu, în ce îi spune Baciu, decât în predecesori, tocmai pentru motivele pe care le-am adus în discuția din aur.
1: Păi o să
0: are ultimul cuvânt, patronul, deja ne-am obișnuit în fotbal românesc și el și Adrian Michitelu și mulți alți patroni din club vor să facă totul în club. Până la un punct, eu îi înțeleg, mai departe, cred că totuși ar trebui să se consulte cu cineva. Ia vină Marius încoace. Ce părere ai? Uite, hai să facem așa.
1: Iar Marius e omul, din ce înțeleg, care poate discuta, poate dialoga civilizat. Și
0: absolut, și are și diplomația necesară încât să vorbească, să-l asculte pe Gigi, să facă uneori ca el. Pentru că de multe ori, chiar voi, presa, ați spus, dom'le, a câștigat campionatul. Gigi Ferguson. Na, deci s-a mai avut și el momente, anumite momente, care a avut dreptate. Cu o schimbare, cu aducerea unor jucători, cu

0: eliminare din lot altora, cu impunerea, știu, salariile acordate unora și mai departe.
1: Apropo de salarii, cred că respectul pe care îl va oferi Gigi Becali lui Marius Baciu, dacă va intra în conferință, l-a zis deja, în momentul acesta nu i-a dat 5.000, pentru că nu a vrut să-și bată joc de băiat, nici 20.000, pentru că el a început, dar 20.000 va avea salariul dacă duce echipa în conferență, de la 10.000 cât are acum, ceea ce mi se pare de bun simț.
0: Mai eu spun, sunt antrenor în Liga 1, iar spun, sub Baciu.
1: Clar.
0: Și care au 10.000 de euro pe lună. Adică
1: Da.
0: nu văd cum la FCSB, dacă spui că ai un anumit ștaif, vrei să păstrezi o anumită, știu, imagine a clubului, a jucătorilor, a staffului, și mai departe, trebuie să aduci undeva la același nivel salariul. Sigur, n-am mai antrenat de 3-4 ani, poate lui și pentru Marius o altă șansă, era analist la
1: La
0: Prima.
1: prima. Da.
0: Nu vorbea prostie acolo, l-am ascultat de multe ori și pe el,
1: Tocmai. Plăcut
0: așa
1: să-l
0: cum
1: asculti, da.
0: nici Pandurul nu vorbește prostie, îmi place și de Pandurul de Ciprian, îmi place. Ci au adunat acolo câțiva foști jucători buni, care au un cuvânt de spus și o analize pertinente, zic eu, sau fac analize.
1: Inclusiv conducători de la cele trei echipe din București, Rapid, Dinamo și FCSB, sunt toți trei acolo. Adică, într-adevăr, prima.
0: Cu aia nu prea sunt de acord și am mai avut discuția asta cu a angaja o televiziune, un angajat al unui club.
1: Da,
0: Nu
1: e.
0: e corect pentru că nu poți fi obiectiv niciodată. Dacă te dezici de clubul tău, să zicem da, dar n-ai cum într-o confruntare directă. Mâine ne întâlnim FCSB Dinamo sau FCSB Rapid sau știu eu cine și pe conducătorii sunt și un punctul de vedere acolo. Poți să faci presiune pe arbitri, poți să pui, să interpretezi anumite faze, poți să insufli anumite lucruri, știu, OADA, dopingul, tot felul de bănuieli care fac parte din strategia necesară câștigării uneori a unui meci sau apăsării adversarului, cum se spune.
1: Da, nu,
0: Nu.
1: că nimeni nu are pretenția să auzim obiectivitate, dar măcar suporterii se regăsesc, iar prima își face foarte bine treaba cu audiența pe care o
0: Eu,
1: înduce.
0: când eram președinte, am pus în multe emisiuni, dar nu eram plătit de acele studiouri, de acele televiziuni. Adică nu
1: Da.
0: aveam obligații față, neapărat financiare față de ei, nu neapărat siguranță financiare față de ei, ci aveam strict cu clubul respectiv. Și eram chemat în calitate de președinte de club, nu în calitate de analist.
1: Am
0: Am fost
1: înțeles.
0: și în situația așa altă, dar atunci nu mai eram președinte de club.
1: Am înțeles. Vreau să întreb, ai spus că a avut peste medie jocul de ieri. Ce a avut peste medie? Și o a doua întrebare, de ce nu a reușit să fie acea echipă pe care a avut-o Baciu și toți suporterii la 3-1? Adică ce nu a mers? Nu a putut să reziste? A avut aroganță? Sau, nu știu, suficiență? Sau de ce a crezut?
0: Suficiență la 3-1, pentru că de multe ori în sezonul ăsta FCSB a demonstrat suficiențe.
1: Da.
0: Da? Adică 1-0 la început sau în timpul meciului 1-1 final. Au fost sau chiar au pierdut în anumite meciuri după ce au condus. Adică acel moment 3-1, o echipă serioasă, se spune că două goluri diferență pentru adversar este cel mai periculos scor pentru
1: Da.
0: echipa care conduce, că se instalează pe euforia, siguranța, știu, suficiența, cum ai spus tu, și atunci s-o furi românește. Și 3-1, odată se face 3-2, ceea ce s-a și întâmplat. Și
1: Pentru
0: prin aceea 3-3.
1: FCSB e bine că a fost suficiență, pentru că, dacă să mă gândesc bine, e bine că s-a întâmplat acum 3-1-3-3 cu Botoșan, pentru că vor avea grijă dacă vor mai avea două goluri avans cu Dinamo.
0: Deci asta e specific și nu de azi, de ieri în fotbalul românesc, multor echipe. Dacă te prinde, mai rare sunt scorurile astea sau revenirile de la 3-1 în Bundesliga, de exemplu. Sau mă refer la cluburile importante, cluburile mari, Bayern. Dacă Bayern te prinde cu un 3-1 la un moment dat, îți dă 5 sau 6. Adică
1: Da.
0: nu ia piciorul de pe accelerație. La noi, automulțumirea asta, suficiența, este absolut firească. Deja e în ADN-ul fotbaliștilor români și a multor cluburi din România. Ceea ce nu e normal. Ai 3-1, 4-1, 4, pentru că și adversarul are presiune, el trebuie să revină, el se
1: Normal,
0: descoperă,
1: se
0: îl
1: deschide,
0: pus
1: da,
0: pe
1: corect.
0: spații mai mari, trebuie să ai inteligența, să te retragi puțin, da, dă-i mingea, l-ai prins pe contră. l-ai făcut, cum se spune.
1: Mai ales că, slavă Domnului, aveai niște benzi, Franța, Tavi, Toma, la mijloc aveai constructori, Olaru, Tănase.
0: Aveai... Nu înțeles, neglijența lor, adunului la penalti, mâna nu știu pe unde, de la 3-4 metri a centrat în mână, nu înțeleg asta. Tot pe fond de neatenție și de...
1: Dar să nu cumva, Marcel, să nu cumva... Să nu cumva să fie altceva și e mai grav, să nu fi putut să păstreze, pentru că agresivitatea celor de la Botoșani a creat toată această retragere și această, să zicem, suficiență, pentru că Botoșani a provocat-o. Dacă Botoșani a fost agresivă, se pare că FCSB nu a știut să treacă de această problemă. Și Dinamo va fi la fel de agresivă.
0: Bun, ce s-ar fi întâmplat dacă nu scria Tavi Popescu, golul superb al patrulea? Ce s-ar fi întâmplat? Te duce undeva...
1: Înscria Toma. Nu era problemă, că bătea fece. Nu, dar, da, corect, se ducea la un penalti, la penaltiuri și acolo nu se știe niciodată.
0: Loterie, nu se știe niciodată și se rămânea acasă și mergea Botoșani unde.
1: Era o dramă sportivă. Pentru cine era dramă
0: sportivă? Nu, o dramă, pentru Botoșani a avut un sezon bun. Eu în toamnă spuneam că 100% va fi în play-off. N-a fost, nu știu ce s-a întâmplat acolo. Au avut 4-5 meciuri în care n-au bătut mai pe nimeni.
1: Da.
0: Și au zburat de pe locurile alea fruntașe. Dar au jucat.
1: Dar dramă sportivă
0: extrem de dificil pentru campionatul României, cu jucători buni, cu fiecare post ocupat. Îmi place și Mitru, îmi place mai lat, nu știu de ce nu-i convocat și el măcar o dată. E 97 în sunt, are 29 de ani, cu o tehnică bună, viteză foarte bună. Eu părea mea că este poate cel mai periculos atacant din campionatul României. Anul trecut a dat, acum 2 ani, parcă a dat 18 goluri și s-a accidentat după aia.
1: Pe de altă parte,
0: ei... Pe care dau 8 goluri sau 9 goluri.
1: Nu știu, poate se gândește...
0: Are fantezie, are maturitate în joc. El e numărul 1 de la Botoșani.
1: Da, Marcel, da. E numărul 1, e foarte bun de goluri în campionatul României și în meciurile importante, ai văzut, a clacat. Ai spus vreo 6-7 meciuri au pierdut când trebuia să le câștige, să intre în play-off. Adică el n-a nivel.
0: Părerea mea, la acest moment, și mă bucur că Gică Hagea a convocat și era și normal să convoace foarte mult de la Universitatea
1: Craiova,
0: CSU. Mă bucur că l-a convocat și pe Rus, care mi-a plăcut pe tot parcursul campionatului, de fapt și pe el știu de când era junior și mi-a plăcut tot timpul. Negrila a avut dreptate când cu comparația cu Burcă, din punctul meu de vedere, mie îmi place mult și băiatul ăsta, cum și Matei, și îmi place și Racovițan, îmi place și Ghiță, cel de la Hanovra sau unde joacă Ghiță.
1: Hanovra, da.
0: Hai
1: da.
0: De Bundesliga. Nu cred că mai trebuia convocat Burcă.
1: Da.
0: Deci cu Rus acolo puteai să faci un 5 fundaș, ce mai drăguși, 6. Da. Poți să-i folosești pe unii și mai în față, mai pe Screciu, dacă e cazul la închidere, mai pe... Deci nu stăm rău, chiar rău acolo. La nivel de echipă noastră. Dar mai lat, din punctul meu de vedere, are o tehnică cu ceva mai bună, zic eu, decât Mihăilă. Mm-hmm. Poate că n-are forța lui Mihăilă, poate n-are încrederea... Una e când ai și 30 de meciuri în echipa înseamnă cum are Mihăilă și alta e când debutezi. Că nici Mihăilă la primele 2-3 meciuri n-a rupt curatărul în echipa națională.
1: No, mă gândesc, argumentul lui Gică Hagi, argumentul e că vine de undeva din Serie A, vine din Turcia, unde sunt adversari puternici, chiar și jucând mai puțin, chiar și având aceste calități mai puține decât mai lat, cum spui, a fost undeva la nivelul acela unde se luptă cu adversari puternici. Poate mai lat ar fi nevoie să meargă ori în cupe europene.
0: Turcia vine și Sorescu. Sorescu cât a jucat în anul ăsta?
1: Sorescu. A jucat destul și a avut ceva reușite.
0: Turcia?
1: Da.
0: Anul ăsta, 2026.
1: Da. Iar să mă uit să verific imediat cât a jucat Sorescu, da. Dar oricum, nivelul campionatului Turciei este net superior, adică incomparabil ce fotbal este.
0: Joci la locul 11, 12, 13, 14. Nu joci la Galatasaray sau la Fenerbahce sau la Beşiktaş.
1: Dar joci contra celor de la Fenerbahce, Galata și Beşiktaş.
0: Ia vezi, Sorescu a jucat contra celorlalți.
1: Imediat mă uit.
0: Din câte știu eu, cel mai bun de la Gaziantep, randamentul cel mai bun dintre români, de departe de Maxim.
1: Maxim, da, care e și capitanul echipei.
0: Ai văzut? Renunț convocat de 5 ani.
1: Imediat ajung la Sorescu. Uite-l, Dejan Sorescu. L-am aici la favorite. În acest an A jucat destul, uite, 90, 90, 90, 90, 86, ultimele 4 meciuri, a lipsit 4 minute, ultimele 5 meciuri a lipsit 4 minute când într-un meci a dat gol și l-a schimbat în 86, acum a
0: Bun,
1: dat
0: ce
1: 6.
0: joacă, ce joacă să cu funda stânga?
1: Nu, dreapta. Dreapta,
0: Dreapta, nu?
1: Da. Da. Ultimele
0: Acolo
1: 4...
0: Și pe Rațiul avem și pe Strata. Ce mai avem acolo, fundaș dreapta? Nu înțeleg de ce a fost convocat și se continuă să insistă cu băiatul ăsta. Elisap sau cum îl cheamă.
1: Eisat, da, asta nu înțeleg de la Maccabi, nu dau seama de ce l-a chemat pe Eisat, l-am văzut în câteva meciuri, l-am urmărit, nu, mă rog, e treabă de publicitate, că o fi izraelian, că să aducem un străin, nu știu de ce l-or fi chemat. Bine, ar fi vrut să-l cheme și pe Agdak, care este un gafior de meserie, l-am văzut la Alania, pentru că mă uitam la meciul lui Iani.
0: Și cam toacă la Alania.
1: Joacă, Agdak joacă, vor să-l vândă, de aia cred că îl forțează, dar greșește la fiecare meci, acum nu l-a mai chemat, pentru că el nu mai vrea să vină în națională.
0: Și mai mult decât Iannis, mi se pare, la Alania.
1: Da, mai mult decât Iannis, pentru că e fundaș și nu prea schimbă fundaș și central antenorul, dar mă rog, oricum a ales să joace pentru Turcia. Când o să-l văd eu pe Agdak la Naționala Turciei, mă las de meserie, sincer. Adică n-are rost să mai fac jurnalism.
0: Da, se poate. Se poate și dacă, fiind tânără și îl transfer mâine la Galatasaray, s-ar putea să te lași de meserie.
1: Corect.
0: Ești prea bun, n-aș vrea acest lucru, dar...
1: Corect, nu, am făcut o greșeală. Am făcut greșeală pe care au făcut-o doi colegi de-ai noștri, Marcel. M-am propădit de râs. În primul rând, Bogdan Cosmescu i-a spus lui băiatul ăla care a ratat cu poarta goală, lui Pesici, să se lase, după care la următoarea fază a dat un gol de avantaj în baraj de la marginea careului. Adică, băi, lasă-te, i-a zis la un moment dat. Și până după câteva secunde a dat gol.
0: Nu s-a împiedicat băiatul, acolo nu se poate, decât dacă te-ai împiedicat sau s-ai făcut pașii greșiți, sau a fost prea sigur pe tine, dar nu, și-a făcut pașii greșiți, cred că s-a împiedicat, cine știe ce a fost acolo. În exact. Modul ăla trebuie să lase mingea să curgă, să nu se pripească, să o ia să dea cu latul în poartă.
1: Da, tensiune, uite, tensiune, meci de baraj, Chindia, echipă de Liga a doua, dar a dat un gol extraordinar și n-a Bogdan Cosmescu, pentru că mulți suporteri ai FCSB sunt extrem de fericiți, pentru că aseară Bogdan Cosmescu a spus că FCSB n-are nicio șansă cu Dinamo și în ultimii 5 ani tot ce a zis a fost invers și este clar că bate FCSB-ul. Și a mai fost un comentariu, nu știu cine, la Digi, care critica pe Croitorul, cum să-ți bagi joc să scoți atacant când vrei să egalezi. De două ori. Și forma egalat. De ale presei. Da.
0: O să spun eu de prese. De fapt am spus, pentru că am terminat a treia carte și o să apară în cursul acestei veri.
1: Da.
0: Și cred că o să placă multora. Subiecte interesante și inclusiv de unele lucubrații unora din presa sportivă.
1: No, eu mă amuz pentru că și
0: nu, nu dau nume, nu dau nume, dar remarc greșeli care se fac și o să fie trecute acolo.
1: No, eu mă amuz
0: jocului. De exemplu, am transformat de câțiva ani buni 10 ani, 15 ani, noi nu mai folosim presa sportivă și analiștii, mulți dintre ei, nu mai folosesc extremele, cuvântul extremă. Tot mijlocaș lateral, de bandă. Și pe toți îi înghesuie când prezintă loturile și echipele de mijlocaș. Acum mă mir că Denis Man și Mihailă sunt asimilați atacanților. Dar dacă te uiți la meciul trecut, la meciul cu Turcia și vedeai ziarele sau publicațiile, fie ele și online, da, o să vezi că erau trecuți la mijlocaș. De când Mihailă e un mijlocaș? Știi cu ce se papă postul ăsta de mijlocaș?
1: Da,
0: e extrem de toate. Sau trec mijlocașul celor de la Inter Miami, Messi. De când Messi mijlocaș? De când face Messi faza dublă? De când e vreun Inter Messi?
1: Da, da.
0: Sau Vinicius, de la Ding, sau Neymar, sau cer. Sunt extreme de când lumea și pământul sunt... Dar se vede că nu știu nici istoria sistemelor de joc, de la Chapman din 30, că trebuie să știi. Ca să vezi cum au devenit Inter în mijlocaș și așa mai departe, ce diferență între Inter, ce diferență între o extremă, mijlocaș, mani în mijlocaș.
1: Da, okay. din păcate sunt oameni care apar și spun lucruri și influențează.
0: Englezii spun winger, englezii spun cel mai vechi fotbal din lume, spun winger.
1: Da.
0: Și noi spunem mijlocaș, dreapta sau stânga. extremelor. Ei, la ei, winger de 150 de ani la engleză. Winger, dreapta și stânga. Left and right.
1: Da. Da, sunt, sunt colegi care, care n-au pus mâna pe, pe școala fotbalului, n-au intrat într-un vestiar, n-au dat în minge și dau lecții și aici eu mă amuz, fără să fiu foarte răutăcios, pentru că sunt colegi, nu, și eu comit o grămadă de greșeli, slavă Domnului, când comentez meciuri, multele, eu
0: râd de mine. Greșelile sunt inerente și normal și este foarte grea meseria asta de comentator, dar când îți dai cu părerea despre lucruri esențiale, tactici,
1: exact,
0: tehnici, asta, prebiți, asta, de genul, nu îți ies și ești bun, dar e bine să te abții, gen Sopescu, cum era pe vremuri, se abținea nu de dea verdict în timpul meciului, era plin de informații, nu se exalta când la victorii, dădea în echipa respectivă la înfrângeri, se întâmplă. Că da, poți comenta, da, Botoșaniu astăzi să joace prost, poți comenta Botoșaniu etapa viitoare să fie foarte bună echipa.
1: Sau exact, astea. Exact, astea.
0: Nu mai da verdict, tu.
1: Nu, dar sunt câteva lucruri elementare pe care le greșesc colegii noștri. Dau sfaturi antrenorilor fără să fi făcut...
0: Colegii mei,
1: dau sfaturi antrenorilor fără să fi pus mâna pe un curs de antrenori. Dau sfaturi și dau verdicte la arbitraj fără să fi cunoscut regulamentul. Și critică și umilesc și jignesc fotbaliștii fără să fi dat în minge. Astea sunt cele trei lucruri pe care le greșesc unii dintre ei. Și aici, într-adevăr, e condamnabil pentru că influențează lumea. Și uite cum soarta îți dă o palmă. Râs de Pesici, îi spui să se retragă și până dă golul care ar putea să promoveze Chindia în Superliga. Râs de Botoșan, de Croitoru, și uite că ți egalează și poate să meargă în Europa și tu te faci de râs, devii ridicol. Asta e.
0: Nici Croitoru nu este un antrenor rău. Am lucrat cu el la Craiova, cu Baciu, cred că a fost fotbalist, da, cu Marius. Deci ei știu... cam știu pe antrenorii de prima ligă de la noi și chiar din Liga 2. Sunt unii buni, sunt unii care se mulează pe un anumit club, un anumit patron și au eșecuri în alte părți. Sunt alții care reușesc și colo și colo. Sunt, uite, Balint, de exemplu, a făcut treaba la UTA, n-a făcut la Craiova când n-a fost adus de cine trebuie la Craiova. La Galați s-a dus Dius, i-a făcut treabă, a plecat, să ajungă în alte părți, în alte părți. E bun, e un meseriaș bun, Marit, Dius, de exemplu. Că nu se mulează, nu s-a mulat la Craiova sau știu eu pe unde, dar e un antrenor tânăr, un antrenor
1: Craiova. Dar cum adică nu l-a adus cine trebuie? Un
0: fotbalist de Liga 1?
1: Cum a... Da, campion cu Urziceni. Dar cum adică nu l-a adus cine trebuie? Ce înseamnă asta?
0: Trebuie și la cluburile astea, dacă aduce directorul sportiv și nu-i știu, de acord președintele clubului sau invers, antrenorul, nu prea ți-l bagă în echipă. De-aia trebuie să vorbească toți aceeași limbă și de-aia trebuie să se stabilească o ierarhie în cadrul unui club. Și atunci l-aducem pe Bale. Bale nu a fost dorit la Craiova. A zis la 6 etape sau 7 etape.
1: Am înțeles.
0: Nu a fost un antrenor dorit de asta am spus.
1: Apropo de meciul de ieri, ca să încheiem subiectul, ai zis și de Croitoru, a fost imaginea lui Croitoru ieri în meciul lui Botoșan, practic după chipul și asemănarea lui a fost meciul Botoșanului?
0: Marius e un jucător care agrează și încurajează ofensiva și construcția jocului. Din cât a fost la Craiova vreo 3 luni sau cât Dumnezeu a rezistat și el pe acolo, tot timpul a fost preocupat de posesie, de ieșirea din atac în apărare, de contraatac, adică probleme reale de joc. Ce neglija, și am și spus-o la vremea respectivă, faza de apărare, de multe ori, în exersarea fazei de apărare, măcar o dată pe săptămână, să le reamintească niște poziționări jucătorilor, ceva de genul ăsta. Mm-hmm. Prea îi plăcea. El a fost și un atacant, un fotbalist tehnic, preocupat de atac și probabil că... Deși alți antrenori exersau fazele fixe de apărare, fazele fixe de atac și, până la urmă, luau goluri în exersarea de la
1: da.
0: Vinerea, joia, matele exersau jumătate de oră, 45 de minute, le spuneam, mă, terminați că nu se știe niciodată cum bate la cornerul sau faza fixă. Și faza fixă, părerea mea de ani de zile, asta este o chestiune de stare interioară, faza fixă, de liniște, de siguranță atac, care nu, Una ți-o dă siguranța asta, un antrenament în care n-ai nicio presiune, și alta e când se vânzolezi 10 și în 10 direcții cu presiunea publicului a scorului în timpul meciului. Deci cu totul și cu totul altă stare. Poți tu să exersezi 100 de ani să nu iei gol.
1: Bine, pe de altă parte să înțelegem, pentru că e de înțeles totuși pentru liniștea lor, domnule, am făcut-o, trebuia să o fac, n-aveam cum să plec din antrenament fără să nu defensivă, ofensivă.
0: În scurta mea experiență de antrenor la Rapid, acum 100 de ani, Chiriță, Coșta, Jovan, cine mai are, Stanciu, Constantinovici, i-am pus după un antrenament așa să le demonstrez că într-un careu, șapte atacanți în careu și patru doar din apărători. Da. Măi, jumătate de oră, Gabi, nu s-a dat un gol. Unul centrat de pe dreapta, unul de pe stânga. Măi, jumătate de oră, aia șapte n-au dat gol contra patru jucători.
1: Senzațional. De ce? Care era explicația?
0: Pentru că aia patru trebuia să degajeze mingea oriunde. Da. Și stăteau în zonă. Nu spune, nu puteai să marchezi om la om, patru contra șapte. Da. Erau mai mulți aer. Da? Da. Și stăteau pe poziții lor. Ăla trebuia să execute prea bine și ăsta să degajeze mingea oriunde. Și ăsta e principiul. Atacantul trebuie să... Apărările astea în zonă screază senzația de acoperire a zonelor, numai că nu acoperi omul. Da, adică dacă vine un pitic de 1,65 m și îți dă gol cu capul din 8 metri, ai o problemă. Și se întâmplă deseori.
1: Da,
0: adică ce se întâmplă? Pentru că eu nu marchez pe nimeni, tu nu răspunzi pe vremuri, era numărul 5 de la noi, îl ținea pe 8 de la ei, sau fundașul, atacantul nostru venea în careu cu fundașul central la adversa, fiecare corner.
1: Marca
0: și îl de el.
1: Da.
0: Cum a domne în zonă, cine devine? Păi ăla nu. Îi trece mingea pe lângă toți și cine devine? Că unul scrie de la aia. Cine
1: cum
0: devine?
1: a dat și Abei gol.
0: Nu cine devine? Noi suntem devine. Păi noi.
1: Cum a dat micuțul Abei gol.
0: Greșeala individuală. Deci nu...
1: Da, exact, spui cum a dat Abei gol de la Metalul Globus, cel mai mic jucător de pe teren. Cel mai
0: ai văzut.
1: Da, găsi spațiu și am scris.
0: Exersat și precis au exersat și adversarii, că asta e antrenamentul
1: ăsta. Bine, dar la fotbalul...
0: La aceleași. Deci dar toate aceleași antrenamente, ca să fie foarte clar.
1: Dar la fotbalul modern, totuși la fotbalul de acum e greu marcajul om la om, pentru că sunt atâtea lucruri care se întâmplă, cum spuneai, demarcarea, spațiul căutat, schema pe care o faci.
0: În vremuri, Gabi, se făceau schimb de locuri, erau vânzolare în careu și erau coate și pumni și apăsări pe umeri și faulturi. Și pe vremuri era treaba asta. Nu s-a inventat faza fixă acum.
1: Da, normal, corect. Știu că am jucat fundaș la marcaj, divizia B. Deci tot știu cum era. Da. Iar eu trebuia să distrug adversarul. I-am distrus atât de tare că am ajuns jurnalist.
0: Nu îmi pare rău,
1: Doamne ferește, niciodată. Vreau totuși două vorbe să încheiem meciul de ieri. Tavi Popescu, mie mi s-a părut că a crescut de la meci la meci și a explodat aseară, a fost din nou Tavi Popescu.
0: Păi da, numai că e păcat că a pierdut vreo 2-3 ani din carieră.
1: Îi recuperează?
0: Dacă are deja 2002 născut, mi se pare are 24 de ani. Deci el a dat 21, a dispărut practic.
1: Dar îi poate recupera?
0: Păi poate recupera. Au mai fost genul ăsta de fotbaliști pe la 20, 21, 22 de ani foarte buni. Și după aia a avut o perioadă de stagnare, să zic așa, dacă nu de regres. Pe care iar se apare îndrăgosteala, apar banii mai, se înmulțesc banii, îți ia mintea Ferrari, o decapotabilă, unde îmi fac casa, apare copilul, astea te bulversează puțin și de-aia trebuie dat credit. Normal, se întâmplă tuturor treaba asta, dar cei care nu au această cădere, ăia sunt fotbaliști de clasă sau ceva în plus, nu sacrifică absolut nimic, nici familia pentru fotbal, nici mașina, nici vila, nici orașul care locuiește și are o constanță deosebită. N-am auzit Messi să fie dispărut din fotbal 3 ani. Eu n-am auzit.
1: Messi, Ronaldo. Aseară a dispărut în minutul 73, s-a dus direct la vestiar. Am văzut meciul, în minutul 73 s-a accidentat la coapsa stângă. Planeta s-a scufundat efectiv, tremură toți, că mai sunt 3 săptămâni până la mondiale, s-a dus direct la vestiar accidentat. S-ar putea să fie totuși o precauție, dar i-am văzut pe medici cum puteau la vestiare după el. Să vedem ce se întâmplă după analizele pe care le va face în seara asta. Să sperăm că îl vom avea la mondiale pe Messi, pe Ronaldo, pe Neymar, va fi frumos. Vreau să...
0: Acum trebuie să apară și alții. Trebuie să apară și alții, pentru că e prea mult, totuși. Adică de 15 ani vorbim de... Ce 15 ani? De 18 ani, 19 ani vorbim numai de Ronaldo și de Messi.
1: Da.
0: Să apară și alții. Trebuie să apară alții de 20 de ani. Care să ia?
1: Apar, bă, uite, sunt...
0: Ăștia de la Barcelona.
1: Pe la francezi sunt ăștia tineri, Due, Mbappé, Mike Barașchelia la Georgieni.
0: Mbappé are 28 de ani. Care...
1: Da, e de seamă cu Hanci, da, corect. Nu, dar sunt cei tineri, Due, sunt extremele, ca să zic așa, care la mine există extreme în continuare, nu-s mijlocași. Mai Haaland, mai sunt fotbaliști care pot ține.
0: Haaland și 26 de ani, mai tânăr, a avut 18, 19.
1: Da, oricum, vor mai juca și ei vreo 10 ani. Vreau să-mi exprim părerea în mod public despre Tavi Popescu, Marcel, dacă ești de acord cu mine, este, sigur, el este Tavi Popescu, el răspunde de ceea ce face, însă eu cred că foarte vinovat sunt cei de pe lângă el. Băiatul a venit de la 13-14 ani în București, plecat de acasă, a dormit într-un cămin, a mai fost și încurajat la un moment dat total greșit de Meme Stoica, spunând public că nu-i trebuie carte. Eu cred că oamenii din jurul lui ușor, ușor l-au făcut să aibă această perioadă de pierdere de 2-3 ani. Un băiat extrem de talentat și care ar trebui mai ajutat. Eu îl compătimesc din acest punct de vedere.
0: Păi, poate să renască, poate să fie stacoține așa, dar trebuie să aibă constanță, nu un meci, două. Nu poți după un meci, două să fii din nou reconsiderat. Ai avut 2 ani buni, 3 ani, când toată lumea, absolut toată lumea te-a încurajat de la 18 ani la 21. Toți cei din FCSB, toată presa, toată lumea, genialul Tavi Popescu. Și juca foarte bine. E, de la 21 la 24 n-a mai jucat bine. Mai mult n-a jucat decât a jucat. Nu știu dacă are 5 goluri în 3 ani. Atacat.
1: Da, acolo s-a pierdut și cred că oamenii de lângă el nu au pus umărul să-l ajute. La detaliile de care vorbeai.
0: Sper să aibă moralul bun. Marius e bine că l-a lăudat. Baciu, e bine a făcut. Da. Am văzut că l-a și îmbrățișat, trebuie încurajat, copilul lăudat, bine, cuși stânga Zăhărelu, cu dreapta biciu, încă trebuie bici și Zăhărelu la tipul ăsta de jucător, Tavi Popescu.
1: Corect. Dinamo FCSB, cum crezi că se va juca fotbalistii și cine va câștiga? Așa, ne dăm noi cu părerea.
0: Chiar nu pot să spun, pentru că Dinamo nu a avut un sezon rău, au și ei momente în care alternează bunele cu relele. Și ieri se putea întâmpla orice. Putea să-și întoarcă Botoșanu meciul. La 3-3, tu ai spus, că intra în prelungiri, adică la penaltiuri și se califica Botoșanu. Și nu mai vorbeam astăzi de FCSB cu Dinamo. Era chestie de câteva minute.
1: Care e un super meci așteptat de toată lumea, Dinamo cu FCSB.
0: Să vedem. Care e mai bun ziare? S-ar putea să aibă un avantaj FCSB pentru că a avut, să zic așa, continuitate și acest meci.
1: Da.
0: Și Dinamo n-a jucat. Adică...
1: Da, a jucat un amical, așa, cu Cluj.
0: Un amic, da.
1: Da, o repetiție.
0: Lasă-mă să te las.
1: O întrebare despre scandalul mileniului. Cum comentezi toată această poveste dintre CFR Cluj și Daniel Pancu? Daniel Pancu având câteva reacții interesante, spunând președintele de Rahat, patronul de Rahat, ceva de genul ăsta, i-a făcut proape cei de la CFR. Cum vezi că ar colabora Pancu, să spunem, la Rapid, dacă ar ajunge acolo, după toată această poveste? Și cum comentezi ca om de fotbal ce s-a întâmplat?
0: În România și nu doar, acest tip de declarații, fie ca jucător, dar ca antrenor în deosebi, nu face bine, pentru că orice conducător, și a spus Mureșan chestia asta, Iuliu, domnule, unde vei merge, lumea se va aștepta să termin tot așa ca la noi contractul sau raportul de muncă.
1: Da.
0: Deci, ai acceptat acel post. Într-adevăr, Pancu a avut un rezultat bun de la Rapid, mi se pare, e aprobat din al treia în a doua, parcă, nu?
1: Da.
0: A fost la lotul de tineret, a fost la Iași antrenor puțin. Deci, totuși, CFR Cluj este o multiplă campioană a României. În ultimii ani are vreo 5 campionate câștigate în ultimii 10 ani. Nu? Atunci nu te-ai dus la orice echipă din România. Te-ai dus, că n-am avut terenul la 3 minute de... Ok, la mult la 10 minute. că n-am avut trenul la, nu știu ce, bani la zi, păi bun, și dacă era la Galați, avea bani la zi, sau la Hermannstadt. Nu.
1: Da.
0: Că n-am avut jucătorii doriți. Păi n-ai avut jucătorii doriți, pentru că poate și patronul ăla sau cine e acolo, păi, se uită și la bani. Dacă am restanțe 3-4 luni, sunt mai preocupat să-mi achit jucătorii decât să aduc pe alții. Adică n-am achitat jucătorii, dar aduc alți jucători. Și ce fac cu restanțele respective? Gândește-te, pune-te și în situația, puțin în situația patronului. Și trei la mână, mă, unde ai mâncat o pâine, nu-i bine să... Eu, îmi place, mi-e drag pancul, e simpatic. Dar ai mâncat o pâine acolo, bună, rea, cu întârzieri, cu neîntârzieri.
1: E o lume mică, e o lume mică a fotbalului.
0: Ai mâncat pâine, aia și... Na, el știe mai bine.
1: Tocmai, exact asta vreau să spun eu, că nu ar fi exclus ca undeva Pancu în, să aibă și dreptate. Nu neapărat să fie atât de agresiv, să vorbească urât despre patron, dar eu cred că de undeva a pornit povestea asta, pentru că îl cunosc pe Daniel Pancu.
0: Și patronul a făcut niște declarații la adresa lui, anormale, că n-a venit la ultima echipă, n-a câștigat un Champions League, n-a câștigat, dar și el și-a făcut datoria Pancu și clubul i-a întins în mână că putea să stea fără echipă până azi Pancu. Nu trebuia da, CFR Cluj să le ia. Oricum CFR Cluj nu era în situația de a pica din divizie chiar când s-a dus Pancu acolo. Dar...
1: Dar nici departe nu era. Adică era undeva jos de tot. Datorită lui a ajuns în Europa.
0: Și datorită lui, dar să nu uităm că avea un nucleu totuși de acolo, să erau alte probleme de natură financiară, de restanțe, de felul în care a ajuns. Cine a fost înaintea lui Pancu la CFR? Ăsta, da,
1: el a reușit, adică Mandorlini.
0: Așa. Deci nu a gestionat nici el vestiarul, probabil că s-au făcut bisericuți acolo, exista tabăra bătrânilor, știu, Deac, Camora, știu ce pe acolo, tabăra celor mai tineri.
1: Mandorlini a fost 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 meciuri a fost Mandorlini. N-a bătut pe nimeni. A bătut doar un meci, un singur meci a câștigat Mandorlini cu Sibiu. Atât.
0: Înseamnă că nu a putut să țină colectivul mână.
1: Da.
0: Pentru că aceiași jucători au fost, i-a luat și Pan, pe aceiași jucători. Tot de aia a beneficiat.
1: Toma, eu îi dau meritele lui Daniel Pancu. Adică,
0: părerea mea, îi dau meritele. Înseamnă că Mandorlini n-a gestionat bine. Acolo, probabil că au fost și, la nivel de conducere, lucruri care nu fac bine unui club, nici am auzit eu, nu da, pot să confirm, dar am auzit că nu s-ar fi înțeles directorii sportivi cu patronul, cu președintele, cu antrenorul și așa mai departe. Deci,
1: Eu încerc să găsesc niște explicații în reacția lui Daniel Pancu, pentru că îl cunosc. Sigur, am avut conflicte când el era la Beșita și aș venit în Ghencea, dar au trecut de mult când ne-am maturizat și noi. Eram teribilis pe vremea aia, mă certeam cu toți. Dar la cum îl cunosc pe Daniel Pancu, ce suflet are și cum pregătește și cât de profesionist este, eu cred că o scânteie a sărit și din partea conducerii, de a ieșit el atât de dur, părerea mea. Și cred că trebuie ascultat și el, pentru că văd că acum toți îl dau cu el de pământ, îl fac praf, că nu trebuia să zică asta. Cine știe de ce o fi zis? Așteptăm.
0: Da, sunt. Mureșan mi s-a părut echilibrat, l-a tot susținut până acum o săptămână, tot a spus Pancu va rămâne, Pancu îi datorăm lui Pancu, a fost, chiar dacă el se mai ciundănea, se mai înțepa cu patronul, dar a fost echilibrat, Iuliu. A tratat corect, din punctul managerului de real, problema. Acum a rebufit și el în final, când
1: am văzut, da.
0: Și cu chestii de genul ăsta, acum și tu ai fi făcut la fel, ești angajatul patronului, ești angajatul clubului, poți să mi faci pe patronul rahat.
1: Da.
0: Chiar nu poți. Chiar dacă da, ai crede treaba asta, nu poți.
1: Da. Ajungem la echipa națională, Marcel, pe finalul discuției.
0: Noi nu ajungem la echipa națională.
1: Nu? Nu. De ce?
0: Am ajuns odată, 20 de minute, ajungem.
1: Am înțeles. Nu, dar vreau să întreb, ce poate face Hagi? Că n-am vorbit. Hagi la Națională și Marian Neacu a avut o interesantă părere zilele trecute la noi în emisiune. A spus că marea provocare este să nu-l convoace pe Ianis Hagi, care nu joacă la Alania, și cum ar fi Gică să nu-l convoace, să arate caracterul acesta.
0: El și-a asumat un mare risc, la numele, dacă nu se numea Hagi, ci Rădoi, sau poate Contra, sau poate Mutu, sau poate oricine, orice alt nume de antrenor, Răzvan, Lucescu, Pițurcă, când ești Hagi și toată țara te consideră o statuie, o emblema fotbalului românesc. La 60 de ani, 61, deci dacă tu pierzi sățurile din mână, acum cale de întors în antrenorat nu mai există. Poți să mai prinzi un Abhab, ceva, nu știu, te mai cheamă Gaziantep Spora, Alania, antrenor. Se poate că are un nume prea mare și în Turcia să nu-i se mai dea o șansă de un an sau doi ani ca antrenor. Dar da. Ai mai fost odată la echipa națională, a fost un eșec, pe aia o pun pe seama faptului că erai prea tânăr și 35 de ani, 36 de ani nu. Încă mai...
1: Atunci a debutat, practic, prima meserie de antrenor.
0: Cum ar trebui să... Numai că nivelul este mult mai scăzut decât cel din anul 2001, când a fost el selecționar. Mm-hmm. Adică nivelul valoric al jucătorului. Gândește-te că avea atunci în lot totuși un Contra, avea în lot un Ras, avea un lot care... cu părere de rău, cu scuzele de rigoare, dar nu se compara nici cu Rațiu, nici cu Bancu. Aveau în parte încă mai avea pe Lobos, atacanți Mutu, Chivu venea din urmă, Claudiu, cum îl cheamă, Nicolae Marius, într-o formă senzațională la vremea respectivă, era la Sporting, Lisabona, plecase de la Dinamo, nu? Mutu la Inter, Chivu la Ajax, Dorinel încă mai juca, Petre Florentin. Adică ia echipa aia de la barajul cu Slovenia și să vezi și compare post cu post cu cei de astăzi. Deci echipa de astăzi este net sub cea de atunci.
1: Ce ar putea să facă?
0: Și vezi România-Slovenia baraj 2001.
1: Da, știu că am fost la meci acolo, la Ljubljana, chiar am stat la meci.
0: N-a dat un gol în viața lui, extrema aia stângă de la Sloveni, cum îl cheamă. Deci n-a dat în viață lui niciun gol, numai cu nimeni.
1: Da, cel chelios, da.
0: Și a vrut să centreze.
1: Da.
0: A vrut să centreze.
1: Da.
0: Cred că Stelea era în poartă. Cred că era Stelică în poartă.
1: Stelea era. Dar ce poate aduce, chiar și în această situație, ce ar putea, cu ce plus ar veni Hagi? Faptul că îi cunoaște aproape pe toți?
0: Cu nimic. Pentru că cu o încredere, atât poți să le dai. O încredere și o atmosferă bună în cele 10 zile cât petreci cu jucătorii înaintea fiecărui. Aici. Când ei nu îi antrenează pe acești jucători. Ei cum sunt antrenați la club, așa îți vin pregătiți la lot. N-ai ce să le faci în 10 zile. Că la auzeam și pe Gică, domnule, fac concurență la echipa națională. Cum faci Gică concurență la echipa națională? Nu te supăra pe mine. Cum concur? Cine concurează? Că aduci 25 în lot și joacă 11 cu 5 schimbări 16. Și numai 16 poți să concurezi. Al 17-lea nu mai concurează. Că nu se antrenează o săptămână sau o lună comparativ fundașul stânga nou convocat cu Bancu. Deci dacă mergi oficial și ai încredere mai mare în Bancu, Bancu joacă și ala știe din capul locului că nu îl scoate pe Bancu de acolo. Înțelegi? Deci nu la nivel de club să creezi o concurență, să aștept o accidentare a colegului, să aibă un cartonaș roșu, să-mi dau 3 etape, să am șansă să intru, că n-am șansă să intru.
1: De la mijloc în sus, unde îi place fotbalul lui Gică Hagi, avem Răzvan Marin, Cicâldău, Băluță, Ianis, avem Munteanu, avem Coman, avem Drăguș, oameni pe care îi cunoaște, i-a născut ca fotbaliști, un mare avantaj să-i știe, reacția lor va fi cu totul alta, probabil, față de Gică Hagi.
0: Bun, dar și pe cei care compună să-ți farul știa ca fotbaliști, că și pe Vân a fost la el, și Alibec a fost la el de tânăr, și o grămadă de care sunt astăzi, și ăsta, cum îi cheamă, care a fost la Steaua, Rada Slavescu și așa mai departe, și sunt la baraj.
1: Oare poate să retrogradeze?
0: Te-ai cunoști de când aveau 15 ani una, acum au 28 de ani și cu niște milioane mai multe conturi și da. Nu le mai frică de tine. Poate îți poartă un anumit respect unii, alții poate nu. Deci nu sunt aceleași date ale problemei. Respectul față de un antrenor îl respect că l-am avut la 15-16 ani, dar datele problemei astăzi sunt altele. Am și eu copii la rândul meu, am vreo 5-6 milioane de euro cont, atunci nu aveam ce mânca, tu mi-ai dat de mâncare, acum eu nu îți mai cer nimic de mâncare, nu sunt dator cu nimic, ți-ai luat banii pe mine la club când m-am transferat, deci nu sunt dator cu nimic. Ce m-ai învățat? Ți-ai luat milionul sau 2 milioane pe mine când m-am transferat.
1: Mă gândeam, lecturând aceste nume care au crescut fotbalistic de la Gică Hagi născuți, cunoscându-i pe toți ca și tine, pentru că am fost la federație, sunt băieți cu caracter și eu cred că vor fi responsabili mai mult decât au fost până acum fiind Gică Hagi. Asta sper eu să se întâmple cunoscându-le caracterul, că sunt
0: Eu,
1: băieți...
0: cunoscându-le caracterul, Gabi, nu poți să nu fii responsabil atunci când te prezinți la echipa națională. Indiferent că e Hagi tăticul tău de-al doilea sau nu, sau e contra-antrenor sau Rădoi sau cine o fi Lucescu. Băi, ești la echipa națională. Adică e responsabil, până acum ai fost cu Lucescu, ai fost iresponsabil de nu te-ai calificat. Și acum, din brusc, în 2 săptămâni, în 1 lună, ești responsabil?
1: Da, poate se vor trezi,
0: Să nu
1: cine
0: credem
1: știe.
0: și noi în capcana lui Bogdan, nu pot să
1: Da.
0: ești sau nu ești responsabil la echipa națională? Nu ține de Hagi sau de Lucescu. Nici Lucescu n-a fost un antrenor cu care puteai să, știu, să tratezi lucrurile. E responsabil.
1: Mă bucur că am vorbit de Croitorul pe care l-ai avut când erai președinte la Craiova. Mă bucur că am vorbit de Baciu, dar hai să vorbim totuși și de Clubul Sportiv al Armatei, unde ai condus clubul. Recent, sărbătoare, 7 mai. Cum vezi situația de la Clubul Sportiv al Armatei? Pentru că, eu repet, am făcut și o emisiune specială. Gigi Becali, după Viorel Ponescu, au venit pentru că Steaua nu avea bani să treacă strada, era la sapă de lemn. Acum, după nu știu câți ani, din nou Steaua nu mai are bani și caută un alt Becali. De ce? Sunt incompetenți?
0: Spus-o
1: S-au
0: de
1: ajuns în situația
0: nenumărat
1: asta?
0: ori. Am spus-o de nenumărat ori. Se va căuta și probabil că într-un final se va găsi un alt Becali. Din nou, trebuie să se rupă, să spun așa, din punct de vedere juridic, secția de fotbal de întregul unitate militară, că asta este clubul Sportiv al Armatei. Înseamnă că se naște o altă entitate, un alt o altă fece, Steaua București. În acel moment, trebuie să pleci la MFB frumos să te înscrii. Nu te mai înscrii ca atunci, în 2003, direct în Liga 1. Te duci frumos la MFB, te înscrii cu FC Steaua cea nouă cu nou sponsor, promovezi în Liga 3, în Liga 2, în Liga
1: Aoleo,
0: 3.
1: stai puțin că tu spui un lucru, mi se furnică
0: Eu spun
1: pielea.
0: un lucru de 2 ani, dar dacă cineva o să spună ce spune Pușca așa, acum îl dau în judecată, dacă nu spune numele. Pentru că de 2 ani spun treaba asta, că Steaua, dacă CSA Steaua rezolvă cumva redesprinderea secției de fotbal din cadrul structurii militare, unitatea militară 0, nu știu cât, da? Trebuie să o ia de la MFB. Altă șansă nu
1: Senzațional.
0: este.
1: O să postez treaba asta, o să dau la presă,
0: Postează și spune,
1: pentru că...
0: a spus Pușcaș treaba asta, nu Cosmescu, nu Naum, nu...
1: Da, pentru că, uite, nu,
0: Mă uit la
1: n-am mai
0: emisiune, mă
1: auzit.
0: uit la cei care știu toate lucrurile astea, dar acest mic amănunt le-a scăpat. Și eu mă mir, îmi vine să intru în televizor când
1: Da,
0: aud.
1: uite, ți-am zis, mărturisesc, mi s-a furnicat pielea pe mine, pentru că, într-adevăr, ceea ce spui, dacă vor găsi un investitor, cum se laudă domnul Miruță, că e coadă de investitori, dar din informațiile mele, coadă de investitori care nu știu cum să plece din birou când aud ce documente și ce le cer de la
0: Trebuie să
1: armată.
0: se nască o altă entitate juridică.
1: Exact. Deci dacă vine
0: Care
1: unul
0: înseamnă
1: nou
0: un
1: acum...
0: alt număr la casă, un copil nou născut. Dacă ești copil nou născut numit echipă de fotbal, te duci la MFB.
1: Deci dacă e, ca să lămurim pe toată lumea, că văd
0: Simplu.
1: că a crescut brusc numărul de vizualizări. Deci fii
0: Da,
1: atent, repet.
0: să se spune că Pușcaș a spus treaba asta. Te rog mult de tot.
1: Pușcaș, Marcel
0: Născut.
1: Pușcaș,
0: Așa, așa.
1: două puncte ghilimele. Dacă Clubul Sportiv al Armatei, prin minister, găsește un investitor nou pentru secția de fotbal, pentru a deveni club care să aibă dreptul de promovare în Liga 1, foarte bine că îl va găsi, dar trebuie să se întoarcă în Liga 4 pentru că e un alt CIS, o altă entitate sportivă. Corect?
0: Dacă nu, rămâi aceeași, poți să mergi pe sponsorizare, că acel vezi, doamne, nu mai ești investitor, ești sponsor, da? Nu faci tu ce vrei acolo, dai niște bani ca sponsorizare la o unitate militară, rămâne tot același număr la poartă, cum se spune, al unității militare și tot unitate militară te numești. Dacă rupi secția de fotbal prin hotărâre de guvern, prin hotărârea Ministerului Apărării, de club din cele 27 de secții, rupi fotbalul și refaci o altă, să faci, constitui o altă entitate juridică cu
1: Ești
0: orice
1: din nou din
0: investitor,
1: Liga 4.
0: ești un alt nou născut. În
1: Foarte
0: consecință,
1: interesant.
0: conform regulamentelor, te duci la MFB.
1: și eu iar de la Liga 4 și joci...
0: Și toată lumea trebuie să știe treaba asta și să nu se mai bată câmpii așa cu grație. Tot aud de vreo 2-3 ani. Doamne, s-au găsit investitori. Ăla a găsit investitor. Ăla toată lumea găsește investitor. Ok. Și atunci care investitor îți vine să ia de la MFP?
1: Deci dacă ei găsesc investitor, nu pot promova la anul că au găsit investitor.
0: Trebuie să faci un club de fotbal nou. Cum să altfel rămâne tot unitatea militară. Ai varianta, rămâi, dar tu nu ești investitor, că nu poți să investești într-o unitate militară. Poți să dai niște bani să ajuți o unitate militară cu ceva. Deplasări la sportiv, dar mai bine la niște drone.
1: Dar asta nu te ajută să te încadrezi juridic ca să poți avea drept de promovare, ca dacă găsești un sponsor.
0: Nu.
1: Foarte interesant. O să rupă presa sportivă cu această opinie. Da, dar așa ca om care a condus acolo clubul, secția, ce simți văzând că 70% s-a redus salariul? Există pericolul unele secții să fie închise. Pe 7 mai la chiuvetă nu era apă pentru că nu aveau bani. Popota s-a închis. E dezastru, este nenorocire.
0: Păi cam așa era și când am desprins eu secția de fotbal.
1: Tot din cauza datorilor și probleme.
0: Restante vreo 3 luni, pentru că se adună și ministerul nu mai dă atâția bani, nu mai vede la vremea respectivă, 97-8, când am făcut eu tot studiul și toate astea să se privatizeze secția de fotbal, erau și directive NATO de reducere a efectivelor militare, o condiție de intrare în NATO, 20% la nivel național, trebuia să dispară vreo 2-3, iar 5 secții sportive din 26 și să se privatizeze fotbalul și ca măsură economică la nivel militar, ca unitate militară, dar și ca intervenția ligii, a UEFA, FIFA și a Federației Române de Fotbal.
1: Și cum a scăpat? Și cum s-a rezolvat problema de a scăpa de datorii și a
0: răspuns? O hotărâre de guvern. S-o tărea guvernul României și atunci nu mai era o altă entitate privată FCSTA-ul. Acum există una care nu-i mai FCSTA, e FCSB, care de fapt ar fi cu continuitatea de mâine până să fac 20 de ani.
1: Da, nu, deci a fost o tărâre de guvern și a venit cineva investitor. Acel investitor a salvat tot clubul?
0: Nu. Clubul s-a salvat, acel investitor pe nume Păunescu a dus clubul, entitatea nouă FCSTA-ul, a dus-o la în pragul falimentului, dacă nu intervenea Gigi Becali. Pentru că, în mod normal, dacă 98 bara l-ai vândut pe Denis Șerban cu 2 milioane, 3 milioane, 2 milioane 800 de mii, l-ai vândut pe Cătălin Munteanu cu iar vreo 3 milioane de dolari, în club au intrat vreo 6 milioane în bara lui 98. Ori bugetul necesar la vremea respectivă pentru câștigarea titlului era de vreo 2 milioane jumate de dolari. Și tu, în 2-3 ani, pe Unescu, Viorel, n-ai mai avut bani. Trebuie să te împrunzi de la Gigi Becali. Păi unde s-au dus aia 6 milioane? Când tu aveai nevoie de 2,5 să câștigi campionatul viitor 99. 98
1: l-am
0: câștigat.
1: La Lido?
0: Nu știu.
1: La Inter?
0: Nu, dar 99-2000 ai început să cer bani de la Gigi. Dăm 500 da, de mii, da. Dăm 300 de mii, dăm 1 milion, dăm cu tare. Păi s-a
1: deci, practic, Viorel Păunescu a dus aproape de faliment.
0: Dar cum îți explici? Că știu situația.
1: Deci, și a venit pe Cali și a salvat-o.
0: Tu deja erai în 98, erai FCSTA-ul. Deci banii pe Dorinel, pe Denis Șerban și pe Cătălin Munteanu, care au fost vreo 6 milioane de dolari, trebuia să intre în bara lui 98 în contul noi FCSTA-ul. Ori tu aveai nevoie de 2 milioane jumate ca să câștigi campionatul, buget de dolari la vremea respectivă. Și mai aveai și o restanță de încasat pe Adrian Ilie de la Galatasaray, vreo 500-600 de dolari.
1: Și banii ăștia nu
0: s-au... După aia i-ai vândut pe Aliuță, l-ai vândut pe nu știu cine, pe Linca, pe la Panathinaikos, pe Regencamp de vreo 2 ori, o grămadă de jucători și tot aveai nevoie de bani, trebuie să te împrumuți. De la cine s-a împrumutat? De la Gigi. Și la un moment dat Gigi a zis, băi, Fiorele, dăm banii înapoi. Na, dăm echipa.
1: Da.
0: Și asta s-a întâmplat.
1: Și armata a fost fericită că a găsit un Becali atunci.
0: Păi, armata nu mai avea treabă cu acel club. Clubul ăla era privat.
1: Da, dar zic, trebuiau niște aprobări.
0: Legea 21 din 24, pentru că încă nu a apăruse legea sportului nouă, a apărut în anul 2000 și a dat în vigoare în 2002. Deci abia din 2002 cluburile puteau să se transforme în societăți comerciale și să schimbe ceea ce a și făcut Gigi. Din FCSTA au făcut FCSTA.
1: Și atunci de ce l-au fi dat în judecată și de ce i-au furat numele, echipa?
0: Că s-a dat în tortocheri și aici și la Craiova și la... Nu mai îmi bat capul chestii de astea.
1: Da, oricum, oamenii au înțeles ceea ce aveau de înțeles de la cineva care a fost acolo și este cel mai măsură să vorbească acum despre ce s-a întâmplat atunci. Marcel Pușcaș, asta este clar. Da, mulțumesc tare mult pentru această emisiune. Apreciez tare mult
0: Și eu
1: faptul
0: îți
1: că,
0: mulțumesc.
1: fiind acolo, ai acceptat să vorbești cu noi și mulțumesc în numele tuturor celor care te-au ascultat, Marcel. O zi bună!
0: Zi bună tuturor!
1: Marcel Pușcaș la Radio Gold FM, îi mulțumesc tare mult și lui și dumneavoastră pentru că v-ați uitat și dacă v-a plăcut, vă rog să o distribuiți această emisiune pe Facebook pentru că merită, s-au spus câteva lucruri extrem de interesante ca de obicei. Vă mulțumesc și ne întoarcem mâine la Radio Gold FM. Toate bune!
2: Sport Report cu Gabriel Safta.
3: Drumul spre munte, te-ați lăit de puteri? Te plictisești cât să numeri copacii? Avem trucul magic. Totul devine scurt și rapid și chiar distractiv. Dă o fugă pe ruta Braza și fă o pauză la restaurantul Atos. Pune GPS sau memorează. Braza, strada Republicii 102. Aici te așteaptă mâncăruri românești proaspete de zlasă gura apă. Pizza care face străinii să spună wow și papanași atât de buni că o să-i visezi până la Brașov. Îți umpli burta, sari în mașină și Brașovul e la doi pași. N-ai timp de stat? Sună. Ajungi, iei comanda și zbor mai departe. Cu zâmbetul pe buze și foamea dusă. Restaurantul Atos. Pit stopul tău haios spre munte. Unde? Breaza, strada Republicii 102. Sună-ne 0728-599-044. De luni până luni, 10-23. Hai, fă drumul, o aventură cu gust.
4: You're on Gold FM. Solid Radio. Remember your parties. Gold FM. Solid Radio. On your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio. I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio. On your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.